Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: spännande. Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Andro.
6: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
7: Det här är Steffes Lundgren. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: Sunny.

0: God morgon, god morgon kära lyssnare. Varmt välkommen till Malmö Rätt på Malmökanalen. Det här är Steve och Kim i studion denna tisdag och det är den 30 juni och vi ska bland annat tävla i dagens program.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

0: igen Steve och Kim i studion. God morgon, Kim.
1: God morgon.
0: Allt bra med dig?
1: Ja.
0: Härligt. Jajamensan, det är tävlingsdag idag.
1: Det är det.
0: Tävlingen Sant eller Falskt ska vi bjuda på. Vi ska också ta och bjuda på nyheter och aktualiteter från Malmö och dess närhet såklart. Och det blir också en trippel med Thorleifs som kommer till dig i dagens program. Och så hoppas vi att så många som möjligt av era stödmedlemmar är med och tävlar. Välkommen!

0: Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes här på Malmökanalen och Malmö Direkt. Det är tisdag idag och Steve och Kim är i studion. God morgon, Kim.
1: God morgon.
0: Morgonen har börjat bra för dig.
1: Ja, det beror väl på hur man ser på det. Jag fick ju se straffläggning när det i VM. Mm. Enligt mig var det ju fel nation som vann den straffläggningen.
0: Okej. Okay. Om man säger som så här, om man är japan, tysk och nederländare så vill man inte att den här dagen ska komma. Men det har gjort det. Vi kan konstatera då att Brasilien är vidare i fotbolls-VM. Det var väl ganska väntat. Men de mötte Japan som gav dem motstånd.
1: Ja, exakt. Alltså första halvlek. Brasilien hade mest bollinnehav. Men det var också Brasilien som slavade mest. Det stod 1-0 till Japan i paus. Japan försvarar ju väldigt kompakt. Så då blir det jobbigt när man gör enkla missar. Men sen andra halvlek hann knappt börja innan Brasilien gjorde sitt 1-1-mål. Och sen till slut så vann Brasilien matchen.
0: Mm. Och sedan då Tyskland ute ur fotbolls-VM, ett fiasko.
1: Ja, men de har varit lite så här svajande detta VM.
0: Mm. Och sedan då Nederländerna, de åkte också ut.
1: Ja, de gjorde ju det mot Marocko på straffar.
0: Vad är det som gör att de små länderna lyckas?
1: Alltså jag vet inte om det är att det är mycket press. För att det blir ju så här att de stora nationerna, det är de som har mest press på sig. Så ju längre matchen går och det är oavgjort, desto mer press sätts det på de stora nationerna. Och jag vet inte om det är så pass att de helt enkelt inte pallade pressen. Eller vad det kan vara.
0: Så kan det nu vara, ja. Då är det så att idag då så har vi match, då ska vi se här, det är klockan 19, ja. Och där har vi Norge som spelar bland annat.
1: Ja, de möter Elfenbenskusten.
0: Just det. Vad säger du på den matchen?
1: Jag vet faktiskt inte det där. Som sagt, de jag har varit säker på har ju inte gått så som jag trodde det skulle gå. Men alltså, ja. Jag tror att Norge kanske tar det. De så kallade vilade sina bästa spelare, är vad det sägs. När de mötte Frankrike. Sen kan man ju diskutera, för det vet jag att det har varit mycket skriverier om det var en taktisk grej inför att de redan var klara på 16-delen, eller om det var rent utsagt att de inte ville möta Sverige. Det har varit en sån diskussion mycket.
0: Klockan 19 spelar Norge där mot Elfenbenskusten, och sedan har vi då Sverige mot Frankrike klockan 23.
1: Ja.
0: En viktig match.
1: Väldigt viktig. Ja, där sätts ju mest press på Frankrike. Sverige har, enligt mig, så har vi kanske 20-30% chans att gå vidare. Men det gäller att Sveriges försvar håller ihop.
0: Mm. Och sedan då i natt klockan 3, då är det Mexiko mot Ecuador.
1: Ja. Där har jag faktiskt dålig koll på båda lagen, om jag ska vara helt ärlig.
0: Mm. Vi får väl se där hur det går för dem då.
1: Ja,
0: där fick vi lite fotboll alltså. Vi får väl se vad våra kära stödmedlemmar säger om detta då. Och så chanser. Vi ska tävla i dagens program också om en stund här. Det är tävlingen Sant eller Falskt. Du ringer in som stödmedlem och tävlar med oss. Svarar på lite påståenden. Önskar en låt. Och förhoppningsvis så tar du dig till finalen. Och får då kanske möjlighet att vinna lite fina priser. Vi hoppas att så många stödmedlemmar som möjligt är med oss och tävlar här i programmet om bara en liten stund. Nyheter dyker också upp till dig alldeles strax.

0: Ankis Date är någonting som händer här i Malmö direkt. Ja, då är det dags för lite nyheter tänkte jag, och då ska vi berätta för dig att den andra tunnelelementet i Fehmarn Bält-tunneln har sänkts ned. Tunneln blir 18 km lång och beräknas öppna tidigast 2032. Det andra tunnelelementet har döpts till Lund eftersom tanken bakom tunneln är att föra Skandinavien och kontinentala Europa närmare varandra. För den gick i bussfil i fel körriktning och mot rött ljus. Nu ställs en 39-årig man till svars för dödskraschen på Södra Förstadsgatan i Malmö där en 14-årig flicka dog och en annan skadades allvarligt. Den 39-årige mannen hade tidigare under dagen sökt hjälp hos psykakut men nekades, vilket och mannen åtalas nu då för grovt vållande till annans död, vållande till kroppsskada och grovt vårdslöshet i trafik. Han ska i rättegången också svara för hot mot tjänsteman efter att ha hotat poliser och kriminalvårdare med våld när han vaktades och transporterades till sjukhus efter dödskraschen. Och så kan vi konstatera att 16-delsfinalen mellan Brasilien och Japan var på väg mot förlängning, men i den sista ordinarie tilläggsminuten sköt Gabriel Martinelli brassarna till 8-delsfinal i fotbolls-VM. Japan som slutade tvåa i Sveriges grupp tog ledningen i första halvlek, men efter paus växlade Brasilien upp och vände på tillställningen. I 8-delsfinalen väntar antagligen Elfenbenskusten eller Norge. Och vi kan också då konstatera att det har spelats fotboll under kvällen igår också. Det var ju Tyskland där som spelade och det gick ju inte så bra för tyskarna. Det blev ett fiasko och de stora rubrikerna i tysk media var "Det får inte vara sant". Rubriken tyska tidningar blev en bild då i den första halvleken i VM 16-finalen mot Paraguay. Löd alltså "Det får inte vara sant". Tyskland låg under med 1-0 och det var sant att och allt slutade med tyska tårar. Paraguay vann efter straffläggningen och får nu möta antingen Frankrike eller Sverige i en åttondelsfinal. Och Marocko har också klart för åttondelsfinal i fotbolls-VM efter en riktig nagelbitare i mötet mot Nederländerna. Det marockanska laget kvitterade till 1-1 på tilläggstid i slutet av matchen, något som ledde till fram till en förlängning och därefter straffavgörande. Väl där visade Marocko prov på mest kyla och lyckades därmed slå ut Nederländerna. Nu väntar Kanada i en åttondelsfinal. Och så tar vi en titt på väderprognosen. Vi har just nu 19 grader och uppehållsväder och vi får en nordvästlig vind som blåser på dig svag i styrka. Temperatur idag cirka 23 grader och lätt molnighet och det är uppehållsväder under hela dagen. Nordvästliga vindar alltså är det som gäller för den här tisdagen. Det var de senaste Malmö-nyheterna och väderprognosen här i Malmö direkt. Ny uppdatering får du igen om en timme. Vi fortsätter med Malmö direkt fram till klockan 11.30. Varmt välkomna att hänga med oss.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Allt vi kan bli, där hörde vi Sten Nilsson och Åke Norén. Ny musik här i Malmö, direkt på skivtallriken. Om en liten stund ska vi kolla in vem som har namnsdagsbarn, om det finns någonting intressant att berätta i historieboken. Och dessutom en titt på Trafik- och serviceredaktionen. Allt runt hörnet.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Skande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: så är det så att vi alltså har noterat kor på vägen, och då är det så att du får ta lite försiktigt. Alltså om du kör på riksväg 11 och 13 förbi Sjöbo och Anklam där, så är det alltså kor på vägen just nu, en trafikstörning. Vi har ett vägarbete på Öresundsbron E20 i riktning mot Danmark. Det är begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet. Detta är det mellan klockan 17 till 05, och det gäller från och med fram till den 1 juli. Det är breda fordon över 3,5 meter ska jag säga, kommer inte att kunna passera bron på grund av det här vägarbetet. Alltså ett vägarbete som pågår mellan 17.05 i kväll och sen då till imorgon bitti. Det är breda fordon som är över 3,5 meter som inte kan passera bron på grund av det här arbetet. Den fortsätter att arbeta också på E6-an Helsingborg, trafikplatskropp på farten söderut till E6 när du kommer från Hyllinge. Trafiken leds runt området på grund av vägarbeten. Och sedan har vi riksväg 23 Hör-Sösdala vid Sjunnerup. Trafiken är som via vägvakt på grund av vägarbete där. Riksväg 11 Dalby-Veberöd i höjd med Vasaholm i båda riktningarna. Risk för köer på grund av vägarbete, och hastigheten är också sänkt. Sedan har vi länsväg 108 Lund, trafikplats Lund södra, nummer 19 riktning mot Malmö. Där är påfarten avstängd mot Malmö från trafikplats Lund södra, följer orange vägvisning. Och så då länsväg 100 Höllviken-Vällinge, Höllviken-Kungstorp i båda riktningarna. Stor risk för kö där på grund av vägarbeten. Och sedan så har vi, när det gäller tågen också, förseningar i tågtrafiken på grund av stillastående tåg med fordonsfel mellan Ramlösa och Helsingborg. Information kommer att uppdateras på respektive tågavgång. Och sedan är också pollen, det är, väntas höga halter av gräspollen. Det är det som vi har fått in till oss i detta nu. Med det sagt så ska vi gå vidare till dagens namnsdagar, och även också konstatera att det är pilsnarkorvens dag. Gillar du pilsnarkorv, Kim?
1: Jag vet inte om jag har testat det.
0: Nej, det är lite speciell smak på den här korven kan man säga. Pilsnarkorvens dag är det idag. Internationella dagen för asteroider och internationella dagen för parlamentarism. Kongo Kinshasas nationaldag som firas till minne av självständigheten från Belgien denna dag 1960. Och så har vi då namnsdagsbarn idag, Elof och Leif. Känner vi någon sådan?
1: Leif vet jag än.
0: Ja. Ja, det känner jag också till faktiskt. Jag känner inte så personligen, men jag känner till i alla fall Leif där. Elof är lite annorlunda där, men han ska också ha namnsdag idag. Elof då, ja, det kommer från ett fornordiskt namn, Elf, som betyder ensam arvinge. Leif har nordiskt ursprung och har använts som dopnamn i Sverige sedan mitten av 1800-talet. En titt i historieboken också. Det begav oss fram till 1921 genom en svensk lagändring. Avskaffas dödsstraffet i fredstid i svensk lag, vilket innebär att det i Sverige inte längre blir möjligt att utdöma dödsstraff för brott begångna i fredstid. Dödsstraffet i krigstid finns dock kvar till 1973. Och lagens strängaste straff blir det då istället livstids straffarbete. Den sista dödsdomen i Sverige har utfärdats året före. Där är det alltså då. Sedan 1936, den amerikanska författaren Margaret Mitchell utger romanen Borta med vinden. Har du läst den, Kim?
1: Nej,
0: det är väldigt bra där faktiskt, sägs det. Jag har inte själv läst den så, men de som har gjort den kan intyga att den är väldigt bra. Det är en storslagen skildring av det amerikanska inbördeskriget. Bland annat 1952 sedan, den amerikanska dramaserien The Guiding Light, som sedan 1937 har sänts i radio, börjar även sändas i tv. Fram till 1956 sänds den i både radio och tv, men därefter enbart i tv. När det läggs ner år 2009 så har den sänds i över 18 000 avsnitt och står därmed inskriven i Guinness rekordbok som världens längsta drama-tv-serie. Och från radiostarten 1937 till tv-nedläggningen 2009 har den alltså gått i 72 år. Är det någonting som du har tittat på, Kim?
1: Jag tror inte det. Nej, jag kan inte kolla så mycket tv och, okay, och sånt.
0: Nej. Men då ber vi oss

2000 under en konsert med gruppen Pearl Jam på Roskildefestivalen blir det där 9 män ihjälklämda och ett 30-tal personer skadas när publiken rusar mot scenen. Det allra senaste nytt är alltså från historieboken. Ja, så fint är det ordnat och så är det också den sista dagen på juni månad, så att ja, imorgon är det ny månad också här i den 1 juli då alltså i Malmö direkt. Ja, men det är sagt, mina vänner, så ska vi ta och rulla vidare i programmet här, och om en stund öppnar vi också upp telefonerna. Vi ska tävla och det ska önskas musik, och du ska också få vara med och se om du kan vinna dina fina priser i tävlingen Sant eller falskt. Vi hoppas att så många som möjligt är med i tävlingen. Alldeles strax öppnar vi upp telefonerna och berättar hur du ska göra för att få vara med. Lycka till!

Det är Beach Boys, Then I Kissed Her här i Malmö, direkt på Malmökanalen. Ja, då är det så att vi ska alldeles strax dra igång vår tävling Sant eller Falskt. Om du är stödmedlem så får du vara med och tävla i det här programmet. Då ringer du till oss på 040 390 500 och önskar just din favoritlåt. Och då är det också så att du kan vara med och tävla och svara på påståenden. Och du behöver då två stycken rätt för att gå till finalen. Väl där så kan du då vinna fina priser om du blir dragen i finalen. Det kan vara en lott eller så kan det vara ett bonuspris eller extra pris. Och det innebär då en titt i den där stora lådan under skrivbordet där som jag har. Bland annat. Och där finns också böcker, nytt och prylar och mycket annat smått och gott alltså. Tävling alltså om bara en liten stund ska vi öppna upp telefonerna. Innan dess vill jag också meddela att du får gärna stötta det här programmet. Det är viktigt att du gör det. Det har varit många som varit med här i vår stödmedlemsvärvartävling och det tackar vi så hjärtligt för. Men du får fortsätta att stötta oss också framöver. Det är vi jätteglada för, därför att din gåva eller stödmedlemskap gör skillnad. Det ska du absolut veta. Och ju fler vi blir, desto roligare kan vi ha det tillsammans, och framförallt också så kan vi se till att den här verksamheten rullar vidare. För det är ju så att den här musikavgiften ska ju betalas varje månad. Hur gör du då för att bli stödmedlem eller för att skänka en valfri gåva? Jo, så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Tack så hjärtligt för detta. Och då ska vi ta och dra igång vår tävling alldeles strax. Men vi ska också spela lite musik inledningsvis så att du kan kasta dig på telefonen. Vi börjar med dagens första önskemelodi. Det har vi fått in till oss från sms och det är från Lennart 224, var glada busschaufför. Han skriver: god morgon Steve, Sven Ingvars, livet är nu. Ha en bra dag, hälsar Lennart, alltså 224. Då kommer hans önskemelodi här och i med detta så öppnar vi alltså upp telefonen 040 390 500. Var med och tävla i tävlingen Sant eller Falskt. Om du har stödmedlem i föreningen Malmö Direkt, lycka till!

0: Livet är nu med Sven Ingvars. Det var för 224 Lennart, vår glada busschaufför alltså, som kör de gröna bussarna. Ja, Kim, då är vi väl redo för vår lilla tävling, va?
1: Ja, men det är vi.
0: Och tävlingen innebär alltså att du ringer in till oss och svarar på påståenden. Det ska vara då sant eller falskt, och om du lyckas med att få två rätt så kan du alltså vinna en finalplats. Var väl där så kan man också få bli dragen om man har lite tur då, och helt enkelt få vara med och vinna fina priser. Man kan också när man ringer in till oss önska en melodi, och det är därför vi har den här tävlingen för era stödmedlemmar. Alltså är du stödmedlem i föreningen Malmö Direkt, är du hjärtligt välkommen att ringa till oss. Vi påminner också om att det är väldigt viktigt att du ringer när musiken spelar, eftersom det är väldigt många som brukar ringa till oss och vara med och tävla. Så för att du ska komma fram då så ringer du alltså under musiken när vi spelar nästa låt alltså. Då är du välkommen att ringa till oss på 390 500 för att vara med och tävla. Så har vi sagt detta. Vi kommer upprepa detta också under programmets gång. Men vi har redan en tävlande med oss. Vi säger god morgon.
2: God morgon från ett soligt Everöd.
0: Då har vi Erik med oss.
2: Jajamensan.
0: Ja, hur är det med dig?
2: Jo då, jag är alltid morgonpigg som vanligt. Alltså, det blir man när man går upp i 4 timmar på morgon. Då är man morgonpigg.
0: Ja, jag gjorde detsamma i morse faktiskt. Eller gör detsamma på morgonen här för att komma hit till radion.
2: Ja, säg. Bara det.
0: Ja. Vad är det som gör att du vill gå upp så tidigt?
2: Ja, vi går ju upp den tiden, både jag och hjärtat, ju, eftersom vi... Jag förbereder kaffekokaren för frukost och gör en liten lunchlåda då till min kära hustru. Och sen så jag lämnar henne, vi kör hemifrån 6, så är hon på jobbet ungefär 6:30, 7:20. Mm. Så tar det lite tid att köra ju, så att, men vi är lyckliga för det ju.
0: Ja.
2: Sen är ju dagen räddad och man hör fågelsången så tidigt på morgonen. Också.
0: Just det, och vad är det för fåglar man kan höra nu för tiden?
2: Jag vet inte, jag hör vad det kvittrar här, så jag har märkt nu att i holken utanför vår så är det väldigt mycket hallå också, så att jag tror det är lite småfolk i den där rackaren.
0: Ja, lite ungar på gång, det är alltid trevligt med fågelungar.
2: Ja, det är fint. Mm. Det är sådana småfåglar, det är okej. Värre är det med de här förbaskade kråkorna. De har ju bommat igen hela vår skorsten med, i alla 4 gånger när vi har in i huset. Och det är så illa så vi får inte lov att steka någonting på spisen just nu, för nu är det kört på riktigt.
0: Okej, de har byggt bo i skorstenen?
2: Jajamensan, de har tryckt ner pinnar i hela skorstenen, så det är jättefint.
0: Oj, det blir en riktig brasa där om ni steker någonting då alltså.
2: Ja, det skulle kunna lätt bli det, eller om vi startar kaminen och vi skulle ha lite pysmysigt. Det går inte heller, för då har vi garanterat en skorstensbrand.
0: Ajajaj, ja, det där kan bli riktigt illa ju.
1: Vad gör man åt det?
2: Sotarna kommer hit nu i augusti, och då sprättar de upp i taket, och då är de 2 man och en inne och en ute. Och då pressar de ner det som leder uppifrån ner till insidan. Och då tömmer vi skorstenen helt och hållet på alla pinnar vi hittar på vägen ner i en säck. Sen kastar man det, och sen när det är färdigt så murar de igen där uppe vid skorstenen med nät så inte fåglarna kan komma till igen och bygga.
0: Ja, vi får hoppas att det inte ligger någon fågel inuti när de trycker ner det där till er så.
2: Ja, det gör det ju säkert. Skulle inte vara en metod.
0: Men då får ni liksom en pipifågel på köpet.
2: Nej, den ska ut direkt än också. Inte den är vid liv heller. För jag vet om det var fjol eller förfjol. Jag kommer inte ihåg när det var, men jag satt där inne och tänkte, fan är det som skamlar? Det är fort och satte mig vid kaminen och tänkte, jag måste vara från kaminen. Så jag knackade lite på röret. Och då hörde man, kvick, kvick, kvick. Jaha, okej, jag hade en fågel som har trillat ner. Jag är synd om den då. Hur man inte eldar det också.
0: Ja, det hade blivit bird i namn.
2: Ja, det blir krilla kyckling.
0: Ja, det är gott med fågel, men kanske inte på det sättet.
2: Nej, jag tror inte det. Den ska vara rensad och klar.
0: Ja, precis. Du, ni var bada igår. Hur var det?
2: Det var stört skönt.
0: Det var det, ja.
2: Ja, det var fast. Det är alltid varmt i Ringsjön och det var riktigt jäkla långgrunt. Jag har ju problem. Jag kan inte gå för långt till eftersom min höft har börjat åka jättemycket. Så jag stannade i stort sett en bit ifrån stranden. Men ändå var det vatten inte mer än upp till anklen i så sätt.
0: Nej, det är väldigt långt runt här i Ringsjöstrand faktiskt. Jag har själv inte badat där, men jag har sett att det har varit väldigt långt runt när jag har varit där och firat midsommar och så. Man kan gå en riktigt bra bit ut där och det är väldigt vackert där vid Ringsjöstrand.
2: Ja, gumman gick, en kompis med och gumman gick ut. De var säkert 100 meter från stranden och man såg alltså hela deras kroppar ändå. Så jag bara tänkte, jaha, ska de gå över till andra sidan?
0: Ja, förr eller senare måste de ju sjunka.
2: Ja, någonstans.
0: Om de inte har flytväst, för då flyter de med sådana badringar och sådär.
2: Ja, mm. De kan ju simma bägge två. Det är ingen större fara så.
0: Ja, men det är ändå några, det är några kilometer över där kan man säga.
2: Ja, det är det. Ja,
0: det ser närmare ut än vad det är, men det Ringsjöarna är stora. Det är de faktiskt.
2: Ja, Ringsjön är stor, mm. Det är helt klart ju.
0: Ja, de har ju två Ringsjöar där. Det är ju både Västra och Östra Ringsjön.
2: Jajamensan. Mm.
0: Jag har ju själv bott där vid Västra Ringsjön, som sagt, i ett ställe som heter Råröd. Det var två hus och en bondgård.
2: Ja, så du har bott där ute.
0: Jajamensan. Oh, ja.
2: För hundar då, nästan mot grannarna då.
0: Ja, jag bodde där 1986 till 93. Sen flyttade jag till Eslöv.
2: Ja, då bodde jag lilla här, jag vet.
0: Ja.
2: Utanför, ja, du vet var det ligger, eller?
0: Ja, utanför Kävlingen där, ja.
2: Det vet du också, Kim, var det ligger.
1: Ja.
2: Ja, men då var det. Du är ute och seglar.
0: Nej, men det var, då var man nere i Ringsjön och bad. Jag har faktiskt trillat i Ringsjön också med kläderna på där. Jag skulle gå på stenar, tänkte jag. Det var inte så smart gjort av mig där. Men så blev det. Det blev ett dopp där. Men på den sidan var det inte så lång grund faktiskt. Det var bättre där på Ringsjöstrand och så.
2: Ja, det är
0: Gamla Bo också väldigt populärt där. Fiskrökeri och liknande.
2: Jajamensan. Mm. Ja, mycket sådana gudsaker på det hållet.
0: Och sen kan man också säga Orupssjukhuset som ligger på höjden där.
2: Jajamensan. Mm.
0: Och Bosjökloster är också väldigt fint att besöka.
2: Ja, det är det. Mm. Speciellt sommartid när de har lite konserter och sådana grejer.
0: Ja, till och med det. Ja. Sen vet jag att det är någon mölla där också som markerar Skånes mittpunkt en bit inåt landet där man åker längs Riksvägen.
2: Ja.
0: Det är nämligen lika långt till alla delar i Skåne där, säger man.
2: Ja, ja, precis.
0: Och så lite kräm hade ni med också, va?
2: Ja, vi hade inte kräm, vi hade ju blåbärssoppa med i bilen. Ah, så vi satt och torplade det på vägen till Hultofta. Så det var hur bra som helst.
0: Ja, härligt, härligt. Då ska vi se, om vi ska ta lite önskemusik då innan vi börjar tävla, Erik. Vad vill du ha för någonting?
2: Det är ju sommar nu, så jag ska ha en melodi som heter Det är sommar.
0: Det är sommar, ja. Då ska vi se.
2: Ja, och det är artisten som både jag och Pernilla tycker om,
0: ja. Ja.
2: Vet du vilken det är?
0: Mm, Ronny Ragge?
2: Nej. Det är så. Nu ska vi vara lite lugna och fina.
0: Okej.
2: Okay. Det är små pojkar hela slanten.
0: Ja, det
2: Nu tänker du, Steve, så det knagar. Ja. Jag hör det
0: där. Ja, precis. Nej, där får du hjälpa mig lite.
2: Det är Pinks.
0: Nu ska vi se. Ja, den har vi.
2: Jag är tur, för annars hade något Pernilla sagt, du, Steve, vakna.
0: Ja, men nej, men de har jag faktiskt aldrig hört.
2: Har du aldrig hört?
0: Nej, kanske.
2: Det var det värsta, vi som har önskat det så mycket där inne på den sidan.
0: Ja, nej, men jag har kanske haft annat för mig när den låten har spelats. Det är sommar har jag hört många gånger, så att säga, då, med till exempel Ronny Ragge, men det här blir lite nytt för mig alltså.
2: Ja, det var ju bra. Då fick du lyssna på något nytt.
0: Absolut.
2: Men den biten är ju, jag tror den är 25-26 år gammal.
0: Okej. Okay. Ja, då är det inte så gammalt ändå.
2: Nej.
0: Då kom du in på början av 2000-talet.
2: Ja,
0: typ. Mm. Du, det är pilsnerkorvens dag också idag. Blev det någon pilsnerkorv för dig?
2: Det lät nästan gott. Ja. Jag sa inte det så högt. Du lyssnar ju min kärlek, vet du.
0: Ja, just det.
2: Och säger hon, wow, vi ska nog handla det när vi kommer hem. Ja. Nej, det ska vi definitivt inte göra.
0: Nej, vad blir det för någonting gott idag då?
2: Jag vet inte. Vi ska till Biltema efter att jag har hämtat henne. För vi ska lämna en sak som inte passade på våra bilar. Så,
0: ja.
2: Så blir det väl en slant på det, va? Så det blir väl en Biltema vår antagligen.
0: Ja, till och med det. Ja, då får man se hur den smakar. Jaha, Erik, då ska vi se om det smakar med lite tävling.
2: Ja, vi kör väl på. Mm. Jag har ju tagit mitt tröstpris nu, det Pinks ju, så att har det blivit den som vet de sista gångerna så kanske jag kommer först på de sista.
0: Ja, vi testar.
2: Ja, vi kör på.
0: Då ska vi se, då tar vi första frågan här. Är du redo med den, Kim?
1: Ja, jag påstår att baseball räknas som nationalsport i både USA och Japan. Sant eller falskt?
2: Vad sa du den heter?
1: Baseball.
2: Baseball, ja.
1: Ja, att det räknas som nationalsport i både USA och Japan.
2: Wow.
0: Ja, det är en populär sport att spela faktiskt. Jag har inte provat det. Det är väl lite grann som brännboll, va, Kim?
1: Ja, jag skulle väl säga att det liknar vårt brännboll.
0: Mm, precis. Om man slår iväg en liten boll så ska den flyga iväg långt. Och så ska man springa där mellan olika quarterbacks, tror jag det heter.
2: Ja, jag undrar det.
0: Ja, nu tänker Erik här.
2: Ja, jag tänker så knakar.
0: Ja, jag hör det. Ända hit i Malmö.
2: USA kan jag förstå att det kan vara en nationalsport, så de spelar det i USA. Men gör de det i Japan också, tror jag?
0: Ja, det är
2: det
0: frågan.
2: Det kanske de gör. Jag chansar på att det är sant.
0: Du chansar på att det är sant?
2: Ja, jag tror hon talar sanning där, Kim.
3: Ja! Ja, jättebra!
0: Ja! Ja, det stämmer. Det är sant och det är ett rätt där. Då går vi till nästa fråga, Kim.
1: Yes. Jag påstår att bergskedjan Great Dividing Range finns i USA.
0: Har du uppfattat frågan, Erik?
2: Nej, jag gjorde inte riktigt det.
0: Bergskedjan Great Dividing Range påstår vi finns i USA. Men är det sant eller falskt?
2: Wow, en bra fråga.
0: Det finns många bergskedjor. Jag har inte bestigit någon själv faktiskt.
2: Nej, det är inget jag känner till i alla fall.
0: Mm.
2: Nej, jag tror inte det är sant. Nej, det tror jag inte. Jag hoppar nog att det är falskt.
0: Du säger nej på den här frågan?
2: Ja, det gör jag nog säker då.
3: Oh! Ja!
4: Ja, jättebra! Ja!
0: Det gjorde du rätt i. Den finns nämligen i Australien.
2: Jaha, så där, ja.
0: Jajamän. Då har du bokat en finalplats, Erik.
2: Det var det värsta. Det var länge sedan. De var där och harjade den botten.
0: Ja. Men någon gång ska jag vara den första.
2: Ja, det var nog för Kim ställde bra frågor, tror jag.
0: Ja,
2: för kanten, Kim.
0: Ja, ta upp det, Kim.
1: Ja, det ska jag.
0: Ja, härligt. Ja, men du, Erik, då ska vi se. Då har vi laddat din låt här och så får önska vi dig lycka till i finalen.
2: Ja, ja, tack så mycket och ni får fortsätta ha trevligt här.
0: Ja, så kommer The Pinks för dig här.
1: Ta hand om dig.
2: Jättebra. Ja då, hej hej.
0: Hej hej.

0: Ja, där var de, The Pinks. Det är sommar. De fick jag höra nu här, de har jag faktiskt inte hört tidigare. Och ja, det är härligt med sommar, Kim.
1: Ja, men det är det.
0: Mm. Även om det är lite svalare idag än vad det var tidigare. Men det är faktiskt ganska skönt. Jag tror att jag sov bara kanske 3 timmar natt mot måndag här. Nu blev det lite mer sömn faktiskt. Så det var härligt. Jaha, då ska vi se. Det ringer på telefonen. God morgon.
2: God morgon, Steve.
0: Tanja, välkommen.
2: Tack så mycket. God morgon, Kim.
1: God morgon.
0: Hur är det med Tanja idag?
2: Jo då, det är som för mig som för dig. Jag fick sova i natt.
0: Ja, det var väl skönt.
2: Ja, det var väldigt skönt.
0: Ja. Sömn är väldigt viktigt.
2: Ja, det är det. Man fungerar inte som människa om man inte sover ordentligt.
0: Nej. Hur hanterade du helgen som gick där med 35 grader?
2: Ja, jag sov bort hela dagen och var uppe lite på kvällarna.
0: Mm. Så du sov mest på dagen där då, så att säga?
2: Ja, jag hade inget val. Jag mådde dåligt.
0: Ja, det var ju värmerekord i Malmö 2 gånger om där. Först på 34,8, sen 35,1. Det har aldrig tidigare varit så varmt i Malmö.
2: Oj.
0: Ja. Och sen kom ju åskan där på söndagen. Hur hanterar du det?
2: Ja, jag sov faktiskt bort mestadels av den också.
0: Du sov det också, ja. Trots att det var sånt himla liv med blixt och dunder. Till och med jag vaknade av det.
2: Ja, men jo, men jag var vaken ett tag. Men ja. jag var så trött att jag somnade ändå.
0: Ja, men nu är det lite skönare temperaturer på gång här. Så det känns väl trevligt.
2: Ja, det är så härligt. Så jag tycker den svenska sommaren ska vara ungefär 23-24 grader.
0: Ja, annars är det lite för varmt där.
2: Ja.
0: Jaha, och annars i helgen då, så säger inget speciellt utan bara att det är lugnt.
2: Nej, jag ska vara kattvakt.
0: Du ska vara kattvakten kommande helgen? Okej, okay.
2: Ja.
0: Vad är det för typ av katt?
2: Ja, det var en bra fråga. Jag tror det är siamesisk.
0: Ja. De är speciella, de katterna. Har jag hört talas om.
2: Jag känner inte till så mycket om katter.
0: Nej. Men
2: en kompis till mig ska resa bort med sin dotter och fråga om jag kunde ställa upp, så jag sa ja.
0: Ja, men en katt är ju en katt så att säga, men sen finns det olika raser då så att säga. Det finns ju de som har blåa ögon som är vita, tror jag också. Jag vet inte vad det är för typ av katt där. Nej, det är inte siamesiskt, det tror jag inte. Sen finns ju bondkatter och de är lite mer päls så att säga.
2: Bondkatter känner jag till, för jag har bott på landet så jag vet.
0: Ja, precis. Men, och sen är det ju de här angorakatterna också. De har ju väldigt mycket päls.
2: Ja, de är vackra.
0: Ja, vi passade faktiskt en angorakatt som heter Lina, en svart katt. Och hon tydde sig till mig faktiskt, för när mamma skulle mata henne så då rev hon henne på handen där för att hon var lite stressad. Men jag lyckades så locka fram henne med lite garnysta faktiskt, och det gillar ju katter att leka med. Så då kom hon fram och det var inga problem. Tills vi skulle gå och lägga oss. Då tyckte hon att hon ville sova i mammas vattensäng. Det ville inte mamma, kan jag säga.
2: Nej,
0: 1200 liter, det är, om det skulle springa läck där så är det inte så kul i lägenheten.
2: Jag
0: hade själv en sån här liten sittsäck och det är en massa pellets i den. Så nej, hon fick helt enkelt ligga i stora rummet där. Men hon jamade de första 2 kvällarna för att hon ville inte vara själv. Hon var ju van att vara med sin matte där. Men så fort jag stack ut huvudet så, Lina, nu ska vi sova. Ja, så var det inga problem. Så katter är trevliga djur, de är lite egensinniga.
2: Ja, det är de. De tycker om att bli klappade, men de ska själv bestämma när.
0: Ja, och det där kan man också säga på svansen. Om svansen går rakt upp med en liten böj fram på, så är de väldigt glada och vill hälsa på dig. Men om den börjar vifta med svansen lite sådär från sida till sida, då ska man nog dra bort handen. För då är den liksom att nej, nu börjar jag bli lite irriterad här, så du får sluta klappa mig.
2: Jag tackar för tipset.
0: Ja. Det var jag hört i alla fall att det ska vara så. Jag är inte kattexpert själv, men jag för mig att det ska vara på det viset att om den viftar lite på svansen så vill den liksom. Sen är det väldigt också att den liksom böjer sig framåt och liksom putar upp med rumpan, och det är för att den tycker om dig.
2: Ja, jag hoppas att den tycker.
0: Och sen också en viktig sak när man har katt: man ska inte klappa den på magen, för det är kattens mest känsliga del på kroppen. Även om den liksom ligger upp med magen i väder, så ska man inte klappa den på magen, för den har väldigt känsliga, alltså ja, partiet på magen där är väldigt känsligt för katten. Man kan ju göra så med hunden, men inte med katt.
2: Jag är mest en hundmänniska, så hade nog gjort många grejer fel om du inte hade sagt det.
0: Vad är det för hund du gillar, om du ska ha, om du, när det gäller?
2: Jag själv har haft schäfer och och min kompis har schäferhundar och australiensk fårhund.
0: Ja. Schäfer, så att säga, hur är den, tycker du?
2: Det är de mest underbara hundar som man kan ha. De är så kärvänliga. Så.
0: De är det, ja. Men sen är de också lite vaktiga och lite där hierarki.
2: Ja,
0: liksom,
2: att alltså, de är väldigt vaktiga. Mm. Man ska inte ta det att de är kärvänliga på fel sätt. Att, de är väldigt vaktiga för det.
0: Ja, men de är bra som vakthundar och även också som familjehundar.
2: Ja, och ja. Mm. Vill du att någon ska passa till familjen, spänner man bara till så är det gjort.
0: Ja, precis. Och sen är de också väldigt, alltså ganska lätt lärda också.
2: Ja, det är de. Mm. De är mycket smarta.
0: Och de jobbar... Ja, och de är ju väldigt effektiva när det gäller polisarbete till exempel och tullarbete och sådär. Så.
2: Jag har för mig det den första rasen som de använder mest liksom, och sen så är det Doberman, tror jag.
0: Okej, okay, ja just det. Ja. Men att bli biten av en vovve, det är inte så roligt.
2: Nej, det för det första så är det en stor hund så gör det mycket mer ont än den lilla hunden. Men däremot så måste du ta och spruta, och det har ingen betydelse om det är en liten hund eller stor hund.
0: Ja, det handlar om...
2: Rabiesspruta får man ta ändå.
0: Precis, rabiesspruta är viktig där. Har du haft hund, Kim, eller katt?
1: När jag var liten så hade vi en lejonbagare. Så en hund då.
0: Ja, hur såg den ut?
1: Men han hade gyllenbrun, eller så här, typ. Ja, men gyllenbrun päls. Var väldigt stor.
0: Okej. Okay.
1: Väldigt... Mycket päls.
0: Ja, det är ganska så jobbigt när man har mycket päls när det är varmt.
1: Ja.
0: Chefen är lite mer korthårig. Jaha, Tanja, vad ska vi bjuda på för musik idag, tänker jag?
2: Jag skulle gärna vilja någonting av Lasse Berghagen.
0: Någonting med Lasse Berghagen, det ska vi absolut lösa.
2: Det var riktigt, du får välja
0: för. Ja. Då ska vi se... Ja, men då kan vi ta den här till exempel där. Då så där, ja. Mm. Ja, Allsång på Skansen är ju igång. Tittar du på det?
2: Ja, det gör jag.
0: Mm. Faktum är att de får ju lite förstärkning nu här i kväll faktiskt. Ska se om jag kan hitta det lite snabbt här i borrasket. Det handlar om... ska vi se här. Jo, det är Molly Hammar och Brandsta City Släckers som ansluter till Allsång på Skansen, skriver SVT i ett pressmeddelande. Det är så att de får förstärkning då av de här folkkära artisterna. Molly Hammar är aktuell med ny musik och en sommarturné runt om i Sverige. Och Brandsta City Släckers blev publikfavorit redan 2002 när de var med i Melodifestivalen för första gången och gjorde comeback i år med Rakt in i elden. Redan tidigare presenterade artister som också ska uppträda ikväll är Sanna Nilsen, Noad och Gretzko och Infinite Mass. Där har du startuppställningen för
2: Sanna Nilsen, ja. Det är min favorit.
0: Ja. Precis. Ja, men då har vi laddat den. Är du då redo för att tävla?
2: Ja, då, jag har nästan... Vänta lite, jag måste ta en klunk kaffe till.
0: Absolut.
2: nu är jag laddad.
0: Ja, och Kim, du är redo med frågorna?
1: Ja. Jag påstår att Beppe Wolgers skrev texten till Ole Adolfssons Det gåtfulla folket. Sant eller falskt?
2: Vill du upprepa frågan?
0: Tack? Ja, Beppe Wolgers skrev texten till Olle Adolfssons Det gåtfulla folket. Sant eller falskt?
2: Ja, jag tror det är sant.
0: Du tror att det är sant?
3: Ja!
4: Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer. Då går vi på nästa fråga.
1: Jag påstår att texten till Finlands nationalsång skrevs av Johan Pekku. Sant eller falskt?
2: Oj, det var en fråga. Det är en chansning, det vet jag inte någonting om. Vad ska jag känsa på då? Jag känsar att säga ja.
0: Du känsar på att det är sant?
2: Ja.
0: Nej, texten skrevs av Björn Ludvig Runberg.
2: Okej, ja.
0: Men du har en chans kvar.
2: Ja, jag har en chans kvar, ja.
0: Nu ska det handla om tennis. Här i programmet för den här frågan. Och tennis har jag provat, så att säga. Kim, har du spelat tennis?
1: Aldrig.
0: Aldrig, nej. Har du provat tennis, Tanja?
2: Nej, jag har aldrig spelat heller.
0: Okej. Frågan lyder i alla fall så här. Den första färgade vinnaren av tennistävlingen Wimbledon hette Arthur Ashe.
2: Jag hoppas att det är sant.
0: Du tror att det är sant? Då ska vi se.
3: Ja!
4: Ja, jättebra! Ja!
0: Det hette han.
2: Ja.
0: Då fick du en riktig grand slam, kan man säga.
2: Ja.
0: Då är du också i final, Tanja.
2: Okej, tack så mycket.
0: Tack själv, och så spelar vi Lasse Berghagen för dig.
1: Lycka till.
2: Ja, tack så mycket.
0: Tack så mycket för din idé. Hej då.
2: Ja, hej då.

Då när sommaren är som bäst, hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna

Ja, där hörde vi en kväll i juni Lasse Berghagen för Tanja som tog sig till final. Två stycken i final här i Malmö Direkt-tävlingen, sant eller falskt. Det är för dig som är stödmedlem i vår förening Malmö Direkt som kan vara med och tävla. Vi ska strax släppa fram nästa tävlande, men först en liten nyhetsuppdatering.

0: Dags för lite nyheter här i programmet. Då kan vi konstatera att den andra tunnelelementet i Fehmarn Bält-tunneln har sänkts ner. Tunneln blir 18 km lång och beräknas öppnas tidigast år 2032. Den andra tunneldelen har döpts till Lund eftersom tanken bakom tunneln är att föra Skandinavien och kontinenterna i Europa närmare. Vi kan också konstatera att en 39-årig man nu döms till för dödskraschen på Södra Förstadsgatan i Malmö där en 14-årig flicka dog och en annan skadades allvarligt. Den 39-årige mannen hade tidigare på dagen sökt hjälp hos psykakut men nekats vård. Mannen åtalas nu för grovt vållande till annans död, vållande till kroppsskada, grov vårdslöshet i trafik. Och han ska i rättegången också svara för hot mot tjänsteman och efter att han hotat poliser och kriminalvårdare med våld när han vaktades och transporterades till sjukhus efter dödskraschen. Och så en uppdatering när det gäller fotbollen. Brasilien är i åttondelsfinal efter stor dramatik där. Det var Japan som tog kommandot, men Brasilien vände och vann på tillställningen där. Och i åttondelsfinalen så väntar antagligen Elfenbenskusten eller Norge. Och när det gäller ytterligare fotboll så kan vi också konstatera att Tyskland är ute ur fotbolls-VM efter att ha förlorat sin match under gårdagen. Rubriken i tysk media var det får inte vara sant, men det är vad det det var då Paraguay som vann efter straffläggning och då får man möta antingen Frankrike eller Sverige i åttondelsfinalen. Och Marocko är också i efter en galen match i final åttondelsfinalen alltså efter att ha besegrat Nederländerna även det då på straffavgörande. Nu väntar Kanada i åttondelsfinalen för Marocko. Så ser det ut där. Ja, då tar vi en titt på väderprognosen. Vi konstaterar att vi har just nu har 19 grader och en svag nordvästlig vind som blåser på dig. Det kommer att göra så under stora delar av dagen och temperatur på ungefär 23 grader. Det kan möjligtvis komma in lite lätt moln men inget regn under dagen utan uppehållsväder och cirka 23 plusgrader stora delar av dagen. Det är alltså sommartemperaturer som råder här i Malmö och dess närhet. Malmö direkt fortsätter nu fram till klockan slår 11.30. Vi tävlar i Sömnäs-tävlingen sant eller falskt. Där du kan vara med och ringa in och önska musik.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, det här var det på Malmökanalen 15 minuter efter 8 är klockan. God morgon, lyssna på oss här på din favoritstation 89,2. Du Kim, nu har vi någon med oss på telefonen här.
1: Ja. Välkommen.
2: Tackar, tackar Kim. Kim och Steve, det är rätt tufft. Ni får bilda en grupp av något slag. Jag kan vara med och doa.
1: Vad skulle det vara för grupp?
2: Ja, du och Kim, ni ska funga. Eller Steve och du menar. Steve och Kim, det är ett tufft namn ju på en grupp. Och så kan jag vara med och doa lite. Adio, adio, adio. Ja, det var bara ett litet förslag.
1: Jag tror jag... passar på den. Jag är inte så bra på att sjunga. Det låter så jättebra när jag
2: sjunger. Det behövs inte idag. Du har väl hört grupperna nu för tiden. Nej, musiken, den överröstar. Va? Nej, nej. Vi bryr oss inte om det då. Nu ska vi tävla, Kim.
1: Ja.
0: Ja. Och jag har det med Inga Lilianas.
2: Jo, det är bra. Man sitter här i värme. Jag sitter och sitter. Man får flytta sig lite emellanåt. Men... det blir kanske lite bättre idag, blir det inte det? Det verkar så.
0: Ja, 20-23 grader där någonstans på termometern så att säga. Så det blir härligt.
2: Ja, ja. Ska man inte jobba så får man ju vara glad att man kan slappa bara i skuggan.
0: Blir det en slapp idag eller så?
2: Ja, där är ju alltid lite sysslor som ska göras. Men sen blir det väl att ta det lugnt. Efter. Som pensionär gör man ju det de flesta dagarna.
0: Ja, precis.
2: Och nu är man inte pick på ut på stan i detta i sån värme.
0: Nej.
2: Utan det är skönt. Vi är ju vid vattnet så det svalkar lite därifrån också. Så att det är skönt.
0: Ja. Inga andra planer för veckan?
2: Nej, det tror jag inte vi har. Nej. Kanske något besök av våra nära och kära som har och har haft eller är ute på semester och kommer väl i dagarna. Så
0: ja.
2: Vi får se
0: härligt
2: vad som händer. Vi tar det dag för dag då. Det är pensionärens, det är jätteskönt.
0: Och så vill du höra lite musik också. Vad vill du att vi ska spela för dig?
2: Ja, ska vi se. Jag skrev här. Vi tar Sommarens sång med Ingmar Nordström.
0: Sommarens sång med Ingmar Nordström, ja. Och vad betyder sommaren för dig, Inga-Lill?
2: Ja, som pensionär vet jag inte det. Förr hörde man stuga och man åkte till utlandet och sånt, men det har man gjort och det är man färdig med tycker jag. Så att, nej, det är bara att ta det lugnt. Mm-hmm. Tyvärr är jag inte glad för att bada, men det ser ju ljuvligt ut nu när de slänger sig i här och där. Men nej, men det är jätteskönt att bara ta det an som det kommer och göra det man måste och sen annars så. Vi har ju en skön balkong som vet om ett sundet så att där sitter man och filosoferar, tittar på båtarna.
1: Åh, vad mysigt det låter.
2: Ja, det är det faktiskt. Det är jätteskönt.
1: Ja.
2: Det är bara det som jag ser ibland när jag går här i lägenhet. Det är som en tavla när man ser ut över vatten och Danmark på andra sidan. Så det är som en tavla faktiskt. Det är skönt att bli så nära vattnet.
0: Du har inte
2: det blir ju lite svålare där nere också.
0: Du har inte funderat på att måla en tavla?
2: Nej, det är jag inte bra på. Men nu när du säger det så, ja, nej. Du blev sugen kanske när du hörde det.
0: Ja, nej, jag fick inte en bild där så att säga. Så.
2: Upp med stafflyet. Nej, jag är inte bra på det heller. Det kommer jag ihåg när jag gick till skolan och det var teckning och sånt. Jag vet inte riktigt vad jag har varit bra på. Prata kanske.
0: Ja, det är talets gåva har du.
2: Precis, ja.
0: Och nej, då ska vi se om du är bra på tävla också, Inga-Lill.
2: Vi försöker. Ja.
1: Är du beredd?
0: Då kommer första frågan.
1: Jag påstår att Englands sydvästligaste udde kallas för Cape Turning Point. Sant eller falskt?
2: Jag sitter och ritar kartan och ska se var jag ska befinna mig, men ta namnet en gång till, Kim.
1: Cape Turning Point. Att det är Englands sydvästligaste.
2: Vändpunkten, nej. Aldrig hört. Jag svarar falskt på det.
0: Du svarar falskt på det, okej. Okay. Mm. Du tror alltså inte att det är sant?
2: Nej.
3: Oh! Ja!
4: Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer. Det är Land's End som är den sydvästligaste udden i England. Då tar vi nästa fråga.
2: Ja.
1: Jag påstår att Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot hette Kerstin Hesselgren.
2: Vad tar från början, vad var hon?
0: Då ska vi se.
1: Ja. Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot.
2: Ja, riksdagsledamot.
1: Och att hon hette Kerstin Hesselgren.
2: Nej, jag svarar falskt på den också.
0: Du svarar falskt på den? Ja, hon heter Kerstin Hesselgren. Då har vi sista chansen här nu då.
2: Vi tar den.
1: Jag påstår att Enköping ligger i landskapet Uppland. Sant eller falskt?
2: Enköping, alltså jag var ju inte bra på geografi. Det måste jag. Jag vet inte varför, men Enköping i Uppland sa du?
1: Ja.
0: Ja, frågan är alltså om Enköping ligger i landskapet Uppland.
2: Ja, det förstår jag. Men.
0: Nu tänker Inga Lilla.
2: Jag vet inte ens var Enköping ligger. Och inte Tvåköping heller. Så vi tar väl Uppland. Vi svarar ja på det.
0: Du svarar ja på det. Du tror att det är sant trots dina geografikunskaper där?
2: Ja. Okay.
0: Ja, men det gick ju bra.
2: Ja, det är Jule då, Finkelan och Kåre.
0: Precis. Då blir det en finalplats där, Inga-Lill.
2: Ja, vi ser vad som sker i fortsättningen.
1: Stort lycka till.
2: Ha det bra, ni är ett bra radarpar där.
0: Tack så mycket för det.
2: Ha det gott.
0: Så kommer Ingemar någonstans för dig.
2: Tack och hej.
0: Hej, hej.

0: Ja, där hörde vi sommarsång, Ingmar Nordströms, för Inga Lilla. Alltså tre stycken redan i final, Kim. Hur ska det här sluta?
1: Ja, du.
0: Det vet vi inte.
1: Nej.
0: Nej, nu får vi se lite grann vem som kan ta sig till final här nästa år. Det ringer på telefonen.
2: Hallå, hallå. Allihopa där på studion. Kim och du, Stig. Hallå, hallå. Det är Bengt.
0: Hej, Bengt. Välkommen.
2: Hej, hej. Tack så mycket. Får vi se om jag vinner, men det är Stig. Det är, om jag vinner så kvittar det. Ja. Och om jag förlorar, det är kvittar.
0: Ja.
2: Jag tycker det är roligt att vara med i radion.
0: Du gör det, ja. Ja,
2: ja, och för att ha den här radion kvar. Och vi allihopa kämpar på den här radion. Det gör vi. Ska fortsätta många år till.
0: Ja, men det hoppas vi såklart.
2: Ja, det är den bästa radion i hela världen.
0: Oj, tack.
1: Oj, hela världen.
2: Ja, det är det. Jag tycker... det är det. Ni gör så mycket bra till oss alla. Vi som är lite dåliga och krassliga. Och ni har ett gott hjärta, tycker jag. Det har de.
0: Tack så mycket för
1: tack
0: det.
1: Tack så
2: mycket. Mm. Ja, det har ni. Ja. Och Peters, han är en i solen. Han är skogamman.
0: Ja, det borde han nu vara, ja.
2: Ja. Han behöver semester också.
0: Ja. Alla behöver vi vila, så att säga.
2: Ja, vila sig.
0: Ja, ja.
2: Och han sitter så många månader i radion här. Men han behöver och Pernilla också.
0: Ja, de har lite lugnt och ledigt nu, så att säga.
2: Ja, det är
0: skönt. Jaha, är hur ser tisdagen ut för dig, annars Bengt?
2: Ja, det är. Jag ska sända radio sen lite grann och prata om freden och världen.
0: Ja.
2: Och Bengt sändaren kan få in dig om ni skriver Bengt sändaren på telefon. Får in. Men det är gamla klipp de här. Jag har inte gjort nya klipp.
0: Okej. Okay.
2: Nej, jag har inte gjort det. Det gjorde jag i Rönnen, när kaféet i Rönnen där det var. Och jag spelade in den här klippen.
0: Fotbollen då? Fotbolls-VM, är det någonting du följer?
2: Oj, oj, oj. Du, ikväll är eller det?
0: Ja, det gör
1: det. Eller det. Vad tror du om matchen?
2: Klockan 11 ikväll eller det.
1: Ja.
2: Oj, oj. Jag hoppas Sverige tar det ikväll. Det hoppas vi håller tummarna.
1: Såklart.
2: Ja, det gör vi. Jag tror de klarar det. Och de är ju med fart i benen och de täcker upp målvakten mycket och springer mycket. Därför så tror de klarar det.
1: Ja, så det har ju svajat väldigt mycket i den här 600-års

0: har alla toppspelare med sig, så att säga, men de är ändå bra som lag.
1: Ja, oja,
0: oh
1: ja, det är de. Oja, oh ja, ja, mm. Oja. Oh ja.
2: Är de vann ju sin grupp stort?
1: Ja, det gjorde de. Det gjorde de, ja. Men vi har chansen bara. Bara vi springer med och snart och stilla och täcker upp bollen där bor målvakt.
0: Ja.
1: Det är det som gäller nu.
0: Härligt.
1: Det är det som gäller.
0: Vinst till Sverige alltså. Vad ska vi spela för musik, Bengt?
1: Ja, vad ska vi ta? Ja, tack så mycket nu. Ja, vad ska vi ta? Ja. Hasse Andersson. Blomman tror det heter Hasse Andersson. Eller, finns det en som hittar det? Jag vet inte.
0: Höstens sista blomma?
1: Ja.
0: Kan det vara den, tror du?
1: Hasse Andersson,
0: ja.
1: Ja, då tar vi den. Det finns.
0: Sen har vi också, det var länge sedan jag plockade några blommor.
1: Ja, vi kan ta den också då.
0: Ja, vilken vill du höra då?
1: Plocka blommor,
0: okej. Okay.
1: Mm. Ja, vi tar den.
0: Ska vi lösa det?
1: Ja, så ska vi tävla.
0: Ja. Du är sugen.
1: Ja, ja då.
0: Ja, men då kör vi, Bengt.
1: Ja, det gör vi. Då gör vi det.
2: Du kommer första påståendet
1: här. Ja.
2: Jag påstår att Coca-Colas hemliga formel kallas också för 7X.
1: Nej. Jag sa nej till det.
0: Du svarar nej på det.
1: Ja.
0: Du tror alltså inte att det är sant?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Det är faktiskt sant att det är en hemlig formel där. Dricker du mycket läsk eller lemonad?
1: Nej, jag gör inte det, för jag har betis och sådär ju.
0: Ja.
1: Jag kan ta en sån där sebenapp och sånt ibland när jag är ute och äter, men annars håller jag mig. Men det är gott ibland.
0: Ja, det är gott, men lite så syndigt gott.
1: Ja, det är
0: Men light lemonader då, är det någonting som du gillar?
1: Ja, ja. Ja då, det gör jag.
0: Så då kan du ändå njuta lite grann, så att säga?
1: Ja då, ja. Mm. Och den bästa hamburgaren där finns där borta, jag hittade där borta i centrum. Vi hittade det stora centrum.
0: Ja, det finns många centrum där.
1: Och jag åt det. Oj, vad gott. Ja. Det var jättegott.
0: Så hamburgare och lemonad, det är gott.
1: Mm. Ja, det är det.
0: Du, nu ska det handla om böcker. Läser du mycket böcker?
1: Nej, det gör jag inte. Oh, nej. Men jag har haft mycket böcker innan, men jag har gjort bort dem. Mm. Nej, det gör jag inte.
0: Då tar vi nästa påstående då, som handlar om just böcker.
1: Ja då.
2: Boken Skriv från vildmarken skrevs av konstnären Edvard Munch.
1: Nej, jag svarar ja på det då.
0: Du tror alltså att boken Skriet från vildmarken skrevs av konstnären Edvard Munch?
1: Ja, jag tror det.
0: Nej, det var Jack London som skrev Skriet från vildmarken.
1: Jack London var det. Jajamän. Ja, jag är lika glad för det.
0: Ja, det ska du vara, Bengt. Då kommer Hasse Andersson.
1: Trevligt att komma fram.
0: Jajamensan. Då kommer Hasse Andersson här för dig.
1: Ja, ha det bra.
2: Ha det så bra.
1: Ha det bra. Hej då. Hej. Hej.

0: Hej!
1: Hej, hej! Det var länge sedan jag plockade några blommor med Hasse Andersson. Det var ju då en låt som också fanns tidigare av Östen Warnerbring. Mm, han gjorde den också. Har du plockat några blommor nyligen, Kim?
2: Nej.
1: Nej? Så du hoppar över blomplockandet?
2: Ja.
1: Ja. Men därmed så plockar vi upp telefonen. God morgon.
3: Tjena och god morgon, Kim och Steve-Marie.
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Hur ser det till idag?
3: Jo, det är väl hopp om livet idag tycker jag. Det är lite svalare väder så det börjar bli mer normala temperaturer.
2: Ja.
3: Det är ju skönt.
1: Så du gillar inte så mycket värme eller så?
3: Det gör jag definitivt inte. Det är många år sedan så det jag tycker det är så skönt nu när det börjar gå ner mellan 17 och 22 grader. Vi får väl stanna där, tänker jag.
1: Mm. Och hur ser annars dagen ut för dig?
3: Den kommer till att förlöpa i lugn och regi. Jag ska inte överarbeta mig. Jag är så pensionär så jag tar det lugnt och gör de dagliga inköpen och gör det jag ska. Och sen så kan man ju vänta klockan 11 ikväll.
1: Ja, det blir spännande. Vad tror du om matchen?
3: Jag vet inte. Jag är mycket tvivelaktig i det. Victor Sverige, det så är det ju guld värt. Men tvivelaktigt. Men det skulle vara timmelens roligt i alla fall.
2: Det skulle det.
3: Ja, absolut. Absolut.
1: Vad är det som gör att du tvivlar?
3: Det får väl bli de tidigare insatserna. Det har inte gått så bra för Sverige. Var är vi nu? 16-delsfinalen? Eller?
2: Ja.
3: Ja, så vägen är ju lång.
2: Det är den. Men det vänder också fort i 16-delsfinalerna. Både Nederländerna och Japan som var i Sveriges grupp har ju åkt ut.
3: Ja, det är lite så nu. Uruguay mot, vad var det, Paraguay mot Tyskland.
2: Paraguay.
3: Ja, och där är ju Tyskland upp. Så det kan ju, egentligen Kim, det kan ju gå precis hur som helst.
2: Ja, men exakt. Så hoppet så, lever.
3: Ja, så det kanske är det som gör det så spännande.
1: Ja. Ja, det är spännande värre det. Och vi får väl se då efter i natt då vad som händer för Sveriges del, om det är vinna eller försvinna. Men hur ska vi ladda upp med lite musik inför den här matchen, tänker du?
3: Idag så tänker jag Lynn Andersson.
1: Ja.
3: Stand by your man.
2: Ja.
1: Ja, det ska vi lösa.
3: Det låter glimrande.
1: Har du någon man att stå bredvid?
3: Nej, han rök ut för ett par år sedan, så det har vi inte.
1: Nej. Ja, men det man vet aldrig, det vet vad det är som står där i en brev där, vet du?
3: Det kan man aldrig veta. Nej. Alltså. Det beror på omständigheterna.
1: Absolut, absolut.
2: Så är det ju.
1: Mm. Jaha, Marie-Louise, är du beredd på att tävla?
3: Det är jag. Mm. Absolut.
2: Yes. Har du koll på fäktning?
3: Nej.
2: För första påsen handlar nämligen om fäktning.
3: Mm.
2: Jag påstår att Lennart Risberg tävlade i fäktning. Sant eller falskt?
3: Hette han Lennart Risberg?
2: Ja, Lennart Risberg.
3: Fäktning, vilket jag gör då?
1: Ja, det framgår inte, men påståendet är alltså, vi påstår att Lennart Risberg tävlade i fäktning, men är det sant eller falskt? Det är det som är frågan.
3: Jag känner en annan Lena Risberg, men Lennart vet inte, men det gjorde han kanske. Han kanske var duktig på det, jag tror att det är sant.
1: Du tror att det är sant?
3: Ja.
1: Nej, det var boxning.
3: Var det boxning?
1: Ja.
3: Så där.
1: Då går vi vidare.
2: Ja.
3: Det gör vi.
2: Och då ska det handla om staty. En staty i...
1: Statyer?
2: Ja, en staty i England. Den brittiska generalen Lord Nelson står staty på Washington Square i Birmingham. Sant eller falskt?
3: I Birmingham?
1: Det är alltså så att den brittiska generalen Lord Nelson står staty på Washington Square i Birmingham. Men frågan är om han gör det eller inte.
3: Ja, det är det. Han gör det. Det är
1: väl jäkla. Du tror att han gör det?
3: Ja, jag tror det.
1: Ja, det är faktiskt falskt. Det är så att det är, han står på Trafalgar Square i London.
3: Det visste jag egentligen
1: någon av sakerna. Ja, nu, det är alltid lättast när man har svaret.
3: Ja, men skit i dig. Vill du snabbt på din närmare?
1: Det gör vi. Det gör vi, Marie-Louise. Tack för att du ringde. Ha en fin dag.
3: Ja, detsamma. Ha det gott. Hej.

0: Stand by your man för Marie-Louise här i Malmö direkt med Lynn Anderson. Och ja, vi tävlar i tävlingen sant eller falskt för dig som är stödmedlem i föreningen Malmö direkt. Vi gör det fram till 10:30 i dag och sen så blir det en trippel med Torleifs orkester och sedan också en tävlingsfinal på dig och en liten evenemangskalender. Vi har än så länge ska vi säga här tre stycken i final ska jag säga. Tre stycken i finalen så länge. Det är Erik, Tanja och Inga Lill. Vill du göra dem sällskap så ringer du 040 390 500 och du gör det under tiden vi spelar musik så att du har chansen att komma fram. Ett tips så gott som något. Nu ringer det igen i telefonen. God morgon.
1: God morgon Steve och Kim.
0: Där har vi.
1: Det här är 287 Christer.
0: Välkommen Christer.
1: Tack ska du
2: ha. Hur ser det till idag?
1: Jo, det ska vi inte klaga. Blå himmel och lite svalare och ja. Och bladen rör sig lite lätt i träden så att det är väl en fin, det ser ut att bli en bra dag idag.
2: Det låter härligt. Det är lite skönare med svalare temperaturerna.
1: Ja, jag är inte mycket för den där fruktansvärda hettan, det kan jag säga.
0: Nej, du vill hellre ta lite lugnt där i svalkan så att säga, i skuggan.
1: Ja, jag menar, är vi här i stugan så är det ju rätt mycket skugga här och där så att, och det är skönt att sitta i den i så fall. Idag kan man väl kanske till och med ta en promenad.
0: Ja, till och med det, ja.
1: Ja, jag ska faktiskt ha, alltså det är rätt skoj det här, jag ska ha en gammal tonårskamrat här på lite fika idag.
2: Och vad mysigt.
1: Ja, alltså, och då talar vi om början på 60-talet. Så det är rätt många år sedan.
0: Ja, det blir ju det.
1: Ja. Men det ska bli jättekul, va? Vi har, alltså det var rätt lätt, va? För han dök upp här en gång och sa hej och jag kände knappt igen honom. Men så pratade vi lite och då rann det ju på att vem han var. Så att, ja, det ska bli jättekul och jag visste faktiskt att han bor faktiskt i här och det hade jag icke en susning om.
2: Så där, ja.
1: Så det ska bli jättekul att sitta och småprata om gamla saker.
0: Ja. Hur var det på den tiden du var tonåring?
1: Ja, det var mycket enklare än vad det är nu. Man kan ju säga så mycket att man hade ju mycket musik man lyssnade på. Och just den här killen nu som ska komma och hälsa på oss, han spelade gitarr. Han hade en 12-strängad, har jag för mig.
2: Oj.
1: Som han spelade på. Det var jättemysigt. Och han var duktig sångare också. Men det är klart, med åren får man väl lite sämre sångröst.
0: Ja, det blir väl så när man sjunger så att säga. Men brukar du sjunga själv?
1: I badrummet kanske.
0: Ja, det låter hellre någon annan sjunga.
1: Nej, jag tror det. Jag kan ju sjunga, men det är inte precis den rena rösten. Nej. Det kan jag inte säga.
0: Men vem vill du ska sjunga för dig nu då? Om du får önska en låt.
1: Jo, det får bli en 60-talslåt med The Searchers. Som heter Don't Throw Your Love Away.
0: Ja, den har vi.
1: Ja, det är kul. Jag tror jag har önskat den för ett par tag sedan, men så den finns säkert i rullarna.
0: Jajamensan. Det fixar vi. The Searchers. Sökarna, är du en sökare?
1: Ja, förr var jag det kanske. Nu tar jag det mer lugnt.
0: Ja, du är inte på skattjakt och sådär.
1: Nej, jag tror inte det. Det räcker till för mig det här livet. Jag lever just nu.
0: Ja. För det var ju det var ju så att jag kan få fram lite snabbt här då, raskt här. Det är ju ska vi se om vi kan hitta det här. Det är ju så att det är internationella dagen för asteroider. Brukar du titta på himlavalvet?
1: Ja, det är inte jag men Marianne gör.
0: Ja.
1: Ja, hon har lite sådana här. Ska vi kalla honom för lyckoskärmor kanske?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, då ska vi se. Då får vi väl hoppas att det finns lite lyckoskärmor över den när vi ska tävla.
1: Ja, vi får se hur det går.
0: Och det här med romerska siffror, Kim, är jag inte så bra på. Men det ska handla om sådana och lite personer knutna kring romerska siffror nu, tänker jag, i det här påståendet. Så du får hjälpa mig lite, Kim.
2: Ja, absolut. Okej, så jag påstår att Erik den 14:s pappa var Gustav den 3:e.
1: Erik den 14:s pappa.
0: Nu är vi inne på historia också.
2: Att det var Gustav den 3:e.
1: Ja. Alltså. På den tiden var man väl inte riktigt så. Jag hoppar nog över någon lektion där.
0: Ja.
1: Nej, jag vet inte. Jag säger att det är falskt.
0: Du säger att det är falskt?
1: Ja.
3: Ja, jättebra!
2: Det gör du helt rätt i.
0: Det var nämligen Gustav Vasa.
1: Är det Gustav Vasa? Ja, nu när du säger det.
0: Ja.
1: Varför är allting så enkelt när man får svaret?
0: Det brukar vara så.
1: Yeah.
0: Mm. Vi går vidare och då ska det handla om riksdagen.
2: Ja.
1: Ja, jag trodde jag skulle få en sportfråga.
0: Ja.
2: Nej, inte idag.
0: Kanske inte, vi får se.
2: Vid invigandet av riksdagens plenisal.
0: Plenisal.
2: Ja. 1975 åkte kungen rulltrappa upp din ingången. Sant eller falskt?
1: Kan du ta om det, för jag hörde inte det.
0: Vid invigningen av riksdagens plenissal 1975 så åkte kungen rulltrappa upp till ingången. Men gjorde han det eller inte?
1: Det skulle ju i princip kunna vara sant. Men ja, det får väl bli en gissning den här gången också. Ja, vad ska jag säga? Jag säger, jag har för mig att det är så, men jag tror att det är sant.
3: Ja, jättebra!
0: Det gjorde han faktiskt. Han tog rulltrappan upp.
1: Ja, men du, jag har nog hört det, va? Det satt väldigt långt tillbaka i huvudet.
0: Ja. Men är man kung så får man väl unna sig lite grann också.
1: Ja, men det är klart. Är man kung så gör man väl inte helt vad man vill, men rätt långt åt det hållet.
0: Ja, precis. Men rulltrappor då, är det någonting som du brukar åka när du är på varuhus och sådär?
1: Ja, alltså det enda sättet att komma kanske upp en våning, det är att åka en rulltrappa, för det finns väl inga vanliga trappor direkt numera i köpcentrum. Ja, det finns det väl.
0: Ja, det är väl brandtrappor i så fall då.
1: Ja, det är väl det. Ja. Men jag vet inte, är det större varuhus så är det nog rulltrappor. Är det lite enklare med bara ett par våningar så går jag nog här.
0: Ja, man får eskalera sig upp, som det heter, escalator.
1: Ja, det är sant. Ja, och sen får man lite träning också att gå.
0: Ja, om de står stilla så får man det.
1: Ja.
0: Och sen har jag varit med också att de har nödstoppat en rulltrappa bland annat. Det var på Lund central, det var en som trillade i rulltrappan med väskor.
2: Oj då.
0: Så det var inte så kul, men bortsett när de väl rullar så rullar de, som sagt.
1: Ja.
0: Man får trappa upp och trappa ner.
1: Du är lite rolig.
0: Ja, man får vara det. Man får söka efter orden här.
1: Är du på det humöret?
0: Jajamensan. Härligt, Christer. Men ta det lugnt i rulltrappan och så kommer det searchers för dig och så får vi se hur det går i finalen.
2: Lycka till.
1: Ja, tack. Det är inte säkert att jag kan höra det, men jag kanske skickat meddelande.
0: Ja, vi meddelar dig om du har vunnit. Löser vi.
1: Ja, för vi förbereder vårt besök nämligen.
0: Ja. Det ordnar sig. Ringer det så ringer du och du vet att du har vunnit.
1: Ja, jättebra.
0: Jättefint. Ha det gott.
1: Tack, detsamma.
0: Hej.

0: Där hörde vi The Searchers, Don't Throw Your Love Away för Christer 287 i Lund, men nu befinner han sig i stugan för besök hos eller från sin tonårskamrat där. Ja, härligt med kompisar som besöker en också som man då minst anar det. Och det här är Malmö Rätt på Malmökanalen, 8:55 klockan. Vi rullar vidare med tävlingen Sant eller Falskt, där du som stödmedlem får ringa in på 040 390 500. Det gör du under musiken och därefter så får du svara på lite påståenden och prata med oss och önska en favoritlåt. Och lite med lite tur så kan du få vara med i finalen också och vinna fina priser. Det blir ungefär 10:45 någonstans sånt där, så kommer det en final där. Men man vinner ingenting om man inte är med och tävlar, så då ska vi lyfta på telefonen. Hallå, hallå.
1: God middag.
0: Irja.
1: Är det för tidigt?
0: Nej. Du är alltid lika välkommen.
1: Nej, men jag menar, det är för tidigt med middag.
0: Ja, det måste jag på. Ja, för min del kanske det kan vara... Jag gick upp 4 i morse, så det kan nog bli bra med middag nu.
1: Nej, jag går upp 7 om morgon.
0: Ja, du undrar lite så om morgon där.
1: Nej, 7 om morgon går jag upp.
0: 7 om morgon? Oj.
1: Ja, jag förstår det, hemtjänster. Man vet aldrig när de kommer. Ibland kommer de 7:30, ibland kommer de 9. Ja, det är så olika. Så det är för att säkra sidan så får man gå upp 7.
0: Ja. Hur är det där med hemtjänsten då? Fungerar det?
1: Ja, de är duktiga faktiskt. Nu har jag inte så mycket. Det har jag inte. Jag försöker klara mig så gott jag kan själv. Men jag har ju stödstrumpor som jag får ha hjälp med, för jag klarar inte det. Så är det.
0: Ja, då får du hjälp med det så att säga då.
1: Ja, det kommer.
0: Ja. Hur ser dagen ut för dig då? Vad blir det till middag för dig?
1: Till middag idag, jag skulle tro att jag tar nu lite stekt lax idag.
2: Oh. Det är gott.
1: Det är gott.
2: Oh. Ja. Vad har du till där, den här stekta laxen?
1: Grönsaker och kokt potatis. Och sen har jag någon med crème fraîche och lite, vad heter de nu? Hjortonsylte. Oj.
2: Det lät gott.
1: Ja, det är skitgott.
0: Har du plockat hjortronen själv?
1: Va?
0: Har du plockat hjortronen själv?
1: Nej, det har jag.
0: Nej. Det är väl en norrländsk specialitet där med hjortonsylt?
1: Ja. Det är bristvara nu, som man får vara säker på att lägga på lite lager. Ja, mycket har jag gjort. Jag har plockat jordgubbar, plockat lingon och blåbär har jag också plockat, men inte hjortron. Det är för långt uppe.
0: Okej. Men är det inte så att man alltid äter lite själv också när man plockar?
1: Jo, det kan man ju säga. Jag tänker på min man när han var med och plockade. Han åt mer än vad han plockade i kartongen.
2: Det hade nu jag också gjort.
1: Ja, det gjorde han.
0: Ja, men det är lite gott sådär, liksom man går och plockar så rätt väl. Så, ja. Har du inte plockat något? Ja. Jo då, i magen.
1: Jo, där var några stycken kvar. Ja.
0: Men det går ju att göra mycket med yoghurtbär och liknande. Och så där. Har du gjort någonting med dem så att säga, när du kom
1: hem
0: sen?
1: Nej, jag har inte gjort det nu, för jag har ju inte varit riktigt bra. Mm.
0: Så du får vänta lite.
1: Jag brukar annars lämna in lingon och gurka, men vi får se om jag blir bättre.
0: Ja, men då har du lite att göra där så att säga då. Så.
1: Ja, jag har alltid gjort det.
0: Du Irja, vad ska vi spela för musik för dig idag?
1: Jag tänkte på, vad heter den? Viggen.
0: Viggen, ja.
1: Jag tänkte på han vill ju höra dragspelsmusik, och det är dragspel i den. Du vet han Jan ifrån, vad är det här?
0: Jan Lindblad, va?
1: Anita och Jan.
0: Ja, just det.
1: Han älskar ju dragspel.
0: Då ska vi se, ja men vi har bröderna Lindqvist, tror jag det är du tänker på där.
1: Ja.
0: Mm. Det ska vi kunna lösa.
1: Yes.
0: För det vet jag att han gillar dragspel.
1: Ja, jag har själv spelat dragspel också en gång i tiden.
0: Ja, hur gick det?
1: Nu klarar jag inte.
0: Nej. Nu är det någon annan som får spela för dig istället.
1: Ja.
0: Men du klarar av att tävla i det? Och innan
1: jag
0: vi
1: är klar i huvudet.
0: Ja. Innan vi startar tävlingen här, vi pratar lite fotboll också. Sveriges match ikväll mot Frankrike. Vad är ditt tips?
1: Det blir 2-1.
0: 2-1 i Sverige?
1: Ja, det gör det. Det sa jag innan han sa Bengt. 2-1.
0: Ja,
1: de var duktiga.
0: Ja, Frankrike är inte fiskande de heller ju.
1: Nej, men man måste satsa på ett eget lag.
2: Absolut. Så är det ju.
0: Då har vi dig med oss, så får vi se vad det blir då. Och då tar vi och tävlar lite, tänkte jag.
1: Ja, vi får se om det är klara.
0: Och du pratade ju om mat här innan, Irja, med lite lax och sådär. Och man ska ju ha någonting att dricka till maten också. Det ska handla lite om drycker nu.
1: Ja, och jag är absolutist. Jo, jag kan dricka en öl, men ingen sprit och sånt, det dricker jag inte.
2: Men då är det ju så att det handlar om alkoholfri drick här nu.
1: Jaha.
2: Jag påstår att världens mest populära alkoholfria dryck är Coca-Cola. Ja. Sant eller falskt?
1: Finns den i alkoholfri? Nej, det är falskt.
0: Du tror att det är falskt?
1: Det är falskt.
0: Ja, det är kaffe.
1: Det är kaffe, ja, men kaffe dricker jag.
0: Ja. Då, trevligt. Då ska vi se, då ska det handla om
2: Hansatiden.
0: Ja, Hansatiden, lite historia.
1: Va?
0: Hansatiden, lite historia.
1: Jaha,
2: Jag påstår att under Hansatiden kallades Trelleborg också för
0: Ellenborgen.
2: Ja, tack.
1: Ellenborgen.
0: Ja, alltså under Hansatiden så påstår vi att då kallades Trelleborg också för Ellenbågen.
1: Jag har inte hört det faktiskt. Nej, jag tror det är falskt.
0: Du tror att det är falskt?
1: Ja, men det kan göra det.
3: Ja!
0: Ja, det stämmer att det är falskt. Vilken stad tror du det är, om du får gissa?
1: Ystad i så fall.
0: Nej, det är faktiskt Malmö.
1: Jaså?
0: Det var Malmö som kallades så för Ellenbågen. Det har ju funnits ett innebandylag, tror jag, som hette Ellenbågen en gång i tiden.
1: Jaha, ja. Det finns en läkarstation som heter Ellenbågen.
0: Det finns också det, ja. Till och med det. Ja. Jajamän, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Då ska vi se här, Irja, då är du i final.
1: Jaha, tack.
0: Ja.
2: Stort lycka till.
1: Tack detsamma.
0: Då önskar vi dig lycka till där, ja. Och så kommer lite dragspel här för dig med bröderna Lindqvist.
1: Ja, nu ska jag njuta.
0: Gör det så. Tack för att du ringde.
1: Tack. Ha det gott.
2: Ha det bra.

Ja, där hörde vi Viggen med bröderna Lindqvist för Irja 418 som alltså tog sig till finalen här i Malmö direkt, och tävlingen sant eller falskt stöd med den tävlingen som rullar på fram till 10:30, där du ringer och önskar en låt, tävla lite och prata med oss 040 390 500, och du ringer under tiden vi spelar lite musik. Nästa telefonör alldeles strax, först lite nyheter.

0: Vi är glada hela vägen fram till 11.30. Då ska vi berätta för dig att nu är det klart att Sara Knaut lämnar Malmö FF för spel i AC Milan. Hon säger i en kommentar att jag har haft en underbar tid i Malmö FF, menar den norska anfallaren. Det är nämligen så att i lördags så gjorde Sara 3 mål mot när Malmö FF besegrade Kristianstad FF med 6-0. Och nu är det alltså officiellt då att matchen blev hennes sista. Det är också så att det är ett och ett halvt år sedan Sara kom till Malmö FF och bidragit mycket till laget sedan dess. Hennes målfarlighet och karaktär har varit väldigt nyttig för Malmö FF i deras resa om en kamp om Europaplatsen förra året. Men även nu under vårsäsongen så har hon också varit betydelsefull. Det menar Maxim Khalil, sportchef för Malmö FF Dam, i ett pressmeddelande. Så kan vi också meddela att den brittiska skådespelaren och tv-stjärnan Penelope Keith har avlidit. Familjen uppger i ett pressmeddelande att 86-årige Penelope Keith avled i sviterna av cancer i sitt hem i Surrey där hon bodde i över 50 år. Penelope Keith är känd för sina roller i den brittiska tv-serien Livet är grönt och ombytta roller. Hon vann även en British BAFTA år 1977. En kvinna hittades avliden i en bostad på Värnhem under gårdags eftermiddagen, uppger polisen. Omständigheterna gör att man inlett en intensiv mordutredning. Det är rätt tydligt och det rör sig om ett mord, säger Leif Forsman, talesperson vid polisen, i ett uttalande. Ingen har ens gripits för det här dådet. Och så kan vi också konstatera att en läkare i Lund får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att ha skrivit ut över 6 000 tabletter av det narkotikaklassade Citodon till samma patient under 11 månader. IVOs utredning visar att läkaren brustit i sin kontroll och därmed utsatt patientsäkerheten för allvarliga risker. Så tar vi en titt på väderprognosen. Det är 20 grader och solsken utanför Jägersro-studion här i Malmö och vi har svaga nordvästliga vindar och en temperatur på mellan 21 till 23 grader. Lite lätt molnighet kan skymma solen under eftermiddagen, men det ser ut att bli riktigt fint och vackert väder även den här dagen. Men som sagt, inte så varmt som det var i helgen. Men vi håller ångan uppe och värmen uppe fram till klockan 11.30 i alla fall. Steve och Kim i studion här i Malmö direkt. Vi tävlar alldeles strax. Häng med oss.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, då har vi någon med oss på telefonen. God morgon.
1: God morgon. Det är 246.
0: Nu ska vi se. Nu har vi någon långt borta där.
1: Jag sa det är 246.
0: 246, Irene. Välkommen.
1: Tack.
0: Hur är det med dig?
1: Bra.
0: Ja, du är på jobbet.
1: Ja, sol är här.
0: Det är sol.
1: Ja.
0: Jaha. Så du solar du dig också då, eller så?
1: Nej, jag är ute och får peta luft.
0: Ja, okej. Okay. Du gör det, ja. Jag tar en liten paus där.
1: Ja.
0: Ja. Du låter lite svajig där i micken där, så jag vet inte om du kan hålla telefonen lite närmare dig.
1: Vänta, då kan jag göra en annan grej.
0: Så vi hörde vad du säger här också, så att...
1: Ja.
0: Nu ska vi se, om du provar igen.
1: Så då.
0: Perfekt, nu.
2: Nej.
0: Så ja. Jaha, gubben din han ringde in för ett tag sedan här och gick till sig till finalen här. Och du tänker göra detsamma?
1: Kanske det, ja.
0: Ja. Och du var bada igår, hur var det?
1: Skönt. Det var jätteskönt.
2: Var det kallt i vattnet?
1: Nej. Det var varmare där än Åhus.
2: Ja, men Åhus brukar ju vara kallt i vattnet.
1: Ja. Yeah.
2: När jag var liten så sa min pappa det är på grund av glassfabriken.
1: Jag tror det också.
0: Ja, men insjöarna brukar ju vara varmare än när man är ute i havet.
1: Ja. Yeah.
0: Mm. Och det blev blåbärssoppa där som ni mumsade på också.
1: Ja. Yeah.
0: Mm. Och när det gäller glass då, vad är din favoritglass? Ska det vara någon liksom strut eller pinnglass eller så?
1: Min favorit är faktiskt den med nötter.
0: Mm-hmm. Strut med nötter då alltså?
1: Nej, pinglas.
0: Pinglas med nötter, ja, okej.
1: Ja.
0: Ja, det finns ju många nu för tiden. Det kommer ju nya sorter hela tiden här med glass.
1: Ja, men det är den vanliga som man brukar ha.
0: Ja. Jag försöker visualisera bilden framför mig här så att säga då, men
1: det är vanlig också i den och sen är det vit också i den.
0: Ja, nu hänger jag med. Ja, just det. Ja, det är många sådana där olika varianter där av den här glassen då, ja, precis.
1: Mm. Yeah.
0: Då får man ju hålla i pinnen där också så att den inte trillar av där, för ibland så brukar de göra det, de här glassarna.
1: Ja, jag vet. Mm. Annars är det strut.
0: Ja.
1: Mjukglass.
0: Mm. Det var länge sedan jag åt mjukglass. Har du ätit mjukglass nyligen, Kim?
2: Nej, inte. Eller jo, mjukglass åt jag senast i helgen. Faktiskt.
0: Mm.
2: Men jag är mest på kilglass.
0: Vad säger du om det?
1: Det är gott och gott.
0: Ja. Ja, glass är gott, absolut. Och sitta och äta en god glass och lyssna på lite härlig god musik är också trevligt. Så vad vill du att vi ska spela för dig, Irene?
1: Nya Rums.
0: Ja.
1: Med... En liten ängel.
0: Nu ska vi se. Ja, det löser vi. Och vem är din lilla ängel då?
1: Det är min hund och min gubbe.
0: Ja, men det blir ju två ju.
1: Yeah.
0: Ja. Då har du en på varje axel då, kan man säga.
1: Yeah. Ja.
0: Och hur klarar vovven värmen?
1: Ja, hon klarar det bra.
0: Ja, så att det är ingen fara där så att säga. För det var ganska varmt i helgen där.
1: Jag vet, men vi håller koll på henne så hon ligger i skuggan.
2: Ja, det är bra det.
0: Ja, jag har ju hört det där också att man kan svalka hundarna genom att de får bada lite grann. Och framförallt är det ljumskarna som är väldigt viktigt när de ska bada.
1: Ja.
0: Var ni ute och badade med hunden också i helgen eller så?
1: Nej, det är för varmt i bilen för henne.
0: Ja, just det. Det är också farligt, ja.
1: Mm. Ja.
0: Där får man passa sig för. Men nu är det ju lugnt och skönt där, för nu har man ju lite svalare temperaturer då så att säga, så att nu mår hon ju lite, kan hon ju vara ute lite mer så att säga då.
1: Yeah.
0: Mm. Då kanske det blir en liten promenad i ett litet lyckorus här i eftermiddagen då så att säga, men vi får väl se då om du får något lyckorus här nu för att vi ska ta och tävla, tänkte jag. Då drar vi igång.
1: Nej, jag säger att det är en lek.
0: Ja, det är klart. Det är en stödmedlemslek. Så är det ju. Det är lite tävling och lite lek. Det är en variation kan man säga. Det är två saker där också.
1: Yeah.
0: Ja. Då ska vi se här, Irene. Det handlar om...
2: djur.
0: Om djur, ja. Mm?
1: Okej. Okay.
0: Mm.
2: Jag påstår att en hare har längre öron och ben än en kanin.
1: Det är sant.
0: Oj.
2: Och det var ett snabbt svar.
0: Ja, verkligen. Du tror alltså att en hare har längre öron och ben än en kanin?
1: Ja.
3: Oh!
4: Ja! Ja, jättebra! Ja! Ja!
0: Det har den, ja. Har du haft kanin eller så någon gång?
1: Ja, ett par stycken.
0: Hur är de att sköta?
1: De var mest i buren, men man tog fram dem och kälade med dem också.
0: Ja. Men de sprang inte iväg för det eller så?
1: Nej.
0: Då lockade du med morot i alla fall?
1: Ja.
0: Då ska vi se här. Då ska det handla om floder.
1: Okej.
2: Okay. Jag påstår att floden Seine har sitt utflöde i Engelska kanalen.
0: Alltså floden Seine har sitt utflöde i Engelska kanalen. Men är det sant eller falskt?
1: Falskt.
0: Vad sa du?
1: Falskt.
0: Du tror inte att det är så?
1: Nej.
0: Jo, så är det. Floden Seine har sitt utflöde i Engelska kanalen.
1: Okej. Okay.
0: Men det finns ju en chans till här. Det handlar om lite andligt, ska man kunna säga. Är du mycket för andligt?
1: Nej.
2: Jag skulle mer säga religion.
0: En religion, ja. Till och med det.
2: Mm. Ja.
0: Mm.
2: För det ska handla om Jesus nämligen.
1: Okej.
2: Okay. Jag påstår att Jesus avled i slutet på 10-talet. Sant eller falskt?
1: Jag tror det är falskt.
0: Du tror att det är falskt, ja. Då ska vi se.
3: Oh! Ja!
4: Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer, han avled på 30-talet.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, där kom in lite grann på änglatemat också ju.
1: Yeah.
0: Ja,
1: men nu ska jag upp och jobba.
0: Nu ska du jobba, ja. Då ska vi se, då skriver vi Irene där på finalplats. Lycka till och så kommer ni göra oss för dig.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack.
1: Kom på er.
0: Hej, hej.
2: Hej.
1: Hej.

0: I nya Roms med en liten ängel här i Malmö direkt på Malmökanalen. Och så fick vi också in Irene till finalen här i tävlingen. 246 Irene alltså. Så då är det noterat där. Ja, då ska vi se. Det ringer igen på telefonen. God morgon.
1: Luma City.
0: Luma City. Ingmar, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur står det till i Luma?
1: Ja, det är fint. Det är 25 grader varmt och ja. Solen skiner.
0: Ja. Och vad gör man en sån dag i Luma nu då när solen skiner?
1: Ja, idag sitter man kanske ute och förbereder vad man ska göra ikväll.
0: Ja, just det. Det händer saker på Malmökanalen ikväll, ja.
1: Ja, Lilla Rotenklubbs radio ikväll har nostalgi.
0: Oj, oj, oj.
1: Men var 19.30 och 22.30.
0: Mm. Hur nostalgisk är du, Ingmar?
1: Ja, jag är hur nostalgisk som helst.
0: Ja, du gillar ju det här också med honung och bin har vi ju pratat om tidigare program. Vi har också nått som nyheten att fuskhonung är så lik att äkta honung att det kan vara svårt att upptäcka. Och nu hoppas biodlarna i Sverige att ny DNA-teknik ska avslöja fusket. Hur ser du på det?
1: Nej, det är bra på för att det är bra om man kan upptäcka det i tid. Det är så att det är så här att honungen, man har provat det här med DNA-teknik och det verkar till att fungera. Så då är det bra.
0: Ja, vi får se.
1: För att det är mycket fusk där i den branschen. Bara det går ut och tittar i handeln så är det mycket bluff.
0: Men hur ska man upptäcka om det är fusk eller inte? Vad är ditt tips?
1: Mitt tips är att titta på om du får bilar, svenska bilar och friksförbund på etiketten. Gör det så kan man vara ganska säker på att det är bra. Så kostar man ett annat pris än det så här fuskhonungen. Men ska du köpa 700 gram fuskhonung för 30 kronor och sånt, så nej, det går ju inte.
0: Nej.
1: Och priset är mycket högre än så.
0: Precis. Och just när det gäller honung och sådär, det var länge sedan man åt honung där, men det kan vara gott som man brukar på honung i teet och på mackan.
1: Nej, det är gott.
0: Mm.
1: Man brukar ha i kaffet.
0: I kaffet också? Okej, det var någonting nytt. Vi får kanske prova honung i kaffet, Kim.
1: Ja, det får jag göra.
2: Ja, det har jag hört förr. Jag vet inte, ja, man får kanske ge det en försök.
0: Ja, vi har i alla fall lite nybryggt kaffe här bakom oss i köket här, så vi får testa det sen då. Vi ska bara få tag i lite honung också först, så ska vi kunna lösa det. Men vi ska också få tag i lite önskemusik, Ingmar. Vad vill du höra idag?
1: Jag tror vi tar Jag vill följa dig med Lilla Romus.
0: Ja, då ska vi se om vi kan lösa det till dig.
1: Nej, det kan du, det vet ju.
0: Mm. Och de ska väl också ut och turnera lite grann här, tänker jag, Nydala.
1: Ja, den 18 kommer till Nydala.
0: Den 18, ja. Aha.
1: Kommer då med Rolfe.
0: Just precis. Och där är det underhållning varje helg faktiskt, meddelar Lena här till oss.
1: Nej, det är varje lördag så är det dubbelunderhållning, för det är alltså två orkestrar varje gång.
0: Ja. Jag vill följa dig, Lill-Arnes. Ja, men den har vi.
1: Ja.
0: Det fixar vi. Då har vi det löst med musiken där. Och då är väl det dags för lite tävling då?
2: Ja.
1: Ja, det vill vi göra.
2: Det kommer handla om design. Kan du någonting om design?
1: Va?
0: Det kommer att handla om design.
1: Nej, men det var inte bra. Ja, kom igen.
2: Ja. Stolen Jetsons design utformades av Bruno Mattsson. Sant eller falskt?
1: Mm. Jag tror det är falskt, för jag har inte hört talas om det. Men i hans, var det någon match? Nej, jag tror inte det är sant. Jag tror det är falskt.
0: Nej, det är sant faktiskt. Det är nämligen så att stolen Jan Jetsons design utformades av Bruno Mattsson. Nej. Nu ska det handla om mytologi.
2: Jag påstår att i den nordiska mytologin så sägs det att helige Birgitta är Nordens apostel.
1: Ja. Mytologin är ingen Birgitta i mytologin.
0: Ja, det kan hon göra.
1: Och mytologin är ju före. Ja, jag säger att det är falskt och så får jag åka. Så falskt.
0: Du säger att det är falskt?
1: Ja.
0: Ska säga, i den nordiska mytologin då sägs det att heliga Birgitta är Nordens apostel. Det säger du alltså är falskt. Då ska vi se.
3: Ja!
4: Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer, det är nämligen Ansgar.
1: Ja, precis.
0: Då kom nu med historiekunskaperna eller där mytologikunskaperna till rätta i alla fall.
1: Ja, jo.
0: Men då har du en chans till.
1: Ja.
0: Och nu är det, ska vi säga, kvinnor, va, Kim?
2: Ja. Kvinnors könsorgan har lättare för att få spettälska än mäns. Sant eller falskt?
1: Det får vi ta en gång.
0: Ja, det ska vi absolut göra. Kvinnors könsorgan har lättare för att få spettälska än mäns. Är det så att kvinnorna har lättare för att få spetälska än män när det gäller könsorganet?
1: Ja, det här kan jag absolut inte säga för att be om vrålgiftning här. Att det är så. Så jag säger att det är sant.
0: Du säger att det är sant?
1: Ja.
0: Ska vi se. Då är det så att du menar alltså att kvinnors könsorgan har lättare för att få spetälska än mäns. Det tror du att det är sant alltså?
1: Mm.

0: Jag vill följa dig. Det var alltså för 201 Ingmar i Lomma som önskade den melodin. Och det var med Lill-Arnes orkester, hörde du där i programmet. Ja, vi rullar vidare här i rask takt, för vi har tävlingen Sant eller falskt, där du som stödmedlem kan vara med och tävla i programmet. Och vi lyfter på telefonen igen och säger god förmiddag eftersom klockan har passerat 9:30.
1: Ja, hej. Det är Elise 506.
0: Välkommen Elise.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, då är det bra. Jag var lite hes.
0: Jaså?
1: Ja, lite grann. Det är väl värme.
0: Ja, så kan det nog vara.
1: Jag har slösa för sån värme, förstår du.
0: Ja. Men hur gör du när det blir varmt då?
1: Ja, jag får ju öppna balkongdörren, men jag kommer ju inte in någon, för det är liksom står still.
0: Ja.
1: Det
0: blir lite jobbigt där, ja.
1: Ja.
0: Men idag är det lite svalare.
1: Ja, det kände jag när jag öppnade fönstret.
0: Ja.
1: Så det kändes bättre, ja.
0: Vad hittar du på idag då?
1: Ja, jag ska tvätta lite och... Ja, man har alltid något att göra, ja.
0: Ja, men det är skönt att få lite rena kläder och sådär.
1: Ja, visst. Mm. Det måste man ju ha. Liksom.
0: Brukar du hänga ut dem på balkongen eller så?
1: Nej, det gör jag inte. Jag hänger dem på... jag har ett sånt där värmerör i badrummet.

0: extraheringarna. Ja. Och så på bakkastkanten torkar de också, för det är fläck där uppe i, vad heter det, väggen.
1: Ja, ja, ja. Så du har inga sådana torkskåp eller så?
0: Det är inga problem, det går bra.
1: Ja, men det är inga torkskåp i tvättstugan eller så?
0: Nej. Jo, i tvättstugan ju, men jag tvättar här uppe, det lilla bara.
1: Ja, okej.
0: Okay. Lilla bara.
1: Du har tvättstuga i lägenheten?
0: Ja, nej. Okay. Nej, där är källaren.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Men du gör såna handtvätt nu då?
0: Ja, det heter det. Man tvättar med händerna.
1: Det gjorde man mycket förr.
0: Ja, vi gjorde de med. Ja.
1: Hur går det till när man tvättar för hand då? Vad ska man tänka på?
0: Ja, man gnuggar det och så man är rent och sköljer och så. Ja. Det är inga problem. Mm.
1: Ja, brukar du tvätta mycket, Kim?
2: Ja. Men då är det ju maskiner. En gång jag har handtvättat, det har varit när jag var på scoutläger, som har varit längre än en vecka.
1: Ja, då får man ju tvätta det alltså, säger du också.
2: Ja, då blir det ju handtvätt. Mm.
1: Ja, tvättning alltså. Vad tror vi om fotbollen ikväll, Elise?
0: Ja, vad sa vi nu? Det är Sverige och...
1: Frankrike.
0: Ja, det måste man ju titta på. Jo, jag har tittat nu på alla. Alltså, jag ser ju dem när man går och lägger sig, så ser man ju de här spelarna framför sig. Så att, alltså, det är inte klokt. Alltså, jag är egentligen inte fotbollsintresserad, men jag tycker det är väldigt roligt ändå att se det. Och så tycker jag det är roligt att se publiken. De är ju så roliga med sina hattar och allt vad de har på sig. Och sånt ju. Och deras glädje och så när det blir mål, det är ju jätteroligt.
1: Ja, glädje är alltid trevligt.
0: Men det verkar ju väldigt svårt att göra mål.
2: Ja. Men det ska ju vara en liten utmaning när det är sådana här mästerskap.
0: Jo, det ska det vara. Nej, men det måste man ju följa, det är självklart. Ja. Vilken tid börjar det ikväll?
1: 23.00 börjar Sveriges match.
0: Är det på ettan eller tvåan?
2: Jag kan kolla upp det.
1: Det skulle nu vara, jag tror det är på TV4 där någonstans.
0: Om inte jag
2: kan kolla upp det. Ge mig någon minut.
1: Vi ska se jag kan ta fram det här också.
2: Det är TV4 då?
1: Ja, TV4, ja, precis.
0: Ja, det måste vi se.
1: Ja. Men innan det så ska vi önska lite musik, Elise. Vad vill du höra?
0: Ja, det har jag ju redan ringt in och önskat.
1: Ja, jag har inte hunnit lyssna av telefonsvararen nämligen.
0: Nej. Jo, det är Under Ekans djupa grönska med saxofon med Tony Eriksson. Han som spelar i Vikingarna.
1: Då ska vi se. Ja, det kan vi lösa.
0: Ja, jag tycker det är bra.
1: Ska vi ordna?
0: Ja.
1: Är du mycket för saxofon och sådär?
0: Ja, jag tycker om saxofon.
1: Ja.
0: Saxofon.
2: Har du spelat själv någon gång?
0: Ja. Vad sa du?
2: Har du spelat saxofon själv?
0: Nej, jag spelar inget instrument alls. Okej. Okay. Jag bara lyssnar.
1: Ja, det är gott så också ju.
0: Jag är en god lyssnare.
1: Härligt. Då får vi se hur god lyssnare du är nu, för nu ska vi ta och tävla lite, Lisa.
0: Ja, det är alltid nervös.
1: Ja, men det ska det inte vara. Det kommer gå jättebra.
0: Ja.
1: Då ska vi se, det ska handla om städer, va?
2: Ja.
1: Städer, ja.
0: Städer.
1: Ja.
0: Jag tyckte du sa väder.
1: Nej, städer. STR. Jajamän.
2: Ja. Jag påstår att från utkikstornet vida blick kan man titta ner på samhället Örnsköldsvik. Sant eller falskt?
0: Örnsköldsvik?
2: Ja.
1: Alltså så här, från utsiktstornet vida blick kan man alltså titta ner på samhället Örnsköldsvik. Men är det sant eller falskt?
0: Ja, det är skallt. Jag har inte varit där, men jag känner min kusin bor där uppe. Eller mina kusiner bor där uppe.
1: Mm.
0: Ja. Ida Blick och Örnsköldsvik. Ja, det får ju bli en ren gissning, för jag kan ju faktiskt inte det. Vad ska jag gissa vid? Jag har aldrig talat om Ida Blick.
1: Ja, det är alltså ett utsiktstorn där som man kan gå upp i. Ja, men frågan är då om man kan se Örnsköldsvik därifrån eller inte.
0: Ja, jag förstår det. Ja, alltså jag får svara ja.
1: Du svarar att det är sant?
0: Ja.
1: Nej, från Vidarblick kan man säga Rättvik.
0: Ja, så Rättvik.
1: Jajamän.
0: Det borde jag ju kunna
1: göra. Ja.
0: Ja,
1: men visst.
0: Ja, vad dumt. För jag har inte varit där uppe på det utsiktstornet.
1: Nej, då får du besöka det nästa gång.
0: Ja, och då blir det nästa gång. Vet
1: ni, nu ska det handla om filmer. Är det någonting som du gillar?
0: Nej.
1: Okej.
0: Okay. Inte direkt, nej.
1: Men vi ska se här vad förståndet lyder. Kim har svaret.
2: Jag påstår att i filmen Kaktusblomman så spelade Ingrid Bergman en tandsköterska.
0: En tandsköterska?
1: Alltså yeah. I filmen Kaktusblomman så påstår vi alltså att Ingrid Bergman spelade en tandsköterska.
0: En tandsköterska?
1: Men frågan är om hon gjorde det eller inte.
0: Ja, frågan är om hon gjorde det. Jag känner igen Kaktusblomman. Ja, jag har inte sett filmen. Ja, det får ju också bli en gissning här nu. Ja, jag säger ja.
1: Du säger att det är sant?
0: Ja.
1: Då ska vi se här vad vi kommer fram till.
3: Ja!
4: Ja, jättebra!
1: Det stämmer.
0: Oj.
1: Ja, då har du ett rätt och sista chansen nu då till en finalplats.
0: Oj.
1: Nu ska det handla om FN.
0: FN?
1: Ja.
0: Jaha. Den här skyskapen,
1: nej, det handlar om FN här. Kim ska läsa påståendet för dig.
0: Ja.
2: Jag påstår att UNICEF är en del av FN som är speciellt insatta i miljöfrågor.
0: Alltså, jag får höra det.
1: Ja, det ska vi lösa. Vi påstår alltså att UNICEF är en del av FN som är speciellt insatta i miljöfrågor. Men frågan är om det är sant eller falskt.
0: I miljöfrågor. Ja, alltså det kan jag ju inte heller så.
1: Nej, UNICEF är alltså en del av FN. Men frågan är om de pratar miljöfrågor eller någonting annat.
0: Alltså jag får nu säga att jag tror att de pratar om någonting annat.
1: Okej. Okay. Så då blir det alltså falskt då alltså.
0: Ja,
1: om jag ska tolka det rätt.
0: Ja, det får det bli.
1: Okej. Okay.
4: Ja!
1: Ja, jättebra! Ja, jajamensan, de pratar om barnfrågor.
0: Barnfrågor?
1: Ja, det gör de, UNICEF.
0: Jag har ingen aning.
1: Nej, men nu vet du i alla fall.
0: Ja, just nu.
1: Ja, men nu fick du i alla fall en finalplats här, Elise.
2: Grattis.
0: Ja, då är jag med då i
1: utlottningen. Jajamensan, så får vi se hur det går utlottningen här om en timme ungefär.
2: Ja. Lycka till.
0: Alla kan ju inte vinna.
1: Nej, men det är ju en lek så att säga, så man får ju prova lite och så.
0: Det är så roligt att kolla om man vinner eller inte.
1: Ja, så hoppas vi på vinst också för Sverige där.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Ja, vad blir ditt resultat då?
0: Ja, alltså... Ja... Vad sa vi nu? Sverige...
1: Frankrike.
0: Sverige, Frankrike.
1: Ja. Vad tror vi då?
0: Är det det vi sa?
1: Ja.
0: Ja, alltså... Alltså jag... Nu ska man ju inte vara negativ. Men jag tror ju att Frankrike vinner över Sverige.
1: Okej.
0: Men alltså man ska ju inte vara sån.
1: Nej. Nej, men det är vad du tror. Men hur många...
0: Jag är svensk så ska jag ju tro på Sverige.
1: Ja, men om det Frankrike vinner då, vad vinner de med hur många mål?
0: Ja, det var en bra fråga. Jag gissar på 3 då. Alla goda ting är 3.
1: Ja, så Frankrike norpar Sverige alltså och slår ut Sverige?
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, vi får se. 3-0 där alltså, då är det det resultatet som du tippar.
0: Ja, det är jag som gör det. Så, jag hoppas inte andra gör det.
1: Nej. Men Sverige, de gör alltså inga mål mot Frankrike då alltså?
0: Ja, vi tror så. Man måste ju tro någonting i alla fall.
1: Absolut. Då bjuder vi på Tony Eriksson för dig också, Elise.
0: Ja, det är jättefint.
1: Var det en fin dag?
0: Ja, det är så bra. Alla.
1: Detsamma. Tack för att du ringde.
0: Tack, hej.
1: Hej.

0: Hörde vi honom, Tony Eriksson alltså, under Ekars djupa, ganska härlig saxofon där alltså, i Malmö direkt. För Elise 506 alltså i finalen. Då ska vi se här på min lilla lapp här på, som jag har noterat. Vi har alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken i final just nu, Kim. Hur känner du inför det?
1: Ja du, det är en hel del.
0: Det är en hel del, ja. Och just nu så är det alltså så att vi har 10 stycken som har varit med och tävlat. Så det är en bra procent där, så att säga. Men ja, nu kommer den 11:e, god förmiddag.
2: God förmiddag, 239
0: Sonja. Ja, mormor, välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Då ska vi se, ska vi notera dig där. Så, jaha, Sjöbogänget även kallat.
2: Ja.
0: Som också vann i vår värvartävling, lite lotter där, ja.
2: Ja, det var trevligt. Det ska bli roligt.
0: Ja, har ni fått dem ännu?
2: Nej.
0: Ja, då kommer de väl den veckan då. Men...
2: jag vann ingenting på den andra lotten.
0: Okej.
2: Okay. Men det är ingenting. Det är roligt att vara med och det är roligt, ja. Att sponsra att ni kan överleva.
0: Absolut, tack så jättemycket. Vi tackar alla som skänker en valfri gåva till oss.
2: Ja. Ja, det är guld värt.
0: Och även också att bli stödmedlem. 200 kronor för att bli stödmedlem.
2: Ja, det är billigt.
0: Och det kan man då skicka in på bankgiro eller på Swish. Och vill man ha mer information om hur man blir stödmedlem i föreningen Malmö direkt, så kan man också kontakta oss efter programmet här på servicetelefonen 040 12 44 33. Och så kan man också titta på hemsidan malmokanalen.se under fliken Malmö direkt, så kan man också få mer information den vägen. Och så lyssnar man på Malmö direkt också varje vardagsmorgon.
2: Ja, precis. Mm. Jag har också en bonusgåva.
0: Det har du, ja. Ja, den ligger och väntar på dig. Så det ska du få välja också.
2: Jag tänkte att vi kommer ner en dag med fika.
0: Oh, vad trevligt.
2: Ja, när ni har tid och möjlighet.
0: Ja, precis. Vi är full besättning här om 3,5 veckor. Då är Peter tillbaka igen. Så att...
2: ja, precis. Ja. Precis.
0: Jaha, hur lever livet i Sjöbo annars då?
2: Ja, det är fint väder och det är bra allting.
0: Ja.
2: Det är svettigt, sa gubben.
0: Han som är van att vara ute.
2: Han är van att vara ute, så han tar sig inte av det så mycket liksom.
0: Nej, men hur klarar ni helgen?
2: Ja, det fungerade. Vi hade 45 grader på garageporten och vi hade 36 på övrigt, men det gick bra. Det var att hålla sig inne.
0: Ja, var det något värmerekord för Sjöbo där eller nej?
2: För det var oerhört kvart och vi fick åska på natten sen.
0: Okej. Okay. Ja, ni, att, det åskade ganska så rejält där på söndagen. Så. Vi fick det på morgonen där och så.
2: Ja. Mm. Det kom 24 på morgonen, så började det åska och 5 mm regn, så det var inte någonting egentligen, men vi är glada för vad man får.
0: Ja, och fotbolls-VM följer ni också?
2: Det är naturligt.
0: Ja. Elisa, hon tippade att Frankrike skulle vinna med 3-0 här. Vad tror du om matchen ikväll?
2: Det är mycket svårt, men jag tippar 1-1.
0: Mm. Blir det inte förlängning då, Kim?
1: Jo, det blir förlängning och är det fortfarande oavgjort efter förlängningen, så blir det straffar.
2: Ja, och då har inte Sverige en chans. Det är tråkigt, men jag tror inte det. Då ska det ske ett under alltså, och jag hoppas ju det att det ska göra.
0: Lite grann som 94 där?
2: Ja, ungefär. Så att, för vi har tittat, jag tittar på de flesta utom de som är mitt i natten, det gör jag inte, men ja, jag tror att det kan bli svårt. Jag är ju patriot, jag vill ju hålla på Sverige och det är ju helt naturligt, men nej, jag har svårt. Det är som du sa, Kim, att då blir det förlängning och blir det straffa, och det tror jag inte Sverige redar ut.
1: Alltså det får vi se helt enkelt. Jag var ju stensäker på att Nederländerna skulle ta den här, men sen blev det förlängning och straffar, sen åkte de ut.
2: Ja.
1: Så att allt kan hända.
2: Oh ja. Och sen tycker jag att de här andra länderna, de har varit jätteduktiga mot de stora, och man blir förvånad liksom. Ja,
0: framförallt Tyskland då, som är en så stor nation som åker ut.
2: Ja, det förvånar mig. Mm. Det sa jag också till gubben, alltså det förvånar mig faktiskt, ja.
0: Och sen Japan var ju nära att göra en riktig bragd där mot Brasilien, men det blev inte riktigt som de hade tänkt sig.
2: Nej, Men det trodde jag faktiskt, för det såg så ut, men nej.
0: Nej, det går inte alltid som prästen pekar.
2: Nej, det är precis vad jag inte gör. Ja.
0: Men vi får väl glädja oss med lite musik då. Vad ska vi spela för någonting?
2: Jag går med ryggen fri.
0: Ja, och det är med?
2: Striplers.
0: Nu ska vi se.
1: Och vad betyder den låten för dig?
2: Ja, jag lyssnar ju på non-stop ända fram till mitt i natten klockan ett. Och så var det en kväll de spelade. Så jag fick inte hört hela. Men jag är säker på att den heter Jag går med ryggen fri med striplott.
0: Då ska vi se här. Inget jag kan få fram så där i brårasket. Vi ska se här om vi bara ska se. Ryggen fri. Ryggen fri heter den bara. Ryggen fri. Bara, alltså ryggen fri är låttiteln.
2: Jaha, ja. Med
0: Striplers, ja.
2: Okej. Så kör vi på det.
0: Yes. Då har vi löst det. Ibland är det så att man hör ju en låttext och så tänker man det måste vara den låttexten. Men ja, ibland har de kortat ner det där.
2: Okej. Okay.
0: Men då har vi löst det. Då ska vi tävla lite.
2: Det får vi försöka med, ja.
0: Och nu handlar det om lite fysik, va, Kim?
1: Ja, alltså atomer och lite så här. Ska vi se. Jag påstår att en ihopsatt kedja av atomer kallas för elektrod.
0: Alltså en ihopsatt kedja av atomer kallas för elektrod. Men är det sant eller falskt?
2: Nej, det är falskt.
0: Du säger att det är falskt.
3: Ja, jättebra!
0: Det stämmer. Det är nämligen molekyl.
2: Ja.
0: Ja. Så lite hängde du med där på de lektionerna.
2: Ja.
0: Men det är lurigt det där med alla de här kombinationerna.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Då ska det handla om en klassisk film, E.T. Har du sett den filmen?
2: Nej.
0: Det handlar om en sån här rymdvarelse som kommer till jorden, va? En grön sån.
2: Ja, jag har aldrig sett något sånt. Ja, okay. Inte mycket i alla fall.
1: Men jag påstår det i alla fall att E.T.'s bästa vän i de klassiska filmerna hette Elton. Sant eller falskt?
2: Ja, det kan ju vara ett problem. Mm. Men jag tror att det är sant.
0: Du tror att det är sant?
2: Ja.
0: Nej, E.T.'s bästa vän i de klassiska filmerna hette inte Elton, men han hette Elliot.
2: Ja.
0: Nu kände du igen
2: det. Jag visste det var någonting med
0: Elton. Ja, precis. Men det finns ju en chans kvar här nu.
2: Ja.
0: Nu handlar det om lite sport.
2: Ja.
1: Jag påstår att Sverige var det land som introducerade ishockeyn i Europa. Sant eller falskt?
2: Introducerade ishockeyn?
0: I Europa, ja. Att Sverige var det land som introducerade ishockeyn i Europa. Påstår vi alltså, men sen om det är sant eller falskt, det får du lista ut.
2: Ja, det är strunt samma, jag tror att det är falskt.
0: Du tror att det är falskt? Okej,
2: okay. Ja.
0: Då ska vi se.
3: Ja, jättebra!
0: Det stämmer, det var England som introducerade hockeyn till Europa. Ser man på, då blev det en finalplats där också.
2: Ja, det var ju kul.
0: Ja, för sista frågan också där.
2: Ja. Och så får jag höra striplor.
0: Jajamensan, det ska vi lösa, Sonja.
2: Ja, det är bra.
0: Och jag, Irja, skulle ha lite lax till middag. Vad ska ni ha till middag idag?
2: Vi ska ha speta.
0: Ni ska också ha fisk?
2: Ja, det är tisdag idag.
0: Ja, så det är sån där. Okej, det är så man gör, ja. Fisk
2: vi
0: på tisdagar.
2: Vi har det att vi brukar försöka ha fisk om tisdagarna.
0: Ja.
2: Så det blir lite spetta med remoladsås.
0: Ja, och för...
2: Akta fiskbenen. Och så får man akta fiskbenen.
0: Ja, men det är väl ingen fiskben i spätta, va?
2: Nej.
0: Det är gubben som skojar där lite grann.
2: Ja,
0: ja. Men det är gott med lite primörer till och sås också. Ja, det är,
2: härligt. Det är nyttigt.
0: Ja, det sägs vara det också.
2: Ja, ja, precis.
0: Härligt, då får ni göra i ordning spätta där, Sonja. Tack så mycket och hälsa Ingvar.
2: Ja, och ni ska ha det bra bägge två och ni sköter er bra.
1: Tack så jättemycket. Ta hand om det.
2: Tack.
0: Ja, lycka tack. Till i finalen.
2: Ja, tack.
0: Hej, hej.
2: Hej.

Ja, då har vi striplös och ryggen fri här i Malmö direkt. Vi tävlar ytterligare en halvtimme till, men först lite nyheter.

0: God förmiddag Malmö och Skåne och alla andra som lyssnar på Malmökanalen och Malmö Direkt. Klockan har passerat 10. Danmark meddelar att att igår var den sista dagen då det fysiska reskortet går att använda på danska tåg och bussar. Det är så att alternativet har redan fasats ut på Fyn och Jylland, men från och med idag så upphör de även att gälla på Själland. Den senaste månaden har 190 000 personer rest med det fysiska reskortet. Tanken är att kortet nu ska ersättas av reskortsappen, men resenärer utan digitala resurser har även möjlighet att beställa ett så kallat basiskort. En toppolitiker i en skånsk kommun har mot sitt nekande åtalats för misshandel efter en julfest. Som misstänks politikern har bitit och tagit strypgrepp på en kollega, rapporterar HD. Helsingborgs Dagblad. Misshandeln ska ha inträffat efter julfesten då politikern och kollegan ska ha fortsatt festandet först på en krog och sedan på en nattklubb och slutligen i kollegans bostad på en skånsk ort. Vad som hände där råder dock delade meningar om, och offret beskriver i polisförhör hur politikern delade ut knytnävsslag och stryptag och att han blev dragen i håret och biten i ryggen. Angreppet kom enligt kvinnan plötsligt, men politikern hävdar å sin sida att det handlar om nödvärn. Den nu åtalade vill inte lämna några kommentarer överhuvudtaget där. Så kan vi också meddela att under gårdagen så är det så att 6 personer dödades i en skottlossning i samhället Stade i norra Tyskland, meddelade polisen. Den misstänkta skytten har också gripits. Det var alltså då under gårdagen som skott avlossades när ett ungdomshem i stadens centrum blev beskjutet då. 5 personer, 4 kvinnor och en man dog vid platsen för skjutningen, uppger tysk polis. En 6:e person dog senare på sjukhus. Flera andra skadade, varav vissa allvarligt, kunde också rapporteras. Utöver den misstänkta skytten utreder polisen ytterligare 2 personer som misstänkta då för det här skottlossningen i Tyskland, alltså under gårdagen där. Så kan vi också meddela att Boda Glints assisterande tränare Gute Hallstrup kommer att presenteras som ny huvudtränare i Malmö FF inom kort. Det meddelar man via ett pressmeddelande. Malmö FF har gått utan en permanent huvudtränare sedan Miguel Ramirez fick sparken i maj. Olof Mellberg och norska tränaren Elrik Hornedal har närmast nämnts i medierna som tänkbara kandidater till upptaget som huvudtränare. Men då har det inte blivit så alltså. Utan nu har man istället tittat på Gute Hallstrup som får uppdraget. Och det kommer då alltså då att presenteras inom kort även också då av Malmö FF om det blir så eller inte. Ja, presentera vädret ska vi också ta och göra. Det har blivit 21 plus grader och vi har solsken utanför studiefönstret här i Malmö på Jägersro. Det kommer att vara lite sol, men det kan också komma lite lättare moln under dagen och täcka solen. Temperatur 23 grader och lätta nordvästliga vindar. Molnigheten fortsätter under kvällen, men varvas då med lite solchanser där. Det var de senaste väderförspånsarna här i Malmö Direkt som fortsätter med tävlingen Sant eller Falskt. En trippel också den här timmen från Torleif dyker upp och så tävlingsfinal. Häng med oss.
1: Det här är Malmö Direkt.

0: Ja, det ringer på telefonen. God förmiddag.
1: God förmiddag. Hej, detta är Ola Steffen Sjöld. Hej Kim och hej på dig.
2: Mm. Hallå, ja.
1: Hej. Ola Sjöld, 357.
0: Ja, hur är det med dig, Ola?
1: Jo, det är bra. Jag ska snart ge mig iväg på stan och träffa en väninna.
0: Ja.
1: Men så tänkte jag provar och ser om jag kommer fram.
0: Ja, men det gjorde du alldeles rätt i.
1: Ja. Jag får också pröva min lycka då.
0: Ja, så då, blir det någon sån här shoppingrunda eller så?
1: Ja, lite gå ut och äta och lite shopping kanske och en kopp kaffe sen eller något sånt. Vi brukar göra det en gång så där på sommaren.
0: Ja. Så ni träffas en gång på sommaren då och sen så är det inget mer?
1: Jo då, vi träffas mycket på annat men just, ja, vi brukar ha en sån liten. Vi är ju kompisar ända sedan vi var 6-7 år gamla.
2: Oj.
1: Så det har hållit på länge.
2: Men det är fint det.
1: Ja, det är det. Det är fantastiskt. Men sen har vi vissa saker som händer liksom hela tiden. Samma saker. Men sen det träffas det lite hur som helst. Det är inte så mycket. Mm.
0: Och den vänskapen har hållit i sig under alla åren så att säga. Hur håller man vänskapen vid liv?
1: Jag vet inte. Man bara ställer upp för varandra när det behövs och har roligt tillsammans och har rest mycket tillsammans. Och ja, det har varit mycket genom livet. Mm. Och så har vi barn som är lika gamla.
0: Ja, det är också en fördel att man kan ha någon, alltså att barnen har någon att leka med sådär.
1: Ja, men det var rätt lustigt. Vi tyckte att vi skulle ha barn på samma gång och det kanske är rätt bra med. Den ena är född den 9 februari, den andra den 5 mars. Sen hängde vi ihop mycket då när det var barnledighet och så.
0: Ja.
1: Men sen har hon bara ett barn och jag har ett år.
0: Ja.
1: Så det är så riktigt med det sista vi har hängt ihop alla år. Jättetrevligt.
0: Ja. Och middag då, vad tänker ni för mat?
1: Ja, det får nog vara något kaskor, tror jag.
0: Ja.
1: Det är väl varmt idag också.
0: Ja, jag hörde både Irja och min mormor här skulle ha fisk.
1: Ja, jag tycker också om fisk och det tycker ju Gunja om så. Det blir nog fisk, men vi får se vad det blir.
0: Jajamensan. Och då ska ni iväg där snart då. Då tänker jag mig, vad ska vi spela för musik?
1: Jag tänkte ta en med Olle Adelsson.
3: Ja.
1: Ge mig en dag.
3: Nu ska vi se.
1: Nej, jag ska snart ge mig iväg. Så vi ska träffas och ta. Jag tänkte jag tar en chans att vinna.
0: Ja, Österlenvisan, ge mig en dag heter den här.
1: Ja, så den heter någonting annat.
0: Nej, vänta. Jag ska säga här. Jo, vi har ge mig en dag. Det stämmer.
1: Ja.
0: Mm, då har vi den.
1: Då tar vi den.
0: Jajamän. Så.
2: Ja.
0: Ja, då är den klar där. Ja, då ska vi se. Och då är det, innan vi börjar tävla då så att säga, Ola, vad tror du om Sveriges match ikväll?
1: Ja, du vet, jag tror inte mycket. Det är inte sport på min tv-server.
0: Okej.
1: Okay. Det har varit så mycket sport i mitt liv med min andra hälft när han levde. Så att det har jag slutat med överhuvudtaget. Jag är inte intresserad av sport. Det är bara så.
0: Okej. Okay.
1: Det är trist.
0: Men om du ska tippa då, vad tror du?
1: Ja, man vill ju att Sverige ska vinna, men jag tror ändå inte det.
0: Nej.
1: Ja, det är de är duktiga. Man hör ju snacket, men alltså jag ser ingenting. Men jag har ju ett barnbarn som följer det slaviskt. Och ta semesterdagar efter de har suttit upp om nätter och allt.
0: Oj.
1: Jajamän. Han får ingen semester. Det blir bara så.
0: Nej. Alltså, så kan det bli ibland när man sitter vaken mitt i natten så att man inte orkar jobba då. Så att säga.
1: Men då är det bättre att man tar ledet än man...
0: Ja.
1: Det blir fel.
0: Härligt. Mm. Men nu ska vi inte prata sport här, men som sagt, ingen vinst för Sverige tror du då. Men då ska vi se om det blir någon vinst i tävlingen här. Kim sitter redo med den första frågan. Ja. Och det ska handla om statsministrar.
2: Ja.
1: Oj.
2: Ja. Jag påstår att Tage Erlander avgick som Sveriges statsminister 1966. Sant eller falskt?
1: Jag kan inte åtala det. Jag kan inte säga det. Jag tror att det är sant.
0: Du tror att det är sant?
1: Ja, jag tittar på det.
3: Nej,
0: det var nära men inte riktigt. Han avgick 1969.
1: Oj. Mm. Ja, det är inte lätt att hålla reda
0: på. Så är det. Då fortsätter vi med nästa fråga. Det ska handla om universum, rymden alltså. Är det någonting som intresserar dig?
1: Ja, det är jag intresserad, men jag kan inte påstå att jag kan mycket om det, men det är intressant. Mm.
0: Och då handlar det lite grann om atomer också här, Kimmo.
2: Ja, jag påstår att universums vanligaste atom är väteatomen. Sant eller falskt?
0: Nu är vi väl inne på lite kemi här också, va?
1: Det är jag ser. Man ska kunna mycket förklara era frågor.
0: Periodiska systemet och sånt där. Mm, det kommer man ihåg.
1: Ja, jag tror det.
0: Du tror att det är sant?
1: Ja, jag tror det.
0: Okej.
4: Okay. Ja! Ja, jättebra!
0: Ja, det stämmer att universums vanligaste atom är väteatomen. Då har vi en chans kvar.
1: Det var det ett sätt.
0: Mm.
2: Ja.
0: Och nu handlar det om, vad ska man säga?
2: Geografi.
0: Geografi, ja. Mm.
1: Ja, det kan bero på vad det är vi
0: får se. Svensk geografi kan man säga.
2: Ja. Ska vi se så jag uttalar det här rätt. Men jag ger det ett försök. Jag påstår att staden Jo ligger vid Vättern.
1: Ja, det gör den.
0: Du var säker på din sak där.
1: Ja, när jag ser kartan så framför mig så tycker jag att den ligger där någonstans. Det vet jag.
4: Mm. Ja! Ja, jättebra! Ja,
0: ja, det gör den. Mm. Och faktum är att jag hade en gång i tiden en gudmor som hette Gun eller Gunsan som kom därifrån.
1: Ja,
0: det stämmer. Jajamän, och det stämmer att den ligger vid Vättern. Jo, H-J-O stavar man det.
1: Ja.
0: Ja, ja. Då innebär det en finalplats.
1: Det är det, men alltså jag kommer inte till lyssna.
0: Nej, men vi hör av oss till det om du skulle vinna, Ingeli.
1: Det är inte så stor chans, det är ju många som ska slåss om listorna. Men det gör ingenting.
0: Nej, men det är ju faktiskt så här att du är den tolfte som ringer och vi har åtminstone med 8 i final.
1: Ja, du ser det. Många.
0: Och vi har fortfarande chans kvar att få in ytterligare tävlande så att det kan bli riktigt spännande. Men vi får se, den som lever får se får man väl så säga. Och
1: det spelar inte så stor roll, jag tycker
0: både
1: det är kul att vara med. Jag tycker
0: absolut.
1: Det är trevligt det här och det är alltid något som fastnar också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Göteborgs kammarkör.
1: Och så hinner jag höra min låt.
0: Ja, Göteborgs kammarkör och Ulla Adolfsson kommer till dig här nu, Ulla.
1: Ja, tack.
0: Jättefint.
2: Ha det gott.
0: Hej,
1: hej. Hej, hej.

0: Ja, där hörde vi Olle Adolfsson och Göteborgs kammarkör här i Malmö direkt. Och det var alltså Ge mig en dag. Härligt. Österlenvisan även kallad också, för att vara korrekt. Det var Ulla i stan som önskade den låten 357 och som också tog sig till final. Du Kim, nu är det spännande. Ska vi få en till som ska ta sig till final, eller vad tror du?
1: Ja, men det tror jag.
0: Mm. Då öppnar vi upp telefonen. God förmiddag.
2: God förmiddag. Här är det Gun på Järgåsrybergen.
0: Jo, välkommen Gun.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det gjorde jag alla tider oss.
2: Det är det. Inga långkalsonger idag.
1: Nej, det behövs inte.
2: Det är så, man kör springtrosor eller hur, Kim?
0: Det förtäljer inte historien.
2: Nej, och det är en fråga för det som jag äger inga, och då hade Malmö med att jag slocknat ner totalt alltså. Jag lovar, om jag skulle ta springpriser på mig, men ja, det har jag inte.
0: Ja, det hade väl varit en syn för ögat det där.
2: Oj, oj, oj. Det hade varit där än kriget i Ukraina.
0: Ja. Jag har
2: mer uppmärksamhet.
0: Hur lever livet för dig nu då, denna dag, när det är lite svalare?
2: Ja, det är bättre att inte fråga mig hur det är, man säger. För jag renner fram och tillbaka på sjukhuset. De förstår inte mina symptomer.
0: Okej. Okay.
2: Men skit i dig, för nu har jag kommit fram till Malmökanalen, så det är något trevligt som händer i mitt liv.
0: Ja, men absolut. Och det pratades lite grann om fisk här idag till middag. Vad blir det för någonting för dig?
2: Ja, du, det där hemmagjorda pannbiffar.
0: Oh.
2: Ja, du, och det är recept för små barn i det. Mm-hmm. Och det kvittar om människan är 4 eller 98 och de är tannalösa eller vad. Så dessa förbaskade biffar, jag har kryddat till dem lika, men det är massor, de är så omtyckta. Och de nere i Valencia fick smaka dem en gång, och de snackar om sina förbaskade biffar. Och det är liksom bara, och så ska det vara min kärlek jag ger för dem. Och det kan ju inte det som jag köra, eller hur?
0: Absolut.
2: Jag förstår Emil mig när jag snackar sådana saker.
0: Ja. Ja, men malet är alltid gott av någon anledning.
2: Alltså?
0: Malet är alltid gott av någon anledning.
2: Ja, jag vet inte, det kan bli så. Ja.
0: Och vad ska du ha till de här biffarna då?
2: Ja, jag har hemmalagad potatissallad. Kokt potatis. Och sen har jag crème fraîche. Och jag har majonnäs. Och jag har ättikskocka. Och så äpple och kapris. Halleluja. Den går inte av på hackor.
0: Nej, Kim slickar sig i munnen.
2: Det är en timme. Så jag bara relaterar. Så det är inte jag som sitter och skryter, vet du. För det börjar lukta mycket, så jag får öppna fördagar upp i lägenheten.
0: Ja, Kim ser hungrig ut.
2: Ja, där är kylen hon vill komma in om.
0: Ja.
2: Jag kastar ner nyckeln, Romeo.
0: Jaha, jag har faktiskt inte planerat vad jag själv ska äta här. Jag vet inte, vad ska du äta, Kim?
1: Jag ska äta pasta med kallrökt lax med lite wasabi.
0: Det låter starkt.
2: Det är ju tankskönt. Första gången jag bara behöver marknad. Ja, ni kan inte undra man smakar. Jag tror jag skulle dö alltså på kuppen. Och denna gröna, vackra grej. Wasabi, så sa jag, vad sa du? Det är wasabi. Så det är liksom, nej. Så jag springer när jag ser det är wasabi. Tycker du det är gott, Kim?
1: Jag älskar wasabi.
2: Va? Ja, sitter du när du äter och ser det? Jag menar, jag liksom bara flyr fältet när jag ser wasabi. Men smaken är det illa som baken.
0: Ja,
1: så är det.
0: Och det blir lite fisk igen för Kims del.
1: Ja.
2: Mm. Ja, det är nyttigt. Mm. Omega-3.
0: Ja, jag får väl haka på den där fisktrenden kanske.
2: Ja. Det är gott.
0: Jaha, Gun, vad ska vi spela för musik för dig?
2: Det är så här, får man dispens idag. Det är vet en kille uppe i Nacka som fyller 81 år. Självaste tre med bomba. Ja. Och jag har till och med ringt upp. Han sitter och lyssnar på Malmökanalen. Så är framför. Ja, och jag menar, jag vet man inte önskar. Därför är jag jättenervös idag när jag ska tävla. Jag tittar till och med bombar man och lyssnar på den radion idag.
0: Ja, de har varit med oss en gång i tiden för radiointervjuer också här på Malmökanalen, om jag inte missminner mig. Så att.
2: Ja, och vet du vad?
0: Nej.
2: När de var sin storhetstid, då var Beatles förband till Trio med bomba. Inte tvärtom, utan förband till Trio med bomba.
0: Vad ska vi spela med dem då?
2: Nej, ja, ni ska inte spela dem, utan nu ska vi höra något polskt. Nad, ska vi säga, vi ska snacka polska. Nad Brzagim. Det så jag kan bokstavera.
0: Ja.
2: Är du med?
0: Jag är med.
2: Papper och penna. Ja. Niklas, Rickard, Söta, Erik, Gun, Inger, Erik, Matt. Och så Jonas, Erik, Söta, Inger, Olle, Rickard, Anders. Jag bokstavar igenom mitt efternamn, så vänner jag sig, heter du allt dig? Du vet, man brukar säga Andersson, Andersson liksom så, men hängde du med? Musstycket Watch Dirk heter honom som sjunger.
0: Ah, det är ingenting jag kan hitta så här på rak arm.
2: Det kan du. Nej. Om du bokar den, om du bokar den steg på min skola och så. För det är val på polska.
0: Okay.
2: Men okej, vi kan ta ska vi säga Palma i, ska vi säga Stommar i Palma. Och finns inte det så ta spel. Jag ska inte göra så av ständighet. Det är varmt ute och varmt inne och varmt i hjärtat.
0: Ja, men då kör vi spel och skånglåt där då.
2: Det gör vi.
0: Jag tänker eftersom de fyller år också, så tänker jag då det är lite, lite hedersamt där då.
2: Ja då.
0: Då ska vi se. Så. Och så ska vi se. Så vill du ha en framför också va?
2: Absolut. Mm. Har du bombarten till dig från mig och Malmö-kanalen?
0: Då ska vi se här om vi kan lösa det också. Och under tiden jag löser framfaren här, så kan du då ta första frågan för Gun här.
1: Ja.
2: Oj, ta nu den snälla som inte är de andra
1: har fått. Nu kommer det handla om en före detta amerikansk president.
2: Jaha, ja. Om jag bara lägger så hoppas jag kan det.
1: Jag påstår att den före detta amerikanska presidenten John F. Kennedy svor presidenteden i januari 1951. Samt eller fast?
2: Han kom från Irland och var för 17. Ska vi säga, han är lika gammal som min pappa kan vara eller hade varit. Nej. Det var nog nej.
0: Du säger
2: du
0: nej.
2: Lurar mig. Okay. Ja, du lurar mig.
0: Här vill luras inte, vi bara påstår.
2: Mm. Vilket fall.
3: Ja!
0: Det stämmer, det var januari 1961.
2: Ja, då var jag 10 år.
0: Ja.
2: Ja, det minns jag.
0: Nu ska det handla om fotboll.
2: Oj, vad trevligt. Jag sitter uppe på nätterna och ja. Så att jag hoppas det blir något lätt.
0: Vad tror du det blir mellan Sverige och Frankrike nu då?
2: Sverige har nog ingen chans. Jag tror Frankrike vinner.
0: Okej. Då vet vi det. Något speciellt resultat då? Vad tror du det blir att Frankrike vinner med?
2: Ja, det är vi gjort. Eller nej. 2-1 kan det bli.
0: 2-1 till Frankrike. Okej.
2: Okay. Ja.
0: Då ska vi se. Nu ska det handla om ett helt annat fotbollslag.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jag påstår att 1973 vann Örgryte IS fotbollsallsvenskan.
2: Då var jag 20 år och jag tittade inte alls på sån fotboll då. Nej, då var man ute och dansade. Örgryte, det ligger uppåt landet. Nej.
0: Du tror inte att de vann allsvenskan 1973?
2: Nej. Nej.
0: Okej.
2: Okay. Så var det ja. Nej,
3: ja! Ja, jättehårt!
0: Nu ska vi se här.
1: Det var Åtvidabergs FF som
0: det.
1: Vann 1973.
2: Åh, vad jag är glad.
1: Då har du gått till final.
2: Ja, och jag har fått en stor fågelskit på fönstret.
0: Nej, vi ska se här nu. 1973 vann Örgryte IS fotbollsallsvenskan. Och du svarar att de gjorde det. Och det gjorde de inte. Det var Åtvidaberg som vann. Så det är alltså fel på den frågan där. Jag tryckte fel på gingen där.
1: Jaha.
0: Ja. Men vänta. För att det ska bli rätt så har du ett rätt. Och du ska få en chans till. För det var alltså inte så att Örgryte vann, utan det var Åtvidaberg.
2: Ja, det
0: var
2: det.
0: Så då har vi rätt ut det. Då har vi alltså ytterligare en fråga till. Och då behöver du svara rätt på den för att gå till final. Gör du inte det så är det ingen finalplats.
2: Nej.
0: Då ska det handla om drottning.
1: Ja. Oj. Jag påstår att drottning Victoria regerade över England i hela 64 år.
2: De brukar bli gamla de där tanterna när de sitter på regeringen. Ja, jag säger tanten med gammal. Hon satt lång tid och slet stolen. Jo, jag säger ja.
0: Du svarar ja på den frågan. Okej, okay. Och är det rätt nu då så är du i final. Är det fel så är du inte i final. Men du tror alltså att drottning Victoria regerade över England i hela 64 år. Det är det som du svarar ja på.
2: Ja.
0: Okej. Okay.
3: Oh! Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det, Det är helt rätt, det är helt rätt. Och det innebär alltså att du går till final då, alltså efter tre frågor. Och för att förtydliga då, alltså, så var det så att Örgryte alltså inte var 1973. Det gjorde Åtvidaberg. Jag tryckte fel på gingen där, jag beklagar detta. Men vi redde ut detta med en extra fråga och det blev alltså rätt till slut då. Det är alltså så att du är i final då, Gun. Ja, jag måste vara tydlig här så att det inte blir så.
2: Ja, mm. Det blir slarv och annars och det ena med det andra. Och det blir nedringna telefonlinjer, ja. Så att jag förstår ordning, ja, och reda.
0: Då har vi ett finalfält klart som vi kommer att presentera om några minuter. Vi ska också spela en fanfar och så tre med Bumba.
2: Tack så mycket.
0: Tack själv, Gunnar. Så får du ha det så gott.
2: Detsamma. Hej då.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Det tackar vi Gun för, ja. Som sagt, man måste vara tydlig här och det hoppas jag att jag var här till er kära lyssnare och medlemmar. Vi tackar er alla som var med och tävlade idag i den här tävlingen och om en stund blir det final. Men innan dess en liten fanfar och tre med Bumba.

Ja, där hörde vi alltså Ulles Spel-Olles gånglåt med Trio med Bumba, ingenting annat. Stort grattis till Trio med Bumba där, alltså en av bandmedlemmar som fyller år där. Ja, mina vänner, då är det dags för det här. 1, 2, 3. Det är dags för dagens trippel här i Malmö direkt, och den ska vi ta och bjuda på från Thorleifs. Och vad vet vi om Thorleifs då? Jo, Thorleifs var ett svenskt dansband från norr ut i Småland som bildades 1962. Men det drevs på deltid under de första 10 åren fram till dess att sångaren Thorleif Torstensson gjorde sin militärtjänst. Men därefter, då blev han en heltidsband som under 1970-talet hade drygt 200 spelningar om året. Det var just Thorleif som startade ursprunget till bandet i sitt pojkrum i orten Klaverström. Och då kallade man sig för Thorleifs sextett. 1970 utkom Thorleifs första skiva, en singel med låtarna Vårvinden och Ratata. Och året därefter blev det debut på Svensktoppen med låten I Mexikos land. 1975 fick bandet sin stora genombrott med Gråt inga tårar, och året därpå valdes man till årets mest populära dansband, vilket man sedan också blev 1977. I mitten av 80-talet pausade man skivsläppen under några år, och då spelade man mycket disco-influerad musik. Men 1992 var man tillbaka i det mer traditionsenliga dansbandssoundet när man släppte albumet Med dig vill jag leva, där även låten Ingen får mig att längta som du fanns med. Titelspåret slog Svensktoppsrekord med högsta poängnoteringen i Svensktoppens historia med 677 poäng. 1993 blev bandet åter Sveriges populäraste dansband, och 1994 vann man Se och hörs med meloditävling ska jag säga, med låten Och du tände stjärnorna. Även detta år blev Thorleifs årets Svensktoppsartist med 2 låtar på listan. Meloditävlingen vanns även 1995 med Flyg bort min fågel, och 4 första placeringar i rad på Svensktoppen, i vilket också är ett rekord på listan. Därför blev Thorleifs för 3:e året i rad årets Svensktoppsartist, ska jag säga. 1996 samarbetade Thorleifs med hiphopgruppen Just det med låten Tre Gringos, och för 3:e året i rad vann man Se och hörs meloditävling med En liten ängel. 1998 vann Thorleifs en Grammis i kategorin Årets dansband, och år 2000 gjorde bandets soundtracket till den svenska thrillerfilmen Sleepwalker, Ingen är som du min kära. 2002 tilldelades bandet dansbandspriset Guldklaven i kategorin Årets dansband, och Thorleifs medverkade i den svenska Melodifestivalen 2009 med låten Sweet Kissing in the Moonlight. Det var förut i Malmö som de var där. Som dock slogs ut redan i sin deltävling. Den 22 september 2012 gjorde orkestern sin allra sista spelning i Växjö, Folkets Park. Den 10 januari 2021 avled sångaren och frontmannen Thorleif Torstensson i sviterna av covid-19, 71 år gammal. Det är alltså sagan och historien om Thorleifs orkester här i Malmö direkt. Där vi alltså bjuder på 3 härliga låtar med dem. Och därefter så blir det en liten tävlingsfinal också här i tävlingen Sant eller Falskt här i Malmö direkt.

0: Ja du Kim, där har du vid Torleifs.
1: Ja.
0: Mm, härlig dansbandsorkester som inte längre finns. Faktum är att jag intervjuade Torleifs en gång i tiden och fick sitta mig i turnébussen när de skulle spela på Malmöfestivalen. Då tyckte busschauffören att nu ska jag backa in bussen där. Så han, Torleif Torstensson, han dunkade huvudet i sängen.
1: Oj då.
0: Han klarade sig, det var inga problem. Han fick det blev nog ingen liten bula ens en gång. Så att i en turnébuss med Torleif Torstensson har jag befunnit mig en gång i tiden. Bara en sån sak. Vi hörde musik också här i trippen. Jag minns ännu det orden. Genom skogar, vild och kär. Jag minns ännu det orden och genom skogar över ängar. Där fick vi de tre låtarna med Torleif Torstensson och Torleifs orkester. Alltså imorgon ytterligare en Malmö direktartist, Sarah Dawn Finer. Mm. Hon dyker upp till oss imorgon onsdag. Hon har varit med i Melodifestivalen bland annat.
1: Det har hon.
0: Mm, trevlig tjej. Jag tror till och med vi har pratat med henne också faktiskt här i Malmö direkt. Jo, det har vi gjort. Jaha Kim, du ska säga här, jag tar fram mitt lilla anteckningsblock här och kan då konstatera att vi har totalt sett 13 stycken som har ringt in idag och tävlat.
1: Oj!
0: Mm. Och vi har, om jag har räknat rätt här också, så har vi hela 10 stycken av de här som har gått till final.
1: Wow!
0: Det är riktigt bra jobbat mina vänner. Jag hoppas verkligen att ni är med och leker i nästa vecka här också. Vi gör så gott vi kan här. Ibland är det lite tokigt och galet, men vi rättar till allting så gott vi kan. Och vi försöker spela den önskemusik som ni önskar av oss. Ibland är det lite kluriga låtar, ibland blir det lite lättare så att säga. Men det är ni som väljer och det är ni som då stöttar det här programmet. Och jätteroligt att så många vill höra av sig till oss här idag. Ja, då ska vi se. Då ska vi dra ett lite vinnare här också, Kim, tänkte jag. Och då är det så att, vad kan man vinna för något?
1: Det är 2 stycken som vinner skraplotter. Eller, ja.
0: Ja, varsin skraplotter får man
1: säga. Ja, exakt. Mm. Och sen så är det 2 stycken som vinner vars ett, vad kallar vi det?
0: Ja, bonuspris är det väl?
1: Ja, bonuspris.
0: Och vad innebär det priset för något då?
1: Men då ringer man in... Du får gärna säga numret sen.
0: Ja, man ringer till servicetelefonen om man vinner ett bonuspris här. 040 12 44 33. Och så, så berättar man för mig då och Kim här vad man vill ha för pris i den här stora lådan som vi har under skrivbordet. Men det finns även böcker, det finns tavlor, det finns nyttoprylar, det finns CD-skivor och det finns också lite DVD-filmer och så i våra gömmor. Så att det finns massvis att välja bland. Och blir du dragen så kommer vi alltså kontakta dig eller så ringer du oss efter programmet här så ordnar vi detta. Och hur vi ska leverera det, om du ska komma hit till oss eller vi ska komma till dig. Då ska vi se, då tar vi och gör så här då.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Då börjar vi med en skraplott. Lotterna skickas alltid hem på posten så det är inga problem att ni får dem levererade. Och framför mig så har jag den här klassiska skålen som ni känner till. Och då prasslar jag lite grann med lapparna här. Som ni hör. Och då får du säga stopp, Kim.
1: Stopp.
0: Där säger vi stopp. Och då ska vi dra en vinnare också. Och den vinnaren som vinner en skraplott är... då ska vi se. Så, den första skraplotten, den skickar vi till 220 Tanja. Stort grattis Tanja till en skraplott. Hoppas du får vinst på den. Det har väl varit lite sådär med skraplotterna under årens lopp här. Men vi hoppas på en stor vinst. Någon gång ska det väl slå in. Och kanske blir det för Tanja den här gången. 220 Tanja alltså, vinnare av en lott. Då drar vi nästa lottvinnare.
1: Stopp.
0: Där stoppar vi. Och den andra som vinner en lott, det är 287 Christer i stugan. Christer Lund alltså som befinner sig uppe i stugan där. Du har vunnit en skraplott Christer, stort grattis till dig. Hoppas på en stor vinst till dig också. Och nu är det då så alltså att vi har våra bonusvinster. De är alltså så att det kan vara precis vad som helst som jag precis berättade. Det kan vara nyttoprylar, tavlor, vaser, mycket annat som har gått, skivor, DVD-filmer, böcker eller etc. Det är du som väljer. Och är det så att du blir dragen så hör gärna av dig till mig efter programmet på servicetelefonen 040. 040 12 44 33, så löser vi det med din bonusvinst. Alltså första bonusvinnaren. Herregud, nu håller jag på att riva hela utrustningen. Det är direkt sen radio här, det är live. Nu prasslar jag med lapparna här.
1: Stopp.
0: Där stoppar vi. Den första som vinner ett bonuspris då, det är ingen mindre än 357 Ulla i stan. Stort grattis, Ulla.
1: Stort grattis.
0: Ja, och jag hörde att du skulle ut här i eftermiddag, så att vi får väl se då om du hinner ringa till oss innan du åker ut, annars så ringer dig. Det löser vi absolut, så ordnar vi det. Ja, då har vi bara en kvar och nu är det spännande. För det är nämligen som så här då att det står ju då mellan Erik. Det står mellan, ska vi se här, vi har Inga-Lill, vi har Irja, vi har Irene, vi har Elise, vi har Sonja och Gun. Där har vi de som är kvar av alla de som har tagit sig till finalen. Sista chansen att få ett bonuspris.
1: Stopp.
0: Där stannar vi. Och den sista som vinner ett bonuspris i den här mastodontatävlingen idag, det blir 217 Inga-Lill. Stort grattis till dig, Inga-Lill.
1: Stort grattis.
0: Där har vi alltså vinnarna i stödmedlemstävlingen den här veckan. Lotter alltså till 220 Tanja och 287 Christer. Bonuspriser till 237 Ulla och 217 Inga-Lill. Vi ber att få gratulera ödmjukast här i Malmö direkt och från Malmö direkt alltså. Och med det så stänger vi tävlingen för idag, Kim, men vi tävlar igen nästa vecka. Och vi laddar som bäst för en nyhetsuppdatering klockan 11 i nästa halvtimme, mellan 11 och 11.30 så ska vi titta till serviceredaktionen och dessutom bjuda på en liten evenemangskalender och uppdatera dig med tider för fotbollsmatcherna i VM. Men vi ska också bjuda på lite önskemusik. Det är från telefonsvararen, det är Rosmarie 316 som vill höra Vikingarna. Drömmar av silver är det vi ska bjuda på för dig, Rosmarie.

Ja, då hade vi önskemusik för Rosmarie 316, alltså Vikingarna med Drömmar av Silver. Ja, det här var Rätt på Malmökanalen som rullar vidare om en stund. Dags för de senaste nyheterna här i Malmö direkt alltså. Så häng med oss ytterligare en stund till fram till klockan 11.30. Därefter får vi program bland annat från Skånepartiet Malmö och sedan Radio Jalla. Och ikväll då så är det inga sändningar från Sverigedemokraterna i Malmö. De har lite sommarledigt. Så mellan 17 och 18 blir det då Malmö direkt nonstop. Och därefter så kommer Malmölistan. Och så då ikväll klockan 19.30 Lilla Arnes fanklubb som sänder till 22.30 med Nostalgi. Det var det som Ingmar berättade om tidigare. Och sedan då från 22.30 fram till en timme efter midnatt, då är det alltså Malmö direkt nonstop igen. Och även också då mellan 19 och 19.30 ska jag säga. Så fint är det alltså ordnat, och du kan höra oss på 89,2 på FM-bandet. Du kan lyssna via webbradion också. Malmö direkt Malmokanalen.se ska jag säga. Malmokanalen.se, där kan du höra oss. Och sen går det också bra att höra oss via applikationen TuneIn Radio. Men man kan också önska musik i det här programmet. Det går alldeles utmärkt. Är du stödmedlem får du gärna lov att skicka ett sms till mig om du har den möjligheten. Du kan också höra av dig till mailen malmodirekt@malmokanalen.se eller servicetelefonen 040 12 44 33. Så fick vi rätt ut detta. Här är det Polis. God förmiddag.

0: Här hör vi musik från The Police, Everything She Does Is Magic. Är det så, Kim, att du är magisk i allt du gör?
1: Nej.
0: Nej, men du är duktig på mycket annat också.
1: Jag försöker, jag har min bästa.
0: Ja, härligt. The Police, där var ju Gordon Summer med och sjöng där. Och jag tror att han var med i Sting också. Senomera. Det var liksom ett sidoprojekt där med The Police bland annat. Så fint idag att ny musik dyker upp om en liten stund från Gretzo där. Han känner du till?
1: Ja.
0: Härlig kille. Det blir också en koll i trafik- och serviceredaktionen. Det blir en titt på lite evenemangskalender. Men först nyheter.

0: God förmiddag, klockan 11. Då kan vi berätta för dig att imorgon den 1 juli blir livsmedelsbutiker och apotek med bemannad kassa skyldiga att ta emot kontanter. Samtidigt får bankerna tydligare ansvar att ge mer möjligheter till insättningar och växelhantering. Syftet med nya lagen är att stärka kontanternas ställning som alternativ till digitala betalningssätt. Dels i händelse av krig och kriser, men ett syfte är även inkludering för de som inte vill eller kan betala digitalt. Lagen välkomnas brett, men har också fått kritik. Lagrådet har till exempel kallat lagen både onödig och verkningslös, eftersom ingen som bryter mot lagen riskerar några straff eller sanktioner. Två år har gått sedan kravet om fastsatta plastkorkar på dryckesflaskor skapade debatt. Nu visar en undersökning att nedskräpningarna med plastkorkar minskar i svenska städer. Kravet är en del av EUs engångsplastdirektiv och skapade debatt eftersom många ansågs att de fastsatta korkarna var i vägen när man drack flaskan. Nu har stiftelsen Håll Sverige Rent undersökt nedskräpningen av plastkorkar i svenska städer i samband med sin nationella skräpmätning. Undersökningen visar då att det är en minskning av antalet korkar med 62% mellan 2023 och 2025. Och flygbolaget SAS, Scandinavian Airlines Systems, kommer att presentera en beställning av nya flygplan under förmiddagen, där man alltså då gjort enligt den danska tidningen Berlingske Tidende. Det är nämligen så att man har presenterat en ny flotta då. Det handlar om omfattande beställning av flygplan, tusentals nya arbetstillfällen och flera nya flyglinjer. Investeringsplanerna sträcker sig över de kommande 5 åren och kommer att göra SAS till ett betydligt större flygbolag. SAS genomför en av de mest betydelsefulla investeringarna i vår historia, skriver flygbolagets vd Anko van der Werf i ett uttalande. Då ska vi ta en titt på väderprognosen, och då kan vi konstatera att vi har 22 grader och uppehållsväder och en härlig sol som lyser på dig. Nordvästliga vindar blåser på dig, de är lätta i styrka, ingenting att tala om där inte. Kan möjligtvis bli lite blåsigare under eftermiddagen då det driver in lite lätta stackmoln över himlen, men temperaturen landar ändå på 23 plus grader. Framåt kvällen fortsätter den lätta molnigheten och det blir uppehållsväder och vinden mojnar något. Det var vår sista nyhetsuppdatering den här dagen. Nyheter i varje vardag här i Malmö direkt på Malmökanalen. Missa inte det. Om en stund fortsätter vi med en evenemangstipskalender för den här dagen, så man kan hitta på något kul.
1: Det här är Malmö direkt.

0: My Forever Song, Gretzela här i Malmö Direkt. Ny musik från honom.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Det är lugnt och stilla i den skånska och malmöitiska trafiken. Det finns ingenting att rapportera om, utan vi har de klassiska vägarbetena som vi har nämnt här i programmet som rullar vidare. Men alltså inga trafikolyckor och trafikstörningar i detta nu, meddelar man, och det är skönt detta. Det innebär att vi då kan rulla vidare till dagens evenemangstips som vi har att förlusta oss med denna dagen.
2: Det händer idag.
0: Ja, då ska vi se. Vi börjar då med rockbandet ZZ Top. Känner du till dem, Kim?
3: Nej, ingen klocka.
0: Ja, de har gjort bland annat en hel del låtar. Gimme All Your Loving är en sån riktig favoritlåt från dem som jag känner till.
3: Kanske om jag hör den så...
0: Ja, precis. Det är nämligen så att rockbandet ZZ Top bildades i Texas redan 1969. Nu 57 år senare så är de ute på turné The Big One och spelar denna kväll på Malmö Arena. Det gör man klockan 19.30. Sedan har vi amerikanska Emily Nimi som spelar live på Annelundsgården. Det gör hon klockan 19.00. Sommarscen, det är Pang Pang, bönor och banjor med teater, kung och drottning. Sätter upp en musikalitetsföreställning om den inte så modiga cowboyen Johnny Hill som skickas till Amerika för familjens sista pengar. Spelas klockan 14.00 i Hyljevångsparken. Sen har vi The Queen of Memphis Soul. Carla Thomas ger sig ut på en unik turné tillsammans med Jesper Lindells band The Brunswick Sounds. Där en klassisk soulartist möter en ny generation musiker hyllade för sin förmåga att fånga upp känslan från 60- och 70-talens Memphis och Stars och Stax Soul. Med på scen finns även mångfaldiga Grammys-vinnaren Bo Mitchell. Allt sker på Slakthuset 1930. Sommarscen, det blir Hero Marco Show med Hiroshi och Mashako för en gatuteater med hisnande akrobatik och fysisk skicklighet. Spelas på Sankt Johannesplan 15.00 och 19.00. Så fint är det alltså ordnat. Sommarprat har vi inte bara här i Malmö Direkt utan även i Sveriges Radio. Och då ska vi se... Johan Eriksson är det idag klockan 13. Han är advokat. Han kommer att finnas med i Sveriges Radios sommarprat idag då. Så fint är det alltså ordnat där. Med det sagt så ska vi väl också tänker jag titta lite grann på hålltiderna för fotbollen. Och då har vi alltså då ikväll klockan 19, Kim, vilka spelar då?
3: Elfenbenskusten mot Norge.
0: Och det kan man också titta på i televisionen, det är TV4 som gäller där. Sedan har vi då den mycket, mycket viktiga matchen i Sverige då, för Sveriges del, alltså Frankrike-Sverige, TV4, även det är klockan 23.00. Och sen i natt klockan 3 har vi också en match.
3: Ja, då har vi Mexiko mot Ecuador. Och vill man se den så är det också TV4.
0: Precis, så fint är det alltså ordnat. Ja, och då får vi väl titta på den där matchen på Sverige då, Frankrike helt enkelt. Det blir en sen natt där, men det får man väl kanske ta.
3: Ja.
0: Vi håller alla tummar vi kan för blågult där. Även om det var några stycken där av våra stödmedlemmar som inte riktigt trodde på Sverige. Men så är det. Frankrike är inget lätt motstånd.
3: Nej, alltså... Alltså man vet aldrig hur det ska gå. Som sagt, allt kan hända. Ja, nej, det kommer att bli en tuff utmaning.
0: Absolut. Och hur tuff utmaning, det får vi alltså veta i natt då. Och faret får du också här i Malmö Direkt under morgondagen.

0: Ivar i andetag med Grönvalls orkester här i Malmö, direkt på Malmökanalen, där vi rullar vidare alltså fram till klockan slår 11.30. Passenger finns med dig alldeles runt hörnet.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil, gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smart.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Eagle Air Buffalo med The Passenger här i Malmö direkt. Ja, Kim, gillar du att bada?
1: Ja, men det gör jag.
0: Mm, då har jag glädjande nyheter till dig som precis har kommit in. Det är nämligen så att Knäbäckshausen strand öppnar nämligen idag. På tisdagen så slutbesiktigas den nya trappan till Knäbäckshausen strand. Det betyder att besökare är välkomna till den populära och rikskända stranden strax söder om Stenshuvud. Nu är det fritt fram att använda den, säger Patricia Åberg som är projektledare vid samhällsbyggnadsavdelningen. Den gamla trappan till stranden förstördes av ovädret Babbitt i oktober 2023. Efter geotekniska undersökningar, tekniska utredningar och dialog med invånare har kommunen satsat 1,1 miljoner kronor på en ny stor sorts trappa på en ny plats. Och den trappan är då på plats nu och då kan man alltså bada där. Risken för ras och skrev kvarstår, betonar Patricia också. Uppmaningen till badgäster är att följa säkerhetsföreskrifterna så att det går rätt tillväga. Det är helt annan konstruktion med markruvar som är 2 meter långa, meddelar Patricia Åberg. Alltså Knäbäckshausen öppen igen för bad där på Österlen där, som sagt. Alltså, härligt att kunna ta sig ett dopp. Härligt också att kunna stötta Malmö direkt. Det gör du genom att göra så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio. Och vill du vara med och veta mer om hur du stöttar Malmö direkt, då kan du höra till servicetelefonen 040 12 44 33. Så berättar vi mer för dig efter programmet som var fram till 11.30.

0: Land här i Malmö direkt med Earth, Wind and Fire. Ja, imorgon är det onsdag, Kim.
1: Ja.
0: Mm, och då kör vi igen här i Malmö direkt. Då blir det bland annat trädgårdssvep, det blir sportsvep, trippel med Sarah Dawn Finer, sommarboken med Olle Jönsson och musiksvep. Så ser menyn ut för den här morgondagen här i Malmö direkt. Och de som var med och tävlade och vann priser, det var bland annat 220 Tanja och 287 Christer som fick vars en lott. Extra priser går till 357 Ulla och 217 Inga Lill. Så fint är det alltså ordnat. Ja då, Kim, då hoppas vi väl på seger för Sverige ikväll då.
1: Ja.
0: Mm. Och så får vi berätta om det, mer om detta också under morgondagen här i Malmö direkt. Steve Olsson, Kim Wittgard, Peter Björkstrand och Pernilla Alvrud gjorde dagens program. Vi hörs igen imorgon mitt i efter klockan 7. Ha nu en fortsatt trevlig tisdag med oss här på Malmökanalen. Vi avslutar såklart med Thomas Stenström, Leva för alltid, den officiella VM-låten. Och hoppas på seger för Sverige. Tack för att ni var med idag och gjorde programmet till vad det blev. Tack för att ni har lyssnat och framförallt också tack för att ni stöttar Malmö direkt här på Malmökanalen. Ha en fortsatt trevlig sista juni, den 30 juni här, och kram på er. Hej då!

Kola och choklad. Kola och choklad ska det inte handla om i nästa melodi utan istället om Riksettan. Och det är Benny Anderssons orkester.

0: Ja, där stoppar vi den lite grann och spelar om den om en liten stund därför att nu har vi nämligen Helvi med er. Hallå, hallå, ja.
1: Hallå, ja.
0: Ja, det är viktigt att du kommer fram och berättar. Du har ju mycket att tala om vad det gäller och hur det går till i Malmö.
1: Det har jag. Jättemycket. Jag ska bara stänga radion här så blir det rundgång.
0: Ja, ja, ja. Då får du stänga
1: till det. Så ja. Nej, jag hörde att det var någon som ringde in och pratade om hur vi skulle, Malmölistan skulle finansiera allting.
0: Ja.
1: Med sin politik.
0: Ja, just det.
1: Ja, just det. Och det står ju klart och tydligt inne på hemsidan. Där är ju rad upp och rad ner hur vi ska kunna få in pengar. Alltså, allt det slöseriet man håller på med idag. Det är väl ingen som vill erkänna det och de som sitter här. Men många har, vi har ju tagit, många har ju, han har ju belyst många med sådana som till exempel med miljontals kronor som har gått till kriminella organisationer. Bland annat till den här romska organisationen där hälften av medlemmarna är ju kriminella. Det skrev faktiskt... tror det var Expressen som skrev om det 2024, tror jag det var. Och det har ju mycket annat som har kommit fram. Du har ju dem också, vad heter de där, Flamman.
0: Ja, ja.
1: Ja, du vet ju hur de, hur många miljoner där gick. Och sen har du ju och sen nu det senaste här då som i större belopp som vi fick reda på, det var ju det här journalsystemet på sjukhuset, du vet. 3,5 miljarder rätt ut i sjön.
0: Ja, men och, där är väl inte mer pengar att hämta där? Utan
1: nej, nej, jag ville bara, alltså i början så här, nu är jag så oförberedd för att det var inte meningen att jag skulle ringa in egentligen. Men det här är ju bara lite dagsplock av hur mycket man har slösat bort i kommunen som kunde gå till någonting annat som var viktigare. Som till exempel vård och omsorg, skola och så vidare.
0: Ja.
1: Men Malmölistan har ju många förslag på hur man ska kunna spara in och få loss pengar till saker som är viktigare. Som till exempel, ska vi säga, här ska jag ta upp lite här på våran hemsida. Jag kan inte läsa upp allt för det är väldigt långt, men man vill ju till exempel villkora socialbidragen, alltså inga skattepengar till kriminella, där sparar vi ju en lite där. Vi vill... Och så vi själv ska gå vidare här. Jag hade det framme men nu är jag så oförberedd här idag. Jag ber om ursäkt för det men vi ska se om jag hinner.
0: Ja, jag har ju Malmölistan här. Vad ska jag säga här?
1: Men så hände det någonting med min

0: eller fem förstås.
1: Ja, omprioriteringar frigör reformutrymme är det en rubrik som heter. Och där har ni tagit in till exempel Fryshuset, 30 miljoner skulle man kunna spara där.
0: Ja, just det.
1: Etniska och religiösa föreningar, 10 miljoner.
0: Och sen, ja, då har jag ju en, förlåt att jag avbryter dig där. Men om jag bara får ta, jag undrar om inte det är med i detta här som jag har framför mig. Där är ju då att man vill ju avskaffa till exempel de kommunala partibidragen. Vi vill sänka politikernas löner. Vi vill skära av politikernas fallskärmar. Det ska stoppas bjudlån för på skattebetalarnas bekostnad. Skär ner på kommunal byråkrati. Minska antalet mellanchefer, HR-konsulter, kommunikatörer och strateger. Och sen är det då vad vi ska lägga det egentligen på istället. Men nu vill jag rulla vidare här för det kommer mer. Slöseriet med skattemedel måste upphöra. Den kommunala kärnverksamheten ska prioriteras. Tolk till exempel, det ska bekostas av den som anser sig behöva. Modersmålsundervisningen ska skäras ner till ett minimum. Och vi ska spara in kraftigt på kommunal byråkrati. Malmö har över 200 kommunikatörer. De vill vi skära ner till bara 5 stycken. Alltså kommunikatörer, de sitter ju idag och gör i princip ingenting för de pengar de får. Alltså de har ju sådana löjliga titlar, va? Så jag kan ta upp en annan dag. Men de har i alla fall en 50-60 tusen i månaden. Där är ju mycket att spara in där. Vi kommer också att minska antalet mellanchefer. Konsulter, strateger. Och samtidigt halvera förvaltningsdirektörernas löner. Vi kommer att ta bort allt kostsamt trams. Så som ljudbilden av Malmö, rosa enhörningar, 6 kurser för vuxna. Och lära svenska bibliotekarier arabiska. Vi ska stoppa asylmottagningen och minska kostnaderna för mottagande. Vi omvandlar passiviserande bidrag till riktiga jobb och stoppar utbetalningar av försörjningsstöd till illegala migranter skulle jag säga. Det är bara ett litet axplock av allt vi vill spara in pengar på. Och det är klart att det är ju inte lätt att ta över ett styre som är så, ja, nu säger jag rakt ut, som är så korrupt som det är i Malmö kommun. Kommer vi inte, så det är klart att de är rädda för att vi ska komma in och avslöja hur det går till där inne. De är ju livrädda för oss. Det är därför de inte vill prata med Nils när han är ute och jagar dem. Inte med mig heller när jag har jagat några ju. Man får aldrig något svar på frågor. Varför har ni gjort så? Och varför har ni slängt pengar på det? Och massa för dem besvärliga frågor. Där är väldigt, väldigt mycket vi vill spara in på. Det här var bara ett litet dagsplock. Vi har inte så mycket tid kvar heller på radion här. Så jag tänkte jag ska vara lite mer förberedd nästa gång jag ringer in Nils. Eller till och prata om vad Nils vill, Kalle. Så,
1: tillsammans. Ni är 21 personer på Malmö.
0: Ja, absolut. Jag är med i allra högsta grad.
1: Ja, jag menar det.
0: Ja då.
1: Du står på plats nummer 7, men du är framme här så mycket på radion så du kanske blir uppkryssad och blir först.
0: Det vet jag inte. Det kanske jag blir.
1: Ja, visst.
0: Ja, men det gick väldigt bra om jag nu byter ämne här. Men jag ska vara lite mer förberedd nästa gång. Det här blev lite spretigt och konstigt för att jag var inte alls beredd idag.
1: Nej.
0: Men vi stod ju på Mobilia igår. Nej, förlåt, i lördags.
1: Det var väl i lördags, ja.
0: I lördags, ja. Och det gick ju hur bra som helst. Jag tror jag delade säkert ut ett hundratal läppar tror jag delade ut.
1: Ja.
0: Och sen var vi, vad var vi? Vi var 5, 6 stycken. Nils Littorin var dock inte med i lördags för han blev förhindrad. Han hade tagit en liten minisemester med sina barn. Det ska ju också hinnas med, du vet, skollov och sommar och allting. Det unnar vi honom. Vi klarar oss bra utan Nils också. Men när vi är ute och delar ut och pratar med folk. Och då hade vi... Ja, vi hade faktiskt någon som brukar ringa in till dig också utan att nämna några namn. Så hade vi någon där som jag pratade med. Ja.
1: Får ni reda på det? Alltså att det kommer människor och berättar att de har hört lite på radion?
0: Ja, det var en person bara nu här i lördag som bekände, om man får uttrycka sig, så som sa att jag har hört dig på radion och jag brukar också vara ute. Så vi stod och pratade lite om det och detta. Vi var inte överens om allt, men i stort sett. Och det tyckte jag var kul att vi fick någon ifrån din radio. Så att jag välkomnar fler. Kom ut när vi är ute. Det är så trevligt att få prata med folk. Och du vet... Man behöver inte precis vara rädd för att det blir så där avancerat, du vet, att prata om politik. Man kan komma och prata om lite vad man vill, om hur det ser ut i samhället och någonting som man har blivit kanske orättvis behandlad någonstans. Eller det har hänt när man har råkat ut för olyckor på grund av omändringar i gator. Det här, de har lagt om bussar och gator och sådär, va. Eller att man har missat sin inkomst som butiksägare till exempel för att man har fått dra ner på verksamheten på grund av omläggningar av gator och torg. Och sådana finns det ju många.
1: Ja, det blir det.
0: Sen finns det ju även människor som har blivit dåligt och illa behandlade i vården. Och de kan också komma fram och prata med mig, för att det tar jag tacksamt emot sån information. Och jag kan lova att det stannar. Det stannar hos mig, så det är ingenting jag kommer att dra vidare. Så att man behöver inte vara rädd att bli avslöjad med namn och platser och sådär, va. Men för mig är det guld värt att få höra människor som... både de som tycker det är bra, men helst de som har blivit illa behandlade i vården, de eller deras anhöriga. Det är någonting jag tar till mig och kan föra vidare på ett annat sätt, va. Utan att avslöja vem som har berättat det för mig. Så det behöver man inte vara rädd för. Men vi kommer och prata om vad för något som helst. Väder och vind. Tala om att ni brukar ringa in till Härslöv. Tala om att ni berättar för mig vad ni tycker om mig och när jag ringer in. Och ni tycker kanske jag är jobbig eller... Ja, det är en röst man inte vill höra. Vad vet jag? Eller så är det någon som kommer och tycker att det är jättebra att jag kommer med lite information som många kanske inte kan söka för att man inte har internet och så vidare. Så att jag tycker det är så intressant att höra alla som ringer in och berättar vad de har på hjärtat. Det har ju varit lite blandat.
1: Ja.
0: Men det är ju en del som har försvunnit från din radio, har jag märkt. Och det är, tycker jag, lite synd.
1: Ja, så det har inte jag märkt. Vad är det?
0: Jag tycker det var helst mer damer som ringde inför. Jag tyckte det var bra.
1: Ja, jag säger Astrid till exempel. Hon har inte ringt nu på ett par dagar, säger jag.
0: Ja, hon brukar ringa emellanåt. Det är roligt att höra henne.
1: Ja.
0: Och sen har du ett par andra som som jag tycker har försvunnit.
1: Är du förresten, har ni redan bestämt vad ni ska vara nästa gång? Och när
0: det nej,
1: ska...
0: då, det har vi inte gjort. Jag ska på möte idag med partiet. Så att, ja, men nu så sänder inte du imorgon.
1: Nej, det är detta programmet som går i repris imorgon.
0: Ja. Så att men du sänder sen på
1: onsdag. Ja.
0: Onsdag. Ja. Ja. Nej då, jag skulle föreslå att om du ringer till mig, säg...
1: Ja, men det kan...
0: Om du skulle ringa mig imorgon, Kalle, så kan du ju få... Ja, men då, det är ju ingen idé.
1: Nej, ju. Utan vi får höra. Det är alltid, någon av er får ringa på onsdag, övermorgon alltså.
0: Så får vi göra. Så ska jag berätta var ni ska vara. Ja. Vi står någonstans, absolut.
1: Ja, visst.
0: Ja, nu är programmet snart slut, Kalle.
1: Ja, så jag väntar bara på din önskemelodi.
0: Ja, vad ska vi ta? Vad heter den? Vi kan fortsätta med Simon Malmqvist med den. Vad heter den? I Landskrona. I Landskrona, där är det toppen tycker jag. Vad heter den?
1: Ja, det...
0: Ingenting går upp mot gamla Skåne, heter den inte så?
1: Jag tror det.
0: Gamla... Jo, den så heter den nog. Ta gärna den.
1: Ja. Ja. Jag ska pröva och försöka få fram den också så den kommer med idag.
0: Ja,
1: mycket fint,
0: då ska jag dig och alla andra lyssnare jättefin härlig dag. Så hörs vi på onsdag.
1: Ja, mycket bra. Tack för att du ringde. Tack, tack.
0: Tack ska du ha. Hej då.
1: Ja, det tackar vi Helvi för. Och hör Benny Anderssons orkester med Riksettan nu först.

Riksettan var det, Benny Anderssons orkester. Och Helvi, hon önskade sig Malmqvist med Ingenting går upp mot gamla Skåne. Så den spelar vi med detsamma här för att hinna med innan programmet slutar.

Ja, där blev något fel där. Så den får vi ta och vänta med till någon annan gång. Du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning vi sänder mellan 11.30 och 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men det här var lite speciellt därför att sändningen idag, den 29 juni, den går i repris imorgon den 30 juni. Och sen är det direktsändningen tillbaka i övermorgon. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag. Och på återhörande för direktsändningen i övermorgon och imorgon är det alltså repris. Och alla dagar är bankgironumret 583-1748. 583-1748. Och då ska vi höra här så långt vi hinner Barbados med Hold Me, och den kommer i repris i övermorgon.

0: God middag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Det är direktsändning nu, måndagen den 29 juni 2026, 11.30 till 14. Med öppen telefon, Kalle här skulle vara programledare och telefonnummer är 040 12 02 12. Hallå, hallå, ja. Ja, där hade vi Rolf som kom fram här direkt. Kan du bara vänta någon sekund?
1: Ja,
0: det var Rolf som nu väntar på telefonen. Och det är alltså Skånepartiet Malmö med telefonnummer 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och vi hörde inledningsvis Jan-Erik Brogren och hans orkester med Skånehymnen. Och strax kommer här Sommaren är kort. Thomas Ledin, den var önskad igår utav Helvi, om jag minns rätt. Ja, men innan dess ett samtal som redan har kommit in här på 12.02.12. Välkommen hit, Rolf.
1: Ja, hejsan.
0: Hej.
1: Hej. Jag sitter här lite och tittar på något sånt här blad från Malmölistan. De är ju lite involverade i dina program just nu.
0: Ja, ja.
1: Jag tänker lite grann på... vill gärna få in lite olika saker i Malmö om de kommer in i... kommunfullmäktige. Och där är till exempel gratis parkering i Malmö med, alltså då med P-skiva istället för P-avgifter. Och sänka skatten med en krona. Och sen så ska man då ha lite annat kvarterspolis i varje bostadsområde. Och sådant. Och det kostar ju en massa pengar att höja löner till vissa städer på något då. Och anställa fler undersköterskor och hemtjänst och sådana. Och minska barngrupper och sådant. Allting kostar pengar, men de skriver ingenting om finansieringen av detta. Och det är så med alla partier när vi är inför valet, så är det ju att de lovar guld och gröna skogar, kan man väl säga. Och sen är det inte alltid man kan leva upp till detta när de kommer in. Va? För att det krävs ju lite majoritet också i de olika instanserna där med kommuner och regioner och riksdagen. Men nu ställer det bara dem upp bara. Det är väl bra det på Malmö-listan ställer upp i kommunvalet. Men de skriver inte hur det ska gå till det här lite... Och sen skriver de också att på fjolstjänstallt får man nylagad varm mat om man sitter där. Va? De gamla ska äta frysrätter. Vilket inte jag tycker är fel på den maten heller. Va? Men det är klart att det är svårare när det är på ett ställe. Där har de kanske någon som jobbar köket på ett anstalt. Än att man har hemtjänst och de ska få ihop det med mat på olika ställen att hämta. Och de lägger ju ner allting för att vi är en stort kök i sjukhuset i Malmö som lagar maten där, va? Och där var anställda personal och kockar och sådant. Och andra kanske inte sådant som hjälpte till där med maten. Och. Men när det är på ett ställe då det är lite lättare. Därför ska det nedbyggas fler sådana här äldreboende eller ålderdomshem som det hette förr i tiden som var jättebra. Så att jag efterlyser så han kanske Nilsson har på så kan berätta lite om man ska ta alla pengar ifrån.
0: Ja, var du, eftersom du pratar om något papper, var du på något sammankomst som hade nu?
1: Ja, jag har varit på en sammankomst.
0: Och fick papper där?
1: Ja.
0: Nej, därför att jag har papper här framför mig och här där står ju hur de ska finansiera det.
1: Nej, det ser inte på det så faktiskt.
0: Omprioriteringar, frigör reformutrymme till exempel.
1: Vad sa du för mig? Jag hörde inte.
0: Omprioriteringar, frigör reformutrymme. Ja, nej, har du inte fått några
1: här? Nej, det har jag inte fått än.
0: Nej, det är till exempel halvera kostnaden för socialbidrag, cirka 500 miljoner kronor.
1: Nej, den har jag faktiskt inte haft på.
0: Nej.
1: Den,
0: Nej, men då får du, de ska säkert ha många fler möten, då kan du ju fråga där direkt och då kanske de har de papperna med sig.
1: Eller att det gäller inte bara Malmö-listan, för det är väl fler partier egentligen som skulle kunna, nu inför valet i alla fall, gå in och sända kanske en 3-4 veckor innan valet och få någon tid och kunna sända lite radio så att folk kan ringa in och få lite mer klara besked. Det är inte alla som kan ta sig ut heller på de här ställena eller... Så kan vi så bra och duktiga på datorer och sen så att och titta där va. Så jag hade föreslått att Malmö Radioförening kanske skulle kunna säga till, för de har ju en del med musik bara.
0: Ja, men du vet att det är de enskilda föreningarna som får ta initiativet.
1: Ja.
0: Ja, och ligga på och fråga om inte där är någon tid och vi kan ha nu är det val och det är viktigt och så, det ska de absolut göra. Det, sen, en annan sak jag fick inte sagt det när jag började, att det här programmet idag, det kommer att sändas även imorgon, för jag har inte tid att sända direkt imorgon. Utan det här spelas ju in, så att du kan, om du hör på det imorgon så kan du höra vad du har frågat om idag ju.
1: Imorgon
0: den 30, alltså tisdag den 30, mellan 11 och 30 och 14. Programmet som går då, det är en repris på programmet idag.
1: Det var bara jag uppmanar liksom att de här andra partierna som tänker ställa upp i de olika valen skulle gärna kunna sända kanske lite radio.
0: Ja, visst, nej.
1: Någon organiserar detta kanske då Malmö Närradio på något sätt. Så.
0: Ja, nej, men jag håller helt med dig.
1: På att de får sända det här med kanske stimpengar och musikavgifter. Ja. Allting ligger i det här, vad det kostar.
0: Jag håller helt med dig. Hade du någon önskemelodi idag?
1: Ja, ta Hasse Andersen, Bjärreland eller vad den heter. Sånt, tror jag den heter.
0: Ja, just det. Något sånt heter hon. Ja. Ja, nej, men jag ska
1: inte... Jag bara sa att då har jag inte fått alla de här papperna, så att...
0: Nej.
1: Visst, men det så är det med alla partier, kan du veta hur det är.
0: Jo, ja.
1: De lovar ju guld och gröna skogar nu när...
0: Ja, det är klart.
1: Men de vill inte liksom... De tar pengarna ifrån. Det är det som är... Men du sa ju att du hade ett...
0: Jag har ett papper här där det med samma slutsumma, som de då sparar, får pengarna ifrån. Ja, fint roll.
1: Här har vi någonting här till sin kommun och över 200 kommunikatörer anställda som sysslar med propaganda. Va?
0: Ja, det är ju en skandal.
1: 200 lärare istället kan få de pengarna.
0: Ja, visst, det är ju skandal.
1: Ja, det är bra, Kalle.
0: Tack för det,
1: Tack.
0: Då tackar vi Rolf för det. Här var några melodier över från igår. Till exempel Sommaren är kort med Thomas Ledin. Den var önskad utav Helvi, om jag minns rätt. Och här kommer den från början till slut.

Thomas ledde in med en melodi ifrån i fredags, Sommaren är kort. Och som jag berättade så kommer det här programmet att sändas i repris imorgon mellan 11.30 och 14. Det är ju vår sändningstid 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och telefonnummer dit är 040 12 0212. Rolf han önskade Hasse Andersson med en melodi som heter I hjärtat av Bjärreland.

Hasse Andersson med I hjärtat av Bjäreland önskar du ta av Rolf. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Du kan också skriva det i ett pappersbrev och skicka det till Skånepartiet, Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och du kan också skriva det på en inbetalning. Och då använder du bankgiro 583-1748. Och hade du inte papper och penna framme, så ta fram det och skriv ner det, för det kommer jag att berätta åtminstone mot slutet av programmet. Och dessutom kan du ju höra det imorgon, eftersom det här programmet, det kommer att gå i repris imorgon mellan 11.30 och 14. Så ska vi höra Freddy Quinn. Han sjunger Oh Mein Papa.

Fredrik Vilmed och min pappa. Och du lyssnar just nu till Skånepartiet Malmös närradio direktsändning 11.30-14. Det är vår sändningstid måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och då har vi öppen telefon 040-120212. Och den är öppen nu, det går bra att ringa om du vill önska melodi och diskutera eller vad du vill för någonting. Bankgiro 583-1748. 583-1748. Använd dig och skriv önskemelodi på inbetalningen. Och min pappa följs av Doris Day. Anyone can fall in love.

Chet Atkins var det, ja. Och nu är ju diskussionen igång beträffande kärnkraften igen. Och det är en fråga, den enda frågan vad jag vet, där vi har ändrat uppfattning. För Skånepartiet var för väldigt aktiv och med i kärnkraftsdebatten och demonstrationerna, och det var hela tiden för kärnkraft. Och då undrar säkert en del, varför har vi ändrat uppfattning beträffande kärnkraft? Jo, det är därför att den behövs inte. Och är det någon som har hört det argumentet från någon annan, så ring gärna hit och berätta det, för jag har inte gjort det. Vi är de enda som berättar att vi kan inte öka folkmängden, för den är redan för stor. Och då menar jag globalt sett. Och det här att öka Malmös folkmängd till 500 000, det är rena vanvettet. Men det drivs ju utav framförallt Socialdemokraterna, att öka Malmös folkmängd från 366 000 till 500 000. Och det ska då vara 500 000 år 2047, det senaste jag har sett. Men de håller på med det i stadsplaneringen, och där är ingen som på allvar säger någonting emot dem. Men det är helt fel. Och den globala folkmängden, den kan vi ju inte råda över, men vi kan ju kanske ha inflytande på folkmängden i Malmö. Och kanske kan den debatten sen sprida sig till andra kommuner, inte bara här utan även i till exempel i Danmark. Vi är på hela jordklotet 8 miljarder människor. Men en hållbar folkmängd med samma levnadsstandard som vi har nu i Västeuropa och de har i Nordamerika. Med den levnadsstandarden och krav på att folkmängden ska vara hållbar, den ska man alltså kunna ha så långt man kan fundera överhuvudtaget. Och jag har ju nämnt tidigare att för egen del så menar jag att man måste ha en period på åtminstone 66 miljoner år framåt. Och då ska man ha en folkmängd under den tiden som går att ha och inte innebär det total förstörelse av hela jordklotet. Och då är en möjlig hållbar folkmängd, den är 500 000 000. Men i verkligheten är den ju nu 8 miljarder, så folkmängden på hela jordklotet, den är redan alldeles för stor. Och vad som då händer om man går in för kärnkraft, ja, det är ju att man går inte in för att reglera den här frågan på något annat sätt än just genom att skaffa kärnkraft. Och då blir folkmängden inte mindre, utan den blir snarare högre. Då är energifrågan löst, tänker alla i massmedia och folk i allmänhet och politiker och allihopa. Så de bryr sig inte om det mer, utan då ökar folkmängden ytterligare. Men det betyder förstörelse av naturen. Och det är bättre att bibehålla naturen under den här mycket långa framtidsperioden än att förstöra den på mycket kort tid. Och då går det inte att ha en folkmängd så stor som det nu är, utan folkmängden måste minska.

i Sydsvenska Dagbladet den 24 april 2025. Det är alltså drygt ett år sedan. Det är Erik Magnusson som där skrev en artikel med rubrik Svensk el är för billig för ny kärnkraft och vindkraft. Och där står i den artikeln bland annat följande. Det genomsnittliga elpriset måste öka med minst 30%. Och det skrevs alltså den 24 april i fjol. Det genomsnittliga elpriset måste öka med minst 30% för att göra investeringar i landvind och solkraft lönsamma. Det måste mer än fördubblas för att skapa bärkraftiga investeringar i havsbaserad vindkraft. Och elpriset måste tredubblas för att det ska vara lönt för kraftbolag att investera i ny kärnkraft. Ja, det var för drygt ett år sedan alltså, men det stämmer ungefär fortfarande. Och i de här diskussionerna om ny kärnkraft så har de rensat bort, vad jag har sett i alla fall, alla resonemang kring kostnader. Det kommer att kosta väldigt mycket. Och det behövs alltså inte. Utan man måste istället, och jag säger det nu för 50:e gången, man måste ta tag i folkmängden, för den är redan för stor. Och när man då får ner folkmängden med ekonomiska styrmedel, ja, då ser man, då behövs inte kärnkraften. Och hade man då investerat i kärnkraft så var det pengar som var helt bortkastade, för det behövs inte. Och nu har ju dessutom solkraft och vindkraft kommit på ett helt annat sätt än tidigare genom att det har blivit billigare. Alltså de som tillverkar sån utrustning, de kan nu presentera den och leverera den till mycket lägre kostnad än tidigare. Så det behövs inte någon ny kärnkraft, kära lyssnare. Och det här kan du höra även imorgon, därför att programmet idag 11.30 till 14, det går ju i repris i morgon, tisdagen den 30 juni 11.30 till 14. Då ska vi gå vidare med melodier här. Louis Armstrong, Back O' Town Blues.

Ja, där gick den över i nästa melodi, Louis Armstrong. Och den heter Blues for Yesterday. Men det var inte den som skulle fram här, utan istället Marilyn Monroe med One Silver Dollar.

Our love is here to stay. Alice Babs. Love changes everything. Michael Ball. Och så ska jag nämna, jag har gjort för att vad man vet så kommer där en himlakropp, en asteroid mycket nära jorden. Den kommer inte kollidera, vad de har räknat ut nu i alla fall. Men den kommer ganska nära den 13 april 2029. Det är alltså mindre än 3 år till dess. Den 13 april 2029 kommer en asteroid med en diameter på 340 meter. Den är alltså inte så stor, men den är ändå betydande. Den kommer att passera jorden på ett avstånd på 31 000 kilometer. 31 000 kilometer, det är mindre än en tiondedel till månen. Och det kommer de nog att skriva väldigt mycket om när det närmar sig. Men då vet du det redan nu, och du kan höra det även imorgon, eftersom det här programmet går i repris imorgon. Det är alltså någonting som man inte kan få fram för avstånd som är längre borta än de instrument man har gör det möjligt att se. Så det är mycket tänkbart att det finns större himlakroppar som är på väg i en sån bana att de, när den tiden är inne, kommer att passera här mycket nära eller till och med kollidera med jorden. Och det var ju en sån kollision som totalt förändrade tillvaron när den slog ner i Mexiko för 66 miljoner år sedan. Då förstördes mycket utav möjligheterna för livet på jorden. Och då dog ju skräcködlorna och alla de dog ut. Och bara mindre arter kunde fortsätta, och det gjorde de, och sen har de då utvecklat sig och blivit till den tillvaro vi nu har. Men man kan alltså redan nu förklara, och det kan vem som helst gå in och titta på nätet efter, om ni googlar på asteroid 13 april 2029 kommer ni nog att få fram den. Den har alltså en diameter på 340 meter. Om man jämför då med månen, så är månens diameter, vi ska säga här, för jag har noterat det. Ja, den är ju i alla fall mycket större. Men, och den kolliderar inte, den här som kommer den 13 april 2029, men den kommer att passerar ganska nära, 31 000 kilometer. Och månens avstånd är ungefär 360 000 kilometer. Den som passerar då 2029 gör det alltså på 31 000 kilometers avstånd. Så där kommer att vara ett stort rabalder om det då, när det kommer att inträffa. Och särskilt stort blir det naturligtvis om man under den tiden fram tills dess har upptäckt någon som är ännu mycket större och som verkligen kommer att kollidera med jorden. Då ska vi låta Michael Ball framträda med Love Changes Everything. Nej, förlåt, det gjorde han redan. Utan det blir istället Alice Babs med ja, vad står det nu för någonting? Jag får titta närmare på det.

Michael Ball, My The Love Changes Everything. Och den följs av Desafinado, framförd av Rolf Backe.

Rolf Backe, der Safinado. Borains Skåning, Christian Tak.

Bara en skåning. För text och musik stod Christian Nilsson. Lill Babs, välkommen till världen.

Lill-Babs, välkommen till världen. Skånelåden framförs av I mäktiga krigare.

0: Det var I mäktiga krigare med Skånelåden. Så ska vi höra vem som är på 390-200. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej Kalle, det är Lise.
0: Hallå Lise.
1: Ja, hejsan, hejsan. Jag ville bara höra en låt idag.
0: Ja.
1: Det är det som jag behöver med Kurt Hagos.
0: Ja.
1: Det var allt jag ville idag.
0: Ja, just det.
1: Och det går bra.
0: Ja, det tror jag vi har. Jag håller på att titta här nu förstås för att hitta.
1: Ja, för du har spelat den för mig förr.
0: Jaha, ja.
1: Men det är lite sen nu.
0: Ja. Ja, men du, jag ska gå igenom det. Så ska den säkert komma fram.
1: Ja, ja.
0: Och så får vi höra något annat under tiden.
1: Ja. Det är snällt av dig.
0: Det var fint, Lise. Tack för att du ringde. Ja, det tackar vi Lise för. Och det kan du också göra. Ringa 040 12 0212 för att önska en melodi. Nu ska vi först höra Karin Hallberg med Sangen om dig.

La Paloma hörde vi där, framförd av Karin Hallberg. Och Lisa, jag håller på och försöker få fram din melodi, det är ännu inte klart. Under tiden hör vi en annan.

Ja, det var Los Paraguayos i dag. Och nu Lisa, nu får du lyssna noga därför att nu tror jag att din melodi är framtagen. Den har nämligen två namn. Och det svenska är rätt ovanligt. Det är det som jag behöver. Den är mer känd som I just called to say I love you. Och det är den vi ska höra här.

0: Kurt Hagersmed, det är dig som jag behöver. Och här är fler önskningar på gång. För på 12.02.12 har vi nästa uppringare. Hallå, hallå, Jan.
1: Hejsan, det är Adrian här.
0: Hallå, Adrian. Välkommen hit.
1: Hej, tack så mycket. Jag vill bemöta Rolf lite. Det var någon dag förra veckan han pratade om att EU sätter regler och bestämmer hur vi ska göra här. Ja, vi vet ju en del människors inställning till EU. Och de har ju inte förstått vad det handlar om riktigt. Men sen sa han faktiskt emot sig själv när han sa att var det Polen, tycker jag. Och för mig han sa att de sätter stopp för den här invandringen. Så skulle vi också göra, skulle Sverige också göra. Men då sa han emot sig för att först säger han att EU bestämmer och då ska alla ta emot flyktingar. Men i andra meningen så säger han att ett annat EU-land har stoppat det.
0: Ja, ja.
1: Så att det är två budskap där. Du får nog tänka ett par varv till vad EU handlar om. Och de där pengarna, det betalas till EU, det är små pengar jämfört med, jag tror det hade varit billigare för Ukraina att vara med i EU.
0: Oh ja, det är ju en oerhört skillnad.
1: Ja, och det handlar inte bara om pengar när det gäller krig. Det är ju allt lidande, både naturen och människor och djur. Och,
0: ja.
1: Och naturen. Naturen är ju helt förstörd. Som det ser ut. Sönderbombat och... Ja, det är en katastrof. Allt det där... Även känslomässigt, det är mycket dyrare än vad den här lilla avgiften kostar. Så ja. Vi ändå får tillbaka på ett eller annat sätt sen. Genom export och fria rörelser och tjänster och varor och så vidare. Så att det var väl ungefär det jag ville säga. Och beträffande då kriget så är väl Putin rätt så illa på det nu. Jag vet inte om det håller nu. Jag tror skulle kunna tänka mig att det handlar om veckor nu innan han flyr.
0: Det tror du?
1: Ja. Ja, kanske väldigt fel. Det är kanske en önskan. Men,
0: du menar han skulle fly? Var skulle han
1: leta? Ja, eller försvinna eller någonting. För att nu erkänner han ju själv att de kan inte tanka med i Ryssland. Där finns ingen varken diesel eller... bensin eller någonting, det kan man inte tanka med.
0: Ja, så...
1: Ja, det har jag själv gått ut och sagt, enligt nyheterna.
0: Nej, det har jag inte hört, alltså.
1: Ja.
0: Ja, men hur gör de då? Alltså, de...
1: Ja, folk kan väl inte tanka med. De får väl cykla eller ta häst och vagn eller... Jag vet inte.
0: Jaha.
1: Sen, och det lilla bränslet som finns, det går väl till krigsmaskineriet. Allt är uppe nu.
0: Jaha,
1: folk får inte tanka med. Så att, antingen så... Ja, jag vet inte. Antingen flyr han själv när han inser att nu går det inte mer, sticker han. Eller så är det någon som gör hela folket ihop och river hela parlamentsbyggnaden. Någonting kommer nog hända ganska snart i Ryssland, tror jag.
0: Ja.
1: Man håller på att tappa hela Krim också. Då tar de ju över bit för bit nu i Ukraina.
0: Ja.
1: Så det går inte så bra för honom. Så det ska bli intressant. Men det var egentligen inte det. Det var ju mest det med det Rolf sa förra veckan. Så tänk efter ett par varv till. Ja, det kostar kanske en avgift. Men det är mycket billigare än av krig och sen är det att de besluten som tas, det är, alltså EU är ingen fysisk person, det är alla länderna som går ihop,
0: ja,
1: och beslutar för att det ska vara enhetligt allting, så alla vet vad de handlar för något annat land inom EU. Det är ju det handlar om.
0: Ja, alltså det är... Jag har ju hela tiden argumenterat för EU här och jag förstår inte att det ska vara så svårt att förstå. Alltså att om vi hade haft den europeiska unionen redan i början av förra århundradet så hade vi sluppit båda världskrigen ju. Vi hade sluppit både första världskriget och andra världskriget om de europeiska nationalstaterna hade varit sammanlänkade i den europeiska unionen redan från början.
1: Ja, det blev en enhet ju.
0: Ja, ja.
1: Hela Europa, hela EU.
0: Ja.
1: Det är en enhet. Och alla samarbetar man ger och man tar.
0: Ja. Och sen det med kostnader. Jag förstår inte hur folk kan hänga upp sig på vad en sån församling kostar. Det är ju det är frågan om. Det är inte frågan om att längre, vad jag vet i alla fall, att skyffla mångmiljardbelopp till de fattigaste länderna för att snabba på deras ökning av köpkraften. Det är förbi vad jag vet i alla fall. Och det hade man ju förr, även här i Sverige, alltså mycket stora överflyttningar mellan landstingen. Men jag har inte hört talas om det på länge i alla fall.
1: Ja, men det är nu också i Sverige. Det finns ju nu också, de flyttar över alla kommuner som går med minst, för vi är i Malmö en massa miljarder.
0: Ja, ja. Jo, det stämmer. Ja.
1: Vilket är helt galet på det viset.
0: Ja.
1: Men det här EU-samarbetet, för att kunna behålla freden, så är det ju det att man ger och man tar. När de har sina omröstningar så är det något land som förlorar. Och sen vinner de på någon annan omröstning i parlamentet.
0: Ja.
1: Och det kan inte bara finnas vinnare eller förlorare i ett samarbete, när man samarbetar. Man får ge efter på något och sen får man på något annat.
0: Ja, ja.
1: Som man själv vill. Det är ju sörjande. Det är därför vi kan behålla freden. Det är en del av fredsprocessen. Och därför menar jag att de där småpengarna som vad det kostar att betala in då medlemsavgiften, det är ingenting. Sen är ju inte allting perfekt i EU. Det här slösas med pengar. Men det gör det i alla länder också. Här slösas ju med pengar i Sverige.
0: Jo, och i Malmö.
1: Och i Malmö. Ja. Det ska vi inte prata om. De bara försvinner. Det är ingen nytta alls. Som de inte ens har någon aning om vad de har tagit vägen. Men Rolf, han pratar ju om guld och gröna skogar, så då tycker jag vi kan lyssna på den. Och han har rätt där faktiskt.
0: Ja, ja.
1: Alla lovar guld och gröna skogar. Så det tycker jag vi kan höra Hasse Andersson.
0: Ja. Ja, men det är fint, Adrian. Den är framtagen, så då kan vi göra det direkt på studs här.
1: Det gör vi så. Låter bra.
0: Tack för att du ringde. Tack.
1: Hej.
0: Ja, det tackar vi Adrian för. Han ringde 040 12 02 12. Det kan du också göra.

Herre Brandelius, vind i seglen. Kaka Israelsson, en sliten grimma.

Kakai Israelsson sjöng. Och nu blir det inte sång utan en instrumental melodi. Agaton Band har spelat in Backa Menuett.

Ja, da hörde vi alltså Agathon Band med Backa menuett. Judy Garland är på gång här med Dear Mr. Gable, You Made Me Love You.

Mattinata framförd av Jussi Björlinge. Och här kommer en annan känd artist och sjunger Augustin.

Siw Malmkvist Augustin. Kola och choklad har Amris spelat och sjungit in.

حشري وكل سنين بعد ما عاهدوني خلوا وصل للشام الروح عليه.

Detta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklev från Drotten Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Ja, välkomna tillbaka till Malmölistan och Malmölistan Radio. Jag är som vanligt partiledare Nils Littorin här som sitter och spelar in för er. Och detta blir troligen sista gången inför sommaruppehållet. Det är nämligen så att Malmös lokalradio tar ett välförtjänt sommaruppehåll i juli månad. Och då har vi ingen möjlighet att sända radio, utan då är vi tillbaka igen i augusti. Men det ska i alla fall inte vi i Malmölistan hänga allt för mycket läpp över, eftersom vi kommer att utnyttja den tiden till att kampanja ute på gator och torg. Och där hoppas jag verkligen att jag ser er kära lyssnare och att ni kommer förbi och hälsar på när vi är ute på torgen och möter er med våra flygblad och vår kampanjinformation inför höstens val den 13 september. Det är då som Malmö har chansen att få ett helt nytt alternativ in i kommunfullmäktige, som är där för att röra om i grytan, sätta politiker på plats och avslöja skandaler som pågår i det syndens näste som kommunfullmäktige har förvandlats till. Där sitter inte bara en massa latmaskar, det sitter också rent korrupta och, skulle jag vilja säga, rent kriminella människor som utnyttjar folkets förtroende till att berika sig själva och de sina. Helena Nanne, som är oppositionspolitiker för Moderaterna, har gjort ett stort nummer av att Katrin Stjernfeldt Jammeh, som är högsta hönset, vår mest inkompetenta och mest, skulle jag vilja säga, rent horribla politiker vi har i Malmö. Helena Nanne har gjort ett stort nummer av att Katrin Stjernfeldt Jammeh inte har velat dyka upp och debattera med henne när hon har blivit utmanad. Då kan jag bara replikera till Helena Nanne att du vill ju inte debattera med mig heller. Jag har ju försökt prata med Helena Nanne från Moderaterna ett flertal gånger och bland annat velat fråga henne om alla de gratis luncher som hon äter för skattebetalarnas pengar och för alla de julbord, fika luncher, gratis flygresor med mera som hon tycker att vi Malmöbor ska betala för att hon ska få leva ett liv i politisk lyx och flärd. Men det har ju inte hon velat, så hon ska nog inte kasta sten när hon själv sitter i ett väldigt bräckligt glashus. Det var ju också Helena Nanne som gick på skattebetalarnas pengar och på bästa platser på Eurovision Schlagerfestivalen när den var i Malmö. Då hade hon inga problem att ta för sig och roffa åt sig den lilla Nanne. Nej, det är mer än Socialdemokraterna som beter sig korrupt och utnyttjar systemet. Det gör även oppositionspolitikerna. Vi hade ju även de tre, det var ju en socialdemokrat, en moderat och en sverigedemokrat. Det låter nästan lite som början på en rolig historia, men det var det inte. Det som satt i nämnden för något så märkligt namn som Malmös leasingnämnd. Malmö har tydligen en politisk nämnd som enbart sysslar med att leasa bilar för kommunens räkning. Jag gissar att det är sådant som till exempel hemtjänsten och kommunteknik och fastighetsskötsel och sånt, att de behöver leasa bilar. Och då har man alltså en politisk nämnd som bara sitter och jobbar med det så kallat. Det låter väldigt byråkratiskt och väldigt märkligt att man behöver ett politiskt organ för att leasa bilar. Men alla ska väl ha möjlighet att roffa åt sig på sitt håll, tycker politikerna. Och den här leasingnämnden, de blev ju då mutade såklart av Volkswagen, tror jag det var, i Tyskland, och var nere där på bjudresa och blev bjudna på hotell och liknande för att de skulle få just deras kontrakt. Så att det är de politiker vi har idag och det politiska system vi har, det är inneboende korrumperande. Det är för mycket pengar, för mycket möjligheter och för lite konsekvenser för de som missköter sig. Malmölistan har några enkla förslag som vi vill genomföra för att råda bot på rofferiet. Och för det första, och detta tror jag är det allra viktigaste, så måste politikerlönerna, eller de så kallade arvoderna för politiker, sänkas rejält. Vi har ju den här stora klydderöven Andreas Schönström, han har ju en månadslön på 130 000 kronor. Tjänar alltså mycket, mycket mer än en välbetald överläkare i Malmö. Och han har ju själv då ingen utbildning och inga riktiga kvalifikationer heller, och det märker vi ju också när han förstör Malmö, att han är ju inte skapt för det uppdraget. Men hans lön ska vi absolut sänka, och hade den varit prestationsbaserad så hade han ju fått 0 kronor eller möjligtvis en femma att gå och köpa en klubba för, men inte mer. Men politikers löner ska ner till en genomsnittlig svensk lön. Alltså de ska tjäna som en lärare eller som en sjuksköterska eller så. Så de ska inte behöva svälta, men de ska heller inte bli rika. Det är det som är poängen. Så en lärarlön till politiker tycker jag är rimligt. Och det hade ju kanske inte Schönström tyckt var så roligt att vara politiker längre. Och det hade ju inte varit någon förlust faktiskt. Och med det tilltaget, eller det rättare sagt väldigt goda förslaget som vi har lagt, så får det då flera resultat samtidigt. Dels så blir vi av med sådana politiker som bara har gått in i politiken för att tjäna pengar. De kommer inte vara intresserade längre, och de är ju vi väljare kanske inte så jätteintresserade av att ha kvar heller. För det andra så minskar det korruptionen i systemet när pengarna försvinner. Om det inte finns en massa pengar att tjäna så blir lätt korrumperade politiker inte heller lika intresserade, och det är ju en vinst för skattebetalarna. Vi kommer istället få allt fler politiker som är intresserade av att förändra på riktigt. Och som inte väljer att satsa på politiken för att de vill ha en karriär, utan för att de vill att sitt eget bostadsområde ska förändras till det bättre. Och sin egen stad, sin egen kommun ska förändras till det bättre. Så att vi sänker politikernas löner, det är steg nummer ett. Steg nummer två. Det är att få bort politikernas fallskärmar. Det är nämligen så att när en politiker missköter sig eller slutar som politiker, om de har varit kommunalråd i kommunfullmäktige, så får de väldigt förmånliga avgångsvederlag. Vi har ju exemplet på den förre moderate ledaren Torbjörn Tenghammar i Malmö. När han slutade fick han ju över 1 miljon kronor av skattebetalarnas pengar. Så att han kunde ju gå hemma och slå dank i ett år eller mer utan att behöva göra någonting för de här pengarna, va? Och det är ju väldigt olyckligt, och det är naturligtvis ett system som politikerna själva har hittat på för att kunna berika sig ännu mer. Men det gör också att även om de missköter sig så belönas de. Och då finns det ju väldigt små, om inga, incitament att sköta sitt uppdrag på ett bra sätt om man blir belönad på det sättet när man gör bort sig. För det var just vad Torbjörn Tegnhammar gjorde. Han gick runt och tafsade på kvinnorna i partiet och hade alkoholproblem och så vidare. Och misskötte sig på olika sätt privat inom partiorganisationen. Vilket kvinnor i Moderaterna även kontaktade mig om och avslöjade för mig. För att de var så förbannade på honom. Och då är det klart att då fick han sluta. Så att han fick ju inte ens sparken utan han slutade av egen fri vilja. Och fick då liksom 1 miljon kronor. Det var mer än 1 miljon. Jag tror det var 1,5 miljon till och med. Men om jag slutar på mitt jobb, jag jobbar ju som läkare va. Om jag väljer att sluta på mitt jobb så får jag ju inga extra pengar för det. Jag kanske får lön för den månaden jag har, sista månaden jag har arbetat va. Och är det så att jag missköter mig och får sparken så får jag ju inte heller någon miljon kronor i belöning. Man kanske får någon månadslön eller så va. Ibland så kan de ju köpa ut den och sånt va. Men om man får sparken får man ju i regel inte, om man har misskött sig alltså så får man ju, blir man ju i regel inte utköpt som vanlig anställd. Däremot så köps ju ofta chefer i Malmö kommun ut. Och Malmö kommun sticker ut där att man köper ut chefer till tiotals miljoner kronor va. Så att man särbehandlar de som är högre upp i organisationen va. Men om en vanlig anställd missköter sig så får man ju ingen miljon kronor i belöning. Och det ska inte heller politikerna ha. Så bort med fallskärmarna. Och det kommer fler bra förslag efter pausen.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

Ja, och där är vi tillbaka och jag som vanligt Nils Littorin här vid Malmölistan på Malmölistan Radio. Och före pausen så fick ni höra två av våra förslag till att få bort korruptionen i Malmö kommun. Det handlar om minskade politikerlöner och att ta bort politikernas fallskärmar. Och nummer tre, och det här är väldigt viktigt tycker jag, det är att öka medborgarinflytandet i Malmö kommun. Vi vill ha lokala folkomröstningar om viktiga saker som berör människor som bor i området. Vi har inte den traditionen i Malmö och inte den traditionen i Sverige att hålla lokala folkomröstningar. Det förekommer ibland, men det är väldigt sällsynt. Jag kan inte komma ihåg att det någonsin har funnits en sådan i Malmö överhuvudtaget. Men till exempel då om man ska förtäta ett område, det vill säga bygga, klämma in bostads- eller hyresrätter i ett område som redan är trångbebott eller där man har en stor fin gräsyta som politikerna vill bygga på. Då tycker jag att det är fullt rimligt att boende i det området får rösta om den saken och att den resultatet i den omröstningen betraktas som bindande för politikerna. Så att man inte kan köra över boende hur som helst. Och att man inte kan köra över väljarna bara för att de har gett en ett mandat under 4 år. Så ska man inte under den mandatperioden sen bara kunna backa och göra tvärtom mot vad man har lovat i valrörelsen. Så vi behöver öka medborgarinflytandet i kommunen. Och då är lokala folkomröstningar som man mycket lätt med dagens teknik kan anordna ett alternativ. En fjärde punkt, och den här är kanske egentligen skulle vara nummer ett. Före alla andra punkter faktiskt. Jag får nästan ändra om, och detta är nog första punkten för att minska korruptionen i Malmö. Det är öppna data. Alltså fri tillgång, fri information till Malmös ekonomi måste finnas tillgänglig på Malmö kommuns hemsida. Nu vet vi ju inte vad som händer med våra pengar. Kommunen skickar ut pressmeddelanden och säger att nu har vi startat en, nu ska vi ha en stor muslimsk festival i Folkets park till exempel. Eller nu ska vi ha ett jippo och massa konserter i Pildammsparken som förstör gräset och så vidare. Men vi får ju inte reda på vad det kostar. Vi får inte reda på hur många som arbetar med detta. Vi får inte reda på vilka företag som är inblandade. Vi får inte titta på fakturor och avtal mellan kommunen och de här företagen. Allting sker ju i det fördolda. Man måste begära ut de här sakerna som offentlig handling, vilket jag har gjort, jag vet inte hur många gånger, för att kunna granska kommunen. Men det är ju väldigt tidskrävande och det är ibland svårt att veta exakt vad man ska fråga efter. Utan all information om vad våra skattepengar går till ska ju naturligtvis finnas lätt sökbart på kommunens hemsida. Det vill säga full insyn i Malmös ekonomi. Det har vi inte idag. Vi har i princip ingen insyn i Malmös ekonomi. Vad kostar alla de här rosa enhörningarna, stönande papperskorgarna, inspelningarna av trädens inre ljud? Och vad kostar till exempel tolkavgifterna för Malmö kommun? Det finns inga offentliga siffror på det. Det är någonting som de sitter och håller på i de politiska förvaltningarna och nämnderna.
Det är bara när Sydsvenskan eller någon sån här undersökande medborgare som jag begär ut siffror och sammanställer dem, som de kommer fram i ljuset. Men det jag och Sydsvenskan och andra medier lyckas få fram, det är ju bara toppen av ett isberg. Här ligger ju så mycket slöseri och ineffektivitet och ren korruption bakom detta, men som vi inte får lov att titta på, utan som de håller dolda inne på kommunhuset. Det var en väldigt rolig demonstration en gång utanför stadshuset. Det handlade om nedskärningar i skolan, och då var det några av demonstranterna som tvättade rutorna på kommunhuset, och så sa de: för att vi vill ha bättre insyn. Och det tyckte jag var jäkligt skojigt gjort, för det är precis det som behövs. Vi har inte en demokratisk genomlysning av vad våra skattepengar går till. Och det är bland annat därför som korruptionen, myglet och de dolda handslagen kommer in. Jag blev tipsad av några som jobbar i Malmö kommun om en sån här grej som typiskt för kommunalt mygel, va? Då är det alltså på funktionsstödsförvaltningen som ligger under det som heter funktionsstödsnämnden, som sitter och beslutar om sådant som LSS och stöd till funktionshindrade boenden, LSS-boenden och andra sådana insatser. Och där är det då en av chefen för, alltså den högsta chefen för funktionsstödsförvaltningen, har anställt sin egen dotter i ledande position. Och det här har jag då frågat Malmö kommun om, men de har ännu inte svarat på hur den här rekryteringen har gått till. Och det är flera veckor sedan jag ställde den frågan. Bara som ett litet exempel på hur Malmö kommun ofta sköts som ett litet familjeföretag. Och det kan ju vara jättebra om det är just, alltså, jag menar som, det finns ju massa bra familjeföretag som IKEA till exempel. Och många framgångsrika företag anställer ju sina familjemedlemmar. Men då pratar vi ju om enskilda privata näringsidkare som får göra precis vad de vill med sina pengar. Om de vill anställa sin hustru i sitt företag eller sin bror, så är det väl inga problem. Men kommunen, där ska det ju vara så att säga en meritokrati. Det vill säga den som har bäst meriter, inte den som är kompis med chefen eller som är dotter till chefen, som ska få jobbet. Men för er som någon gång trodde att Sverige är befriat från korruption eller att Sverige är det minst korrumperade landet i världen, det stämde säkert en gång i tiden, även om det alltid har förekommit mygel. Det vet ju alla vi som exempelvis har följt Palmeutredningen och efter mordet på Olof Palme. Men det var nog så att, låt oss säga på 70- och 80-talet, att vi hade en oerhört hög skattemoral i Sverige. Till och med så att folk kom och anonymt lämnade in skattepengar som de som inte hade blivit utmätta, det vill säga de som Skatteverket hade missat, och så kom de och lämnade in anonymt till staten. Det tror jag inte hade skett så mycket idag. Men det förekom då, va? Och det finns ju den här historien om Tage Erlander, väldigt omtyckt tidigare socialdemokratisk, nästan landsfader, politiker och statsminister. När han slutade sin tjänst på i regeringen och på regeringskansliet och skulle gå i pension. Nej, förlåt, när han avled efter att han hade varit statsminister, så
lämnade hans, kom, åkte hans hustru in till regeringskansliet i Stockholm och lämnade tillbaka pennor, suddgummin, gem och annat som han hade tagit med sig för att kunna arbeta hemma. Jag vet inte om den historien är 100% sann, men den har återberättats för mig av olika personer och det är en fin historia. Och även om den inte är sann så skulle den kunna vara sann. För sådan var moralen hos, även hos många av våra politiker på den tiden. Man var inte korrupt. Man var, och även tjänstemän och höga tjänstemän hade en väldigt, satte en väldigt hög stolthet i att tjäna staten på ett så kallat objektivt och neutralt sätt och inte liksom agera i personlig vinning. Så att det finns dokumenterat, och jag läste en bok av Göran Hägg, författare, på det här ämnet. Den heter Rekordåren, tror jag boken heter. Där han berättar om den här perioden som är kanske lite unik för Sverige. Att vi hade ett så rent och okorrumperat tjänstemannavälde under en period i folkhemmets glansdagar. Så är det dock inte längre, och det var väldigt länge sedan. Det är knappt så att jag minns den tiden. Men så är det inte längre. Så är det definitivt inte i Malmö kommun, utan här är det som sagt mycket av ett litet familjeföretag där saker som effektivitet, resultat, liksom samordning, det är inte det som står i centrum. Det är inte medborgaren som står i centrum, utan det är allt för ofta den egna karriären, den egna, till och med den egna familjen, de egna vännerna som ska gynnas på skattebetalarnas bekostnad. Och det tar vi en liten musikpaus på.

sopa bort korruptionen i kommunen genom ett antal välvalda åtgärder. Jag kan bara kort repetera då. Vi vill sänka politikernas löner ner till en genomsnittlig svensk lön, vi kan säga en lärarlön. Nummer två, vi vill ta bort politikernas fallskärmar och avgångsvederlag som är på tok för generösa och motverkar demokratin. Nummer tre, vi vill öka eller totalt, alltså vi vill öka insynen i Malmö kommuns ekonomi. Rättare sagt, vi vill göra Malmö kommuns ekonomi helt och hållet synlig för alla kommuninvånare så att vi vet vad våra skattepengar går till. Det gör vi inte idag. Och nummer fyra, så vill vi också öka medborgarinflytandet och därmed medborgarkontrollen över vårt politiska system genom lokala folkomröstningar. Så låt oss säga att du till exempel bor i ett område, låt oss kalla det Almgården eller Riseberga eller låt oss säga Oxie. Och du har köpt en lägenhet eller du hyr en lägenhet eller du har köpt en villa. Och så finns det i bostadsområdet ett stort och fint grönområde där barnen leker på sommaren och där det kanske finns en liten lekplats eller där man kan ha picknick och så vidare. Och så ser ju politikerna i stadshuset detta och säger: här ska vi bygga fina hyreslägenheter där alla människor som vi importerar från tredje världen kan bo. Då tycker jag att de boende som redan bor i det området, till exempel Almgården, ska kunna rösta om detta. Man ska ha en lokal folkomröstning. Vill vi ha tvångsblandning i vårt område till exempel? Alltså de här såna här lokala folkomröstningar tror jag är väldigt bra sätt att engagera människor på, men också ge dem ett konkret inflytande över sin vardag. För det är ju det som väldigt många upplever att man saknar idag. Så att med de här fyra förslagen för att stävja korruptionen, så tror jag att vi hade kommit en bit på vägen. Det hade fortfarande varit långt ifrån tillräckligt. Det finns mycket mer jag vill göra för att stävja korruptionen. Men bara de fyra sakerna, så tror jag att vi hade kommit en bra bit. Det har varit en bra början i alla fall. Och just det här med inflytande i vardagen tror jag väldigt många känner igen sig i. Det gör i alla fall jag själv. Att det är så mycket galet som pågår. Både där jag själv bor i min stadsdel i Malmö. Till exempel med nedskräpningen som jag har påtalat för kommunen vid ett flertal tillfällen. Att här ser ut som en förbannad svinstia. Massa skräp och skit på gatorna. Folk plockar inte upp efter sig och de har liksom papperskorgar som måsar och skator kan gräva i helt obehindrat. Och kommunen vägrar att byta ut de här soptunnorna mot ordentliga kärl som har lock på eller liknande. Men till liksom ett exempel på att trots att man då kontaktar kommunen så händer det ingenting. Och jag vet att vi är väldigt många i min stadsdel som har kontaktat kommunen om nedskräpningen. Och ändå händer det inte ett skit. Så att det här inflytandet över sitt eget bostadsområde där ens barn bor och där man själv bor, det är ju nästan obefintligt, va? Men det borde finnas möjlighet att påverka för medborgarna, och lokala folkomröstningar är ett sätt att öka engagemanget och inflytandet för vanliga medborgare. Man kan tänka sig flera andra sätt också, och mitt sätt där jag bor, det har ju varit just när det gäller nedskräpningen, det är att engagera människor, mina grannar, att gå ut och plocka skräp, va? Och sen visa upp det här i sociala medier och i för kommunen att här vi plockar alltså på en timme flera

sopsäckar fulla med skräp. Alltså, är det rimligt att vi har den nedskräpningen i Sverige 2026? Så att bara, alltså, jag var 30 minuter på mina barns skola, en skolområde alltså, där de ska leka. Och på en halvtimme plockade jag en hel sån här plastpåse full med skräp. Och det var faktiskt även narkotikaklassade förpackningar som jag hittade på skolan. Tramadol. Så att, alltså, är det rimligt? Det är det ju naturligtvis inte. Och som ni som har lyssnat på det här programmet tidigare, ni vet ju vad jag vill göra åt det här, bland annat. Förutom att jag själv är ute och plockar skräp tillsammans med mina barn då. Jag vill ju att de som idag uppbär socialbidrag i Malmö ska ut och göra nytta och arbeta med renhållning. Vi måste, alltså det går inte att vi har liksom en massa människor som bara sitter och läppjar kaffe hemma eller ute på något café i Rosengård och uppbär socialbidrag och inte gör någon nytta, va? Vi har inte råd med det i Malmö, och alltså, det är inte rimligt att man inte kan ställa krav på folk när det är våra pengar det handlar om. Så ut med dem och jobba, ut med dem och plocka skräp. Och det är inget, det liksom ska inte ses som någon bestraffning, utan som sagt, jag plockar skräp utan att få några pengar alls. Därför att jag vill ha det rent och fint omkring mig. Och det är väldigt många som är uppskattande om det jag gör, som säger, gud vad bra liksom, och så. Och det ger ju liksom självförtroende, eller det stärker ens anseende i kommunen också, va. Så att de här människorna liksom som idag bara sitter hemma, de skulle ju kanske få en annan roll, som positiv roll i sitt bostadsområde, va. Där folk ser att det är de som plockar upp skräp. Så att det tycker jag, ut med dem. Ska inte sitta hemma och slå dank bara. Måste göra rätt för sig, så att säga, va. Och de som då inte vill delta i det här, de ska ju naturligtvis inte ha några pengar heller. Det var faktiskt ganska intressant. Det var en kommun nu kommer jag inte ihåg vilken kommun det var i Sverige som jag läste om, som hade börjat ställa tuffa krav på socialbidragstagare, det vill säga aktivitet, att de skulle ut och göra något under dagarna till gagn för kommunens invånare, till exempel arbeta med renhållning. Och då hade man lyckats halvera kostnaderna för socialbidrag på det sättet. Malmö är ju den kommun i Sverige som betalar ut mest socialbidrag av alla kommuner, va? Alltså 3% av Sveriges befolkning bor i Malmö, men vi betalar ut 10% av landets socialbidrag. Det är ju ganska talande siffror, va? Ett oerhört slöseri med pengar. Och det har vi ett ganska bra förslag, tycker jag, för att komma till rätta med.

så är vi tillbaka och jag som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan och Malmölistan Radio. Och som jag inledde den här sändningen med så kommer detta tyvärr att vara sista programmet innan ett planerat sommaruppehåll. Då det är så att Malmö Lokal Radio tar en välförtjänt sommarpaus under juli månad. Och då kommer vi inte ha möjlighet att sända heller. Men istället kommer ni att få se desto mer av Malmölistan ute på gator och torg. Jag kan berätta lite om våra aktiviteter för övrigt. Vi är ute oftast 4 dagar i veckan. Och träffas på sådana ställen som ICA Supermarket, vid Fridhem, Erikslust. Vi träffas på Mobilia Köpcentrum, på Loco Food, på Willys i Katrinelund. Vi har till och med varit utanför Rosengård Centrum. Och vi är på Bellevigården, både på Bellevigården Centrum och vid Lidl på Bellevigården. Vi är ute på Limhamn ofta. Så, och då brukar vi stå på utanför Willys och ICA på Limhamn. Så någon gång har vi varit nere i Västra Hamnen också. Och vi, så att vi är ute och Oxie också och Jägersro såklart. Så att vi är ute och rör på oss väldigt mycket och träffar ju hundratals, tusentals Malmöbor. Samtidigt som vi delar ut flygblad i era brevlådor, vilket ni kanske har fått om ni bor. Åtminstone om ni bor till så att man kommer in i porten där ni bor. För det är ju så att det finns ju begränsningar för oss att komma ut, så det är många portar är ju idag, nästan alla är ju låsta. Så att, men om man bor i bostadsrätt eller villa eller i radhus, då är det ju lättare för oss att dela ut vårt valmaterial till er. Men vi kommer också göra ett större utskick via posten, vilket ju kostar en hel del pengar. Så är det så att ni vill stödja Malmölistan, så gör ni det väldigt enkelt genom att gå in på vår hemsida och skicka ett bidrag till antingen via Swish eller till vårt bankgiro där. Det går också bra att kontakta oss på info@malmolistan.se eller ringa mig på 0709 94 87 53 om ni vill tipsa om något eller om det finns något som ni vill ta upp. Men det jag egentligen ville säga om när vi är ute på stan, det är att så mycket trevligt folk det finns kvar i Malmö trots allt. Och så många positiva kommentarer vi får. Både från gamla, unga, medelålders och studenter och unga arbetare. Det är så roligt måste jag säga att varje dag nästan stöta på dessa människor som fått upp ögonen för Malmölistan och som vill rösta på oss och som kommer med både kloka synpunkter och kritik ibland, men för det mesta bara glada hejarop. Och det är ofta som bilar stannar och vevar ner rutan och säger hallå Nils, bra jobbat. Och jag glömmer ju aldrig den gången jag var på Rosengård Centrum med min lilla pojke. Det var nog ett år sedan. Han var nog bara 3 eller 2 år gammal då, så jag bar honom i famnen. Och så kom det en sån här svart Mercedes med tonade rutor och saktade in. Jag skulle gå in och köpa oliver. De har väldigt billiga och goda oliver inne på Rosengård Centrum. Kan verkligen tipsa om det. Och där kan man också få hummus om man tycker om det. Hemmagjord, också billig, oerhört god så att säga. Men så stannar det en bil där då vid oss och vevar ner rutan, och då tänker man ju liksom kanske då någonstans i bakhuvudet, vad är nu detta, ska de dra fram en pistol eller något? Men då är det en bil full med unga invandrarkillar som bara hallå Nisse, bra jobbat, fortsätt, vi stöttar dig.
Så att jag har blivit så populär och lite av ett fenomen bland framförallt unga killar i Malmö, både svenskar och invandrare. Därför att jag uppfattas som att jag står upp mot den korrupta makteliten, att jag granskar politikerna, att jag ställer dem mot väggen och att de flyr när jag kommer med min kamera eller mobil och ska intervjua politikerna. Och det uppfattar ju de här unga killarna som någonting positivt, därför att de någonstans är också förbannade på hur det ser ut i Malmö. Men ta det, tänk själv om du precis har köpt en bil, din första bil, begagnad, och kanske sparat i flera månader eller flera år till och med för att kunna köpa en bil. Och sen det första som händer när du ska ner och visa upp den på stan, att du inte får köra någonstans, att de har stängt av varenda jäkla gata. Får inte köra in i Slottsparken. Du får inte köra på Möllan. Du får inte köra efter klockan 11 in i centrum. Där de har stängt av inne på Amiralsgatan och centrala delar där runt Möllan. Alltså, det är inte kul. Och sen när du parkerar bilen så får du en böter på 800 eller 1000 kronor för att du står 2 centimeter för nära kanten eller nära en korsning eller någonting. Ja, men det har jag ju också blivit drabbad av. När jag har varit på Willys på Katrinelund och handlat, kommer man ut med 2 stora kassar, barnen i famnen, handlat för 1000 kronor kanske, så får man en böter på 800 för att man har glömt p-skivan. Alltså visst, det är klart man ska komma ihåg och lägga den, men tycker ni som lyssnar att det är rimligt med ge en barnfamilj 800 kronor i böter för att man har glömt sätta p-skivan? Det är ju alldeles på tok för mycket, så det är många som är förbannade och det är det jag tror avspeglas i det här stödet för Malmölistan. Och det är ju samma sak om du blir sjuk. Det kan ju även unga människor bli sjuka. Min brorsa, han bröt handen för inte så länge sedan. Han tränade på ett gym och så missade han boxbollen och slog rakt in i väggen och knäckte knogen. Men det är en annan historia. Men jag menar, om du kommer till akuten i Malmö, visste ni att Malmöakuten, medicinakuten, har längst kötid i hela Sverige? Bara en sån sak. Det är klart att det märker ju vi av. Vi märker ju av att välfärden inte fungerar på det sättet som den ska. Att vi betalar för alldeles för mycket i skatt och får ut alldeles för lite i form av resultat. Politikerna missköter våra skattepengar helt enkelt. Det är klart att det märker ju unga killar och tjejer av också. Min flicka som går på Tingdammsskolan i Oxie, hon berättar att de ransonerar skolmaten. De får bara ta ett visst antal hamburgare till exempel. De får bara ta 2 hamburgare och det är ju inte några stora liksom, jag menar 200 grams biffar direkt, utan det är ju sådana här mindre liksom skolbespisningshamburgare. Och visst, de flesta blir väl mätta på 2 stycken hamburgare för man, när man är i den åldern, även om hamburgarna är små. Men är man ska väl få äta sig mätt i skolan. Det sa alltid min skolfröken Stina Mattsson på Tunaskolan i Lund att barnen ska äta sig mätta. Finns det inga begränsningar. Ni får ta hur många köttbullar ni vill. Och det är väl klart att man ska få äta sig mätt i skolan. Jag blev så förbannad när jag hörde om Paulis gymnasieskola att de hade börjat ransonera maten där. Så de fick bara ta 3 potatisar och max en brödbit och bara en schnitzel. Visst, är du en liten tanig kille eller tjej så kanske du blir mätt på det, va? Men vi har ju unga killar och tjejer som idrottar och som är ute och lever ett aktivt liv och som behöver använda hjärnan under lektionerna. Ska väl för tusan inte ransonera skolmaten? Hur långt ska vi sträcka oss här? Samtidigt som politikerklägget springer och äter gratis på rådhuskällaren för hundratusentals kronor. Vad är det för jäkla sätt? Så det är klart att det är inte bara
äldre, många av er som lyssnar kanske är pensionärer, men det är inte bara ni som blir misshandlade av kommunen, du är också skolbarnen. Och det är också unga killar som har köpt en bil och unga tjejer som inte känner sig trygga ute på gatorna. Så att det finns alla anledningar att rösta på Malmölistan oavsett vilken ålder eller vilket kön du tillhör. Och jag tror att vi kommer att gå riktigt bra i det här valet. Förra valet så fick vi bara 1600 röster. Det var 2022. Det känns som en evighet sen. Men då var vi ju totalt okända. Vi hade ingen radiokanal. Vi hade inte alls särskilt många följare på sociala medier. Vi hade inte liksom, alltså vi var totalt okända. Så. Vi fick ändå liksom 1600 röster, så det var ju liksom ganska långt ifrån de 6000 röster som krävs. Men inför det här valet så är vi ju välkända bland åtminstone ganska breda segment av Malmöbor. Det är fler och fler som känner till oss. Och vi får oerhört mycket stöd nu. Vi är det partiet som har flest följare på Facebook, Instagram, Twitter, X och TikTok. På alla de fyra stora plattformarna för sociala medier är det Malmölistan som totalt dominerar. Det finns ingen som kommer i närheten av antal följare eller genomslag på sociala medier lokalt i Malmö som Malmölistan. Det enda problemet vi har, det är ju att Sydsvenskan och SVT vägrar att göra några intervjuer med oss. Det var en ren slump att jag blev intervjuad av SVT på den här demokrativeckan som de slösade bort 8 miljoner kronor på. Det var ju bara för att jag själv gick dit och reportern började prata med mig utan att hon visste vem jag var. Men annars hade de ju aldrig tagit kontakt med mig för att intervjua mig. Utan de skyr, både Sydsvenskan och SVT och Sveriges Radio, de undviker ju aktivt Malmölistan. Därför att vi har ju en kritik mot hela den här Malmöandan där de själva är en del. Att man ska sopa problemen under mattan och inte prata om problemen med så kallad mångfald och mångkultur bland annat. Och att man inte ska vara så kritisk mot Socialdemokraterna och den katastrof som de har förvandlat Malmö till. Men vi känner ju stödet. Oh, vad vi känner stödet. Och vi hoppas att ni som lyssnar vill ta kontakt med Malmölistan. Ring mig på 0709 94 87 53. Om ni kan tänka er att delta i valkampanjen på något sätt. Dela ut flygblad där ni bor. Hjälpa till på valdagen med mera. Kontakta mig. Maila mig på info@malmolistan.se. Hoppas att vi hör från er. Så ses vi igen, för det här kommer gå bra. Det kommer gå riktigt bra det här. Och vi behöver storma in i kommunfullmäktige som en tornado och vända upp och ner på varenda jäkla stol och bord där inne tills vi hittar var tusan de har gömt alla våra skattepengar. För just nu försvinner de i en fara.

Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Det här är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Välkomna till Lillarnes fanklubbsradio. Idag blir det nostalgi fram till 22.30. Och det är med Sten-Åke och Hans ikväll. Välkomna.
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala. Nydala taget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. Davids Halls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B. www.ageraab.se.
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
3: Och jag heter Sten-Åke.
2: Och det är vi som spelar i Lillarnes orkester. Bli medlem i Lillarnes fanklubb för endast
4: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.

0: allihopa. Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnas fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30 040 390 500. Och övrig tid på 0723 95 15 40.
1: God kväll och hjärtligt välkomna till Malmökanalen och 89,2 på FM-bandet. Det är Lillarnas fanklubb som är i etern denna tisdag kväll den 30 juni 2026. Och ikväll är Sten-Åke och jag här. Hej Sten-Åke.
2: Hej Hans.
1: Och då vet ni säkert att det vankas lite nostalgi.
2: Ja.
1: Det är trevligt.
2: Mycket trevligt.
1: Men vi är inte ensamma. Vi har två eminenta tekniker, Ingmar och Roffe.
3: Hej,
1: välkomna
3: hej.
1: Ni hej, också. Hej. Sen har vi Agneta, Kalle och Kristina i de bakregionerna. Och ikväll så ska vi ha lite nostalgi som sagt. Jag ska snabbt dra programpunkterna. Jag ska börja med att berätta ett litet minne.

0: gång. Det är ju inte post, men han är en gång i veckan numera. Sen ska vi ha vår musikgissningstävlan. Där man har chans att vinna en skaplott som vi skapar direkt i sändning här. Där ska ni absolut vara med. Det är 12 frågor vi har, så att det gäller att vara på hugget. Den kommer lite senare i programmet. Vi ska då, innan vi startar upp programmet, så ska vi tacka alla våra medlemmar för en trevlig kväll i fredags.
1: Ja, det var fanklubbsdansen.
0: Ja, det var mycket, mycket trevligt.
1: Och vi bjöd på glass.
0: Ja, det.
1: Till och med dig. Det var därför det var så mycket folk.
0: Ja, jag hade bara varit där, kunde vi bjuda glass varje gång.
1: Ja, nej, men det är alltid trevligt.
0: Nej, men det är kul att spela när det är fullt hus.
1: Ja, men visst är det det.
0: Alla är glada och nöjda och allting gick hyfsat till. Mm,
1: tyckte jag.
0: Så det var kul, mycket kul.
1: Det var varmt bara.
0: Ja, men mycket. Det är ju en annan sak.
1: Det är en helt annan sak.
0: Men vi tål ju värme, du och
1: jag. Ja då, absolut.
0: Då ska vi gå över till första programpunkten. Jag skulle berätta ett litet minne från Lill-Arnes långa karriär. Och det här minnet jag ska berätta, det kommer du säkert, du vet ingenting, Stan-Åke, utan det är jag som... Mm. Men du ska få lyssna, för du kan ju kommentera.
1: Jag tycker jag sitter mest och lyssnar ändå.
0: 1993 på sommaren, jag tror det var till och med en midsommar, en av midsommardagarna, så spelade vi på ett sommarstugområde. Jag tror det var Almosa till och med. Vi spelade här en midsommarafton, jättetrevligt var det. Och allt gick lugnt och sansade till, alla dansade och hade roligt. Så på kvällen, när dansen var slut, så gick jag in till arrangören och skulle hämta gåget. Och jag fick ju mestadels sedlar, men jag fick ganska mycket, ja, rätt så mycket småmynt. 50-öringar, det var på den gamla valutan, men vi hade kronor, 50-öringar och sånt. Jag fick en massa sådana skrammel.
1: Det var från lotteristånden?
0: Det var från lotteristånden. Vi var ju så dyra på den tiden som fick skrapa ihop alla pengar de hade. Så när jag då räknade upp pengarna så gjorde vi en ful sak. Jag vet inte vem som kom på dem, det var du eller jag.
1: Nej, det var nog du.
0: Nej, det tror jag inte. Men vi beslutade att vi skulle samla alla småmynten i en plastpåse. Och de mynten skulle vi ge trummisen Mille.
1: Mille, ja, just det.
0: Han skulle få hela plastpåsen med alla mynten. Vad är taskigt gjort?
1: Det här till saker vi spelar både midsommarafton och midsommardag.
0: Ja, så det blir rätt så mycket pengar. Ja. Det var säkert ett par tusen bara i små mynt.
1: Oh, ja. Och några kilo, ja.
0: När jag kom och delade ut gåfet gick jag fram till Mille med en plastpåse för full med gå. Då var han inte glad.
1: Jo, man, jo, ja. Han var inte sur.
0: Det var många pengar på honom.
1: Ja. Ja, men det var lite roligt faktiskt.
0: Ja, det var roligt. Vi tog det som ett skämt.
1: Ja,
0: jag tror han har glömt det nu med det här laget.
1: Nej, det tror inte jag. Han sitter fortfarande och räknar.
0: Ja, det kan vara så. Ja. Det var det, ja. Det blev lite sådana här korta anekdoter varje gång vi har något sånt. Okay. Då ska jag börja med mina sydsvenska artister. Och ikväll hade jag tänkt att börja med en mycket, mycket populär artist. Speciellt på 50, 60 och en bit in på 70-talet. Han var en underbart fin musiker. Sången var lite... Det var lite säger så med det, men han kunde sjunga faktiskt.
1: Det låter ju som jag.
0: Nej då.
1: Nej.
0: Och det är en kille som heter Håkon Svärd. Och jag kan ju inte annat än gilla Håkon Svärd. Jag träffade ju min fru tillsammans med Håkon Svärd.
1: Oj då.
0: Och Håkon Svärd, han höll ju på i rätt så många år. Han var lite glad för flaskan emellanåt. Mm. Och vi i Lillån spelade ju någon stort med honom många, många gånger. På olika dansbanor. Han var ju väldigt populär. Drog mycket folk. Och därför arrangörerna bokade honom. Och jag kommer ihåg att på den tiden hade vi kanske i Lillån 500-600 i golf. På 6 man. Och kommer Håkon Svärd in på 3 man och har dubbelt så mycket i golf.
1: Mm.
0: Och det var en arrangör som hette Ulrik Wittman. Han sa till mig, du Hasse, när du blir så populär

0: som Håkon Svärd. Då kan du komma och snacka. Så man inte mer snack om dig.
1: Kan vi snacka golf?
0: Ja. Mm. Och han gjorde en platta och han gjorde en platta tillsammans med Tullarparna. Han var ju duktig pianist.
1: Nå ja.
0: Och Tullarparna sa det att det är den mest fantastiska musiker jag har spelat med, så är det Håkon Svärd. Han har ett mycket, mycket fint tajt sinne och så.
1: Mm, mm.
0: Vi ska lyssna på Håkon Svärd och vi har valt här ett litet potpourri på en 3-4 melodier. Det kommer här.

0: Håkon Svärd, ja, så ska han låta.
1: Ja, det var Håkon Svärd. Han spelade själv dragspel. Det var inga andra instrument, ingen bas, inga
2: tonor. Det var bara dragspel.
1: Ja.
2: Men dragspel är ju inte bara.
1: Nej.
2: Det är faktiskt nästan en hel orkester.
1: Ja. Mm. Han var nästan en klass med resten. Håkon Svärd, ja. Vi minns honom med välbehag, som man säger. Mm. Nästa artist, det är ett dansband som heter Leif Bloms. De kom från Växjö. Det var tre bröder som startade upp den här orkestern. En blåsare, en gitarrist. Och de var ju mycket populära på 60 och en bit in på 70-talet. Hade spelningar 4-5 dagar i veckan. Och den är ju ofta önskade ju vara program, Leif Bloms. Och idag har jag valt en låt med Leif Bloms som jag tycker är väldigt bra. Det är en låt som är skriven av Tore Skogman. Han skrev ju faktiskt riktiga dansanta melodier också.
2: Tore.
1: Och vi lyssnar på Leif Bloms här i en låt som heter Klockornas sång.

0: Klockorna sång Leif Bloms orkester. Jag minns när jag hörde den första gången sen åker. Okay. Ja. Det var 74. Och då spelade vi något stort med ett gäng. Jag kommer inte ihåg namnet på gänget vi spelade med, men de var från Kristianstad i alla fall. Och då spelade de Klockorna sång. Och det var en kille som sjöng. Det finns ju text på den också.
1: Ja, just det.
0: Och jag älskade den här låten. Nu är detta instrumentalt, men det är en fin låt och en dansant låt. Och det är mycket viktigt. Inte vad man själv tycker, utan vad publiken tycker. Det är mycket viktigt. Då har vi en artist kvar. Och det blir också en dansorkester som var väldigt populära i slutet på 80-talet och en bit in på 90-talet. De kommer här från trakten, ett skånskt gäng i alla fall. Och vi har ju en kompis till oss som var med i det här gänget. Han heter Ronny, han var med där och spelade gitarr bland annat. Orkestern heter Sebes. Vi hade en intensiv men rätt så kort
1: period,
0: ja. Men de var populära i alla fall och riktigt bra. Jag tycker vi ska lyssna på Sebes. Och då har jag valt en låt som heter Amore Mio.

0: Sebbes orkester hörde vi här. Amore Mio heter melodin. En fin melodi faktiskt.
1: Mycket fin. Och sångaren där, jag kommer inte ihåg vad han heter. Eller hette... Han var duktig.
0: Ja. Mm. Han var duktig, han vann en stor tävling i Folkets Park. En talangtävling.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Mm. Kvällspostens någonting. Mm. Ja, nog om det. Nu har vi ligger på dem till handlingarna.
1: Mm. Är det snart dags nu?
0: Nu är det snart dags, ja. Oj, och nu ska jag bege mig ut och ta en kopp kaffe så länge. Men du...
1: Sitter och snackar lite.
0: Du tar nästa programpunkt.
1: Ah.
0: Men vi har en inledning där också. Den låter som följer.

0: Ja, det var det dags igen med en gäst i studion här. Och det har vi ju alltid när det är nostalgi. Så försöker vi ha en gäst här. Och innan jag avslöjar vem det är så ska jag ju tala om att vederbörande spelar ju faktiskt i orkester han också. Och det är en han. Och har en egen orkester. Till och med. Och nu ska jag mangla honom lite grann här. Och det är Ingvar Fast. Ingvar Fast som jag har. Hej Ingvar.
1: Hej.
0: Vad roligt att du kunde komma.
1: Du drog på dig in i det sista där att det skulle vara en manlig här.
0: Ja.
1: Och till sist så kom det. Ja, ja.
0: Precis.
1: Ja, tack.
0: Det var kul att du kunde komma. Och du fick faktiskt, du har ju sällskap med dig hit här.
1: Ja, det har jag
0: ju. En kollega till dig, Mats.
1: Det var mest för att han är GPS. Ja, han har varit här tidigare, ja, så han precis. Visste var det var.
0: Han har ju varit här som gäst hos
1: Ja, visst.
0: Mm. Vi hade så mycket att prata om, kan du tro.
1: Ni hade det, ja.
0: Ja. Ja. Så att, men nu har han ledet, så det är bara du och jag.
1: Han sitter där ute och dricker kaffe. Mm.
0: Han brukar spela med dig.
1: Ja, visst. Det är ju senare tiden som han har kommit in i bilden.
0: Just det.
1: För jag brukar säga det är resterna av det bandet som jag hade som när vi var fyra. Och så hade han ju ett annat band som hette M&M.
0: Mm,
1: och så började vi hjälpa varandra. Sen har vi fortsatt på den vägen och nu heter vi bara Ingvar Fast.
0: Mm. Det räcker väl?
1: Ja, visst gör det det.
0: Alla tiders. Ja, jag har hört han spela så att det låter jättebra.
1: Ja.
0: Och då kommer jag till fråga här. Ingvar Fast. Har du alltid hetat dig när du startat orkester, men alltså som orkesternamn också, Ingvar Fast?
1: Ja, alltså jag har alltid hetat Fast, därför att min farfar hette Johansson.
0: Mm.
1: Men så blev han indelt soldat och sån ridande polis på kavalleriet. Och då fick han ett knyktarnamn och då blev det Fast.
0: Aha, okay.
1: Annars hade det hetat Ingvar Johanssons orkester, det var inte lika bra.
0: Nej, men Ingvar Fast, det känner ju alla igen.
1: Ja, och att H-et är där i mitten, FH, stavar jag det.
0: Aha.
1: Det var när jag satt och jobbade på kontoret på Felix i Eslöv. Och så var vi många, jag kommer från Eslöv, så var vi rätt många fastar i Eslöv. Så tänkte jag att om jag sätter H-et där så kommer jag först i telefonkatalogen. För det var på den tiden man hade en telefonkatalog.
0: Just det. Den där häftiga boken som alla hade.
1: Ja, precis. Men den var bra. Där var GPS i den också. Ja, för där var kartor och grejer.
0: Absolut. Det var det första.
1: B17 så hittar man dit där.
0: Precis. Det gäller att veta lite gatunamn och sånt.
1: Ja, visst.
0: Ja, absolut. Ja. Som sagt, du har bara spelat Ingvar Fast då, kan man säga.
1: Nej.
0: Nej.
1: Om vi börjar så här så var jag väl 15 år när jag köpte min första gitarr. Det var när jag började som springgrabb på Felix. Och då var vi två stycken. Och när vi fick lönen så stack vi ner på Sjöholms musik i Eslöv. Och köpte varsin gitarr och en bok med grepptabell och började träna. Den andra killen hette Uffe Eriksson. Och han startade sedermera Sanders Orkester som var mycket i Danmark.
0: Namnet.
1: Och spela. Och sen höll det väl på så. Och jag träffade, fick spela ihop med en dragspelare som heter Lennart Karlsson. Och han pluggade in i mig noter och harmonilärare och sånt grejs. Och vi spelade lite på fester och sånt där grejs. Och jag kan nämna att han sa, jag har en låt här. Den ska du lära dig att kompa. När du kan den har du mycket gratis. La Mer hette den.
0: Ja, okej.
1: Okay. Den bytade två gånger i varje
0: takt. I varje takt, ja.
1: Ja. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Och sen bytade den toner tre gånger. Så han hade ju rätt. När man kunde den så hade man en vamp, som vi kallar det för.
0: Mm, mm.
1: Dun, dun, dun, dun, dun. Kan du börja när du vill. Dun, dun, dun.
0: Precis, så, ja. Precis.
1: Mycket trevligt.
0: Ja, men det ska ju... Ska säga, det ska så lite till för att komma igång med
1: Ja.
0: Det här med spelandet egentligen, alltså det är ett fåtal ackord man behöver på de flesta låtar egentligen.
1: Ja, men
0: de sen först... vidareutvecklar man och det blir svårare ja, ja. Och svårare. Men,
1: ja.
0: Ingvar, nu har jag glömt en sak.
1: Ja.
0: Gissa vad det är. Jag har ju den här berömda i klockan här ju.
1: Den har man hört talas om.
0: Ja, det är bara för att jag sitter här när man har ett trevligt samtal.
1: Ja.
0: Så glömmer bort tiden. Och helt plötsligt har det gått 3 timmar.
1: Jaha.
0: Nej.
1: Det blir hårdkokta ägg.
0: Ja, det blir hårdkokta ägg. Men vi ställer den där på 30. Vi ska spela musik också.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så är det. Alltså, du jobbar på... Findus.
1: Felix.
0: Eller vad heter han? Felix.
1: Felix Jesus,
0: det finns inte längre.
1: Jo då.
0: Gör det?
1: Det finns, men jag undrar om inte det heter något annat. Men det som vi inte tänker på, det är att Herbert Felix, en österrikare som kom till Eslöv en gång på 50-talet med en gurkfrö, eller några gurkfrö. Så gick han ner till en som heter Håkansson som hade etikan. Som vi kallade etiksfabriken.
0: Just det, som jag höll på senare på oss.
1: Ja. De började samarbeta där. Han odlade gurkor och la in. Och sen blev det Felix. Och den andra etikan, det är Salubrinfabriken. Så Salubrin är ju etika.
0: Ja, men det var inte samma då?
1: Nej, men nej, inte samma. Aha. Nej, det är 2 skilda.
0: Ah, ja. Nej, men det var etikafabriken jag tänkte på.
1: Ja, men etikan är samma som Salubrinfabriken.
0: Ja, precis.
1: Så att Johnnys senap, den kommer därifrån.
0: Aha, okej.
1: Okay. Det tänker man inte på.
0: Nej, men nu måste vi berätta att det finns faktiskt flera andra sorter senap också.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, men jag skulle bara berätta historier. Jag har ingen reklam, men det, vi kan överstryka det.
0: Nej.
1: Vi ser det som domarna ser i tv-programmet. Bryr jag inte om det.
0: Nej, precis. Vi blundar för det. Du, Ingrid, jag tänkte innan vi fortsätter vårt samtal. Du har ju tagit med dig lite låtar idag.
1: Ja.
0: Och är det från en egen CD-skiva, eller?
1: Ja.
0: Alltså...
1: Egen är det ju.
0: Ja, men ja. Det är du som spelar den.
1: Ja, ja det är det.
0: Vad är den första låten du har valt ut?
1: Ja, det är så här att jag har regel en historia... Något så när bakom alla låtarna som jag har skrivit så att säga. Och när jag var väldigt ung så var vi några i Sallrup där jag är uppväxt utanför Eslöv. Och vi kälade lite grann, men vi var ju väldigt oskyldigt. Vi var inte mer än 12 år eller någonting sånt.
0: Mm.
1: Och många år senare så kom jag till att tänka på detta och så skrev jag en låt som handlar om den första kyssen.
0: Mm.
1: Kärleksminnen heter den, så den kan ni...
0: Så att den är alltså från taget från verkliga livet?
1: Ja, det kan man... Ah, inte
0: men,
1: riktigt.
0: Men det,
1: ja, ja.
0: Du har varit med om något liknande i alla fall.
1: Inspirerat ifrån det.
0: Alltså, är det du själv som har gjort denna?
1: Ja.
0: Det var intressant.
1: Jaha.
0: Mm, då tycker jag vi ska höra det. Vilket år spelades den in?
1: Oh, det måste ha varit på 70-talet.
0: 70-talet, ja.
1: Ja.
0: Och vilket år var det du startade Ingvar Fast?
1: Ja, det var inte förrän 92.
0: Så det var innan du började med orkestern?
1: Ja, som jag skrev låten.
0: Ah, okej.
1: Okay. Men sen har jag inte spelat in den på eget förrän nu. Oh. Men det är ju andra band som jag har sjungit och spelat med tidigare som kan få spela dessa låtarna.
0: Okej. Okay. Vad heter låten, sa du?
1: Kärleksminnen.
0: Kärleksminnen. Ja. Då spelar vi den med Ingvar Fast.

0: Kära lyssnare, ni sitter just nu och lyssnar på Nostalgi med Lillarnas fanklubbs radio. Och som gäst har jag här då Ingvar Fast. Och den här låten ni hörde här, den heter Kärleksminnen.
1: Mm.
0: Och det var en låt som Ingvar Fast själv har skrivit.
1: Ja.
0: Som du har skrivit det.
1: Ja.
0: Och det är du som spelar gitarr här.
1: Ja.
0: Mm, det hörs.
1: Ja, tack.
0: Ja, det är bra. Ja, men du har en bra röst. Du är tydlig i uttalet, om man sa.
1: Ja.
0: Det hörs att du sjunger. Men låten var jättevacker. Jättefin.
1: Ja.
0: Mycket, mycket bra. Ja. Nu säger jag inte det här bara för att ställa in mig.
1: Nej, nej,
0: men,
1: nej.
0: jag gillar den.
1: Ja.
0: Den har du gjort jättebra.
1: Det ska ju vara dansant och ja, lite känslomässigt där, ja.
0: Nej, jag tyckte det var snyggt gjort. Bra. Mm. Bra, du är nästan lika bra som jag.
1: Ja, jag börjar närma mig. Var var vi någonstans? Jo, vi var där, ja. Han är dragspelaren, Lennart Karlsson.
0: Mm.
1: Och jag, vi spelade ju lite grann på fester då, när jag var tonåring. Och sen så förkovar vi oss, och han bildade större band. Och Amores.
0: Det
1: är Lamores,
0: ja.
1: Inte Lamores, utan Amores.
0: Amores var det.
1: Ja.
0: Men han är inte någon vokalissa?
1: Jo.
0: Vivica. Nej, det var
1: inte jag. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, ska jag säga det. Därför att nu hade vi kommit så långt så att han köpte en Hammondorgel och började lära sig spela på den.
0: Ja.
1: Och då skulle han ha en vokalissa. Och då var vi sex man, så då blev det Amores Hammond Sextett.
0: Ooh.
1: Ja, det var populärt på den tiden, vet du.
0: Vilket år var det här när vi pratade om?
1: Ja.
0: Årtionde i alla fall.
1: Kan det ha varit
0: Nej.
1: Detta var alltså slutet 50 eller början på 60-talet.
0: Herre,
1: början på 60-talet måste det ha varit.
0: Det är så pass.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Första halvan där någonstans. För sen
0: men du, tror man är iväg med Hammondorgel på den tiden?
1: Ja, ja.
0: Oj, ja.
1: Men då var vi ju ganska starka. Fritusen och bära på den.
0: Ja,
1: och så läs lite där.
0: Ja, fint, fint. Ja,
1: inget roligt.
0: Totalt 250 kilo.
1: Usch, ja, men det tänkte man inte på det på den tiden. Nej, då bar man på.
0: Ja, det gjorde man.
1: Men sen så åkte jag in i lumpen 66.
0: Mm.
1: Och då blev det inte så mycket. Det var ju fortfarande han och jag kvar bara som spelade lite på helgerna på kalas, fester och så. Dragspel och gitarr bara.
0: Mm.
1: Men du vet vilken utrustning vi hade. En Bäckström 35 watts förstärkare.
0: Oj.
1: Med två små högtalare som man satt ihop i en låda.
0: Oj.
1: Man kunde bära hela PA-t ensam.
0: Mm.
1: Ja, en mikrofon.
0: Mm. Fick man slå som den. Ja, men det var väl lite gräns upp på den tiden.
1: Ja, ja, visst.
0: Ja, men 35 watt, alltså det är ungefär vad du har i
1: radion.
0: Ja, i radioapparat.
1: Ja, ja, visst. Ja.
0: Ja, ja, men det är fantastiskt. Men det viktigaste av allt, det var ju att man hade ju roligt.
1: Oh ja.
0: Och jag kommer själv ihåg den tiden när man var ute och spelade. Man skruvar ju upp så det bara skorrar i högtalarna.
1: Ja.
0: Ja. Men det är vad saknar du någonting från den tiden? Vi sa då 60, där vi var.
1: Nej, det kan man nog inte säga. Därför att jag är jätteglad över att jag är uppväxt på den tiden. Mm. För vi hade det bra.
0: Mm.
1: Och jag saknar ju inte det så, eftersom att tekniken har gått framåt och det måste man acceptera.
0: Mm.
1: Jag menar, hade vi stått med dragspel och gitarr idag, det hade ju varit, det är lite som de som sitter uppe, vad heter det, när de har dragspelstämmorna där uppe.
0: Ja, ja, ja, ja. Där uppe i norr.
1: Ja. Ja. Så att det hade ju inte funkat idag.
0: Ja, det är som jag brukar säga ibland, att hade inte utvecklingen gått framåt så hade vi ju åkt häst och vagn.
1: Ja,
0: idag.
1: I princip.
0: Ja, så att allting förändras ju. Det är ju även i orkestrar och musik och allt möjligt.
1: Det har jag gjort det också, åkt häst och vagn från min far.
0: Det har du gjort det
1: också. Jag jobbar på en gård.
0: Du kanske att... skulle ha det som orkestersläp. Ingvar fast där på sidan.
1: Jag har lärt mig rida på en ardennerhäst.
0: Har du det?
1: Jag med barbacka.
0: Oh, wow.
1: Så att det är därför jag kunde sitta kvar.
0: Då gäller det att ha brett mellan benen. Ja. Verkligen. För du var rätt stora de där.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det är härligt. Har du haft det som någon sysselsättning att rida, eller det är bara...
1: Nej,
0: på skoj.
1: Ja, sysselsättning så tillvida att senare på 80-talet, så när jag fick min dotter Josefin, och när hon växte upp så var hon ju väldigt intresserad av hästar och sånt. Mm. Så att både hennes mamma och jag, och sedan vi red, men då hade vi inga egen häst, utan vi var ute på stället, så hyrde vi häst och red om hundar. Och sen när Josefin blev större så köpte vi faktiskt en häst.
0: Mm.
1: Och så var vi ute och red, hon och jag.
0: Det var roligt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så
0: alltså, du har haft lite sånt riktigt hästintresse.
1: Ja.
0: Här,
1: ja, ja.
0: Vad kallar man för? Hästbiten?
1: Hästbiten, ja, ja, kan man säga. Mm. Ja.
0: Mm. Nej, men det kan vara trevligt. Jag har suttit på en häst några gånger.
1: Du har gjort det.
0: Men inte ridet, så är det en bemärkelse. Men jag min döttrar. De red om också i kuveriskola. Ja. Så var det, de hade sådana här föräldraträffar och sånt.
1: Ja.
0: Och så hade man anordnat lite då, att föräldrarna skulle kunna få lov att prova på att sitta på en häst. Och så frågade de, ja, men ska du ställa, ska du inte prova på? Jag kan prova. Ta en snäll häst där.
1: Mm.
0: Och de tar upp mig på deras absolut största häst.
1: No, yeah.
0: Och den var jättehög. Jag lovar, jag har aldrig sett en så hög häst.
1: Ja, men det var för du var liten.
0: Nej, jag var vuxen. Men så fick jag reda på det. Vi red runt lite där inne i hagen. Där, ja. Så det gick fint. Så fick jag reda på det. Den där hästen, den vet vad den ska göra. För det är en pensionerad cirkushäst. Ah. Så det var hur lugn och snäll som helst. Ja. Att, jag behövde inte göra så mycket. Kan man säga, bara satt
1: där. Det skötte sig själv, ja.
0: Ja, absolut. Ja. Ja, men vad roligt då. Då har du haft mer intresse.
1: Lite gemensamt där också, ja.
0: Ja, ja, ja, du har haft fler intresse.
1: Du har i alla fall suttit på näst.
0: Ja, ja, det har
1: ja. Ja, precis.
0: Det är ju inte dåligt, bara det. Men sen har jag gjort mycket annat också.
1: Ja, det har ju jag med.
0: Ja, det tror jag det är. Är det något annat som du har sysslat med förutom hästar?
1: Ja, jag har ju jobbat hela tiden.
0: Ja, du jobbar i Eslöv, ja.
1: Jag började då som springgrabb, och sen så blev jag kontorist på ett ställe ute i Stehag där de byggde reningsverket. Och när det var färdigt så skulle jag bli postare i Malmö.
0: Mm.
1: Och jag var nu här nere i 3 månader.
0: Mm.
1: Sen struntade jag i det, för det var ingen höjdare.
0: Nej.
1: Nej, usch nej. Och... så jobbade jag ett tag på eternitfabriken i Lomma.
0: Lomma, ja.
1: Ja. Mm. En sommar bara.
0: Oj,
1: sen började jag på en yrkesskola och på handel och kontor och så vidare. Mm. Och sen jobbade jag på kontor. Kom igen på Felix igen och jobbade på kontoret hos Sommar där.
0: Härligt.
1: Ja, kommer ihåg dem.
0: Ingvar, jag har en fråga till dig. Känner du till en låt som heter Vågrätt begär?
1: Ja.
0: Är det någon låt du har valt här?
1: Nej.
0: Det är det inte, vad synd.
1: Nej, jag gjorde inte det därför att jag tänkte jag skulle spela låtar som inte önskar så mycket att spelas annars.
0: Men jag har en liten fråga här. Låten Ett vågrätt begär.
1: Ja.
0: Kan du berätta lite grann om den? För att det är
1: jag kan berätta så mycket.
0: Lite special. Att...
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi var inne på 80-talet då.
0: Vet lite grann. Jag ska bara höra mig, Mark. Kan du se om du kan hitta den någonstans? Och så ska jag bara spela en liten trullut när vi...
2: Låt mig snacka nu.
0: Ja, och så visar du tummen där så får vi höra den låter. Ja. Vad var det nu med den?
1: Det måste väl nästan ha varit på 2000-talet.
0: Mm.
1: In på det. Vi spelar i alla fall i Törngelund en söndag. Bengt Mortensen hade Töringe då.
0: Ja.
1: Och han sa, jag har varit i Danmark och där var en låt som var väldigt populär där som heter Vertical Expression of a Horizontal Desire.
0: Mm-hmm.
1: Och när vi packade ihop så satte han den i discobåset och spelade. Och det var ju Bellamy Brothers.
0: Mm-hmm.
1: När jag kom hem så letade vi väl upp låten, och sen så började jag och min dotter Josefin göra en svensk text. Och sen får man ju naturligtvis inte göra hur som helst, utan jag fick ringa till det svenska förlaget.
0: Mm.
1: Och sa till henne att vi har satt en svensk text till den och vi skulle vilja spela in den. Ja, då måste jag höra med David Bellamy, sa hon.
0: Mm.
1: Så hon mailade honom i England. Och då skrev han tillbaka att ja, men då vill jag ha hans svenska text översatt till engelska. Och det var ju i princip hans text som jag hade översatt direkt.
0: Okej, du översatte
1: så direkt. Så jag har ett mail där är okej från David Bellamy att jag får lov att spela in den på svenska.
0: Det är rätt roligt.
1: Ja, det är trevligt. Ja. Den finns i en byrålåda någonstans, i en perm.
0: Så det är du som är pappa till den? När vi
1: den svenska texten. Sen har den ju blivit inspelad, Mats Blad spelar den, Bob Stevens har gjort den på skiva och så vidare.
0: Jag vet.
1: Några norska band som spelar den.
0: Ja. Jag ska se, vi ska höra här nu hur den låter.
1: Ja.
0: Vi tar en liten trullut på den.

0: Hallå Ingvar.
1: Ja.
0: Här var ju lite sådana instickare, en kupp av mig här.
1: Ja.
0: Det men det var ju trevligt, fin låt.
1: Och du undrade lite grann där om vilka musiker och så.
0: Ja, just det.
1: Det var ju Ingvar Fast orkester.
0: Mm.
1: Men han som spelar gitarr och han som sjunger stämman, det är samma kille. Det är nämligen Dallas Dahlgren från Landskrona. Han är basist idag i Lasse Stefans.
0: Aha.
1: Han spelade några år med mig, spelade bas. Men han var lika bra på gitarr. Så det är han som lägger gitarrfilsen där.
0: Vad säger man?
1: Joakim Svensson spelar saxofon.
0: Mm. Och det var en fin låt. Jag känner mycket väl igen den.
1: Ja.
0: Ja. Så att då är du pappa från den svenska versionen.
1: Ja, det är jag.
0: Ja, ljudet. Härligt, härligt. Tal om låtar, vad har du för låt?
1: Ja.
0: Spela för oss.
1: Jag har ju valt låtar som, och jag har lite historia bakom oss.
0: Mm.
1: Och i min ungdom, i tonåren, så jag och en kompis Åke, vi hade väl semester, det var sommar. Vi sticker till Barsebäck och kampar. Så vi tog cyklarna och cyklade där hemifrån och cyklade till Barsebäck. Slog upp tält. Det var ett sånt här gammalt tält. Som detta, vi snackar alltså 60-tal.
0: Alltså spetset.
1: Ja.
0: Ja. Det var inget sådant indiantält.
1: Nej.
0: Nej. Som och, när man var barn.
1: Det enda som där var ett fik.
0: Mm.
1: Och så var det så vi kunde bada lite grann. Men andra dagen började regna. Och sen regnade det hela natten. Och du vet, det gamla tältet, det var ju inte impregnerat och sånt som det är nu. Så sen regnade det nästan lika mycket in i tältet som det regnade utanför. Det droppade ju in hela tiden. Sen, några år senare, så skrev jag denna låten. Just om det.
0: Vad heter den?
1: Hela vår sommar regnade bort.
0: Hela vår sommar? Det är en verklighetsskildring, det är verkligen.
1: Ja, det är inspirerad av dig.
0: Bra. Ja, men då spelar vi den, Ingvar.
1: Ja.
2: Tjena, grabben. Vad ska du? Ska du åka på semester?
3: Jag blir kvar här hemma i Sverige, tror jag.

0: Det var trevlig løs faktisk.
1: Ja.
0: Det er lite grann så här man önskar det ska bli, alltså nu.
1: Nu?
0: Ja, nu. Lite regn.
1: Ja, fast inte hela sommaren.
0: Hela sommaren. Men det var mycket trevlig ja. Låt får jag säga.
1: Ja, men det ska vara lite roligt också ju.
0: Fyndet. Ja. Mycket fyndet. Ja. Ja. Ja, man får lov att sitta och bli lite imponerad också ju.
1: Ja, men det är ju roligt när vi sitter så och snackar. Nu har jag ju valt låtar som kanske ni inte har spelat så mycket tidigare. Mm. Hört tidigare.
0: Nej, men det här är ju jättetrevligt. Ja. För att det här är ju... De här två låtarna har jag ju inte hört.
1: Nej.
0: Som du har tagit med.
1: Nej, folk önskar ju kanske... Mm. De fastnar ju vid vissa låtar som blir önskade, så som Portofino och Vertical, Vågret begär och sådana. Mm. Men dessa låtarna, det får ju vara lite annorlunda.
0: Ja, men det är helt rätt.
1: Ja.
0: Det har du rätt i.
1: Ja.
0: Härligt. Får jag fråga, har du någon ny inspelning på gång?
1: Nej.
0: Ingenting? Nej.
1: Nej. Tyvärr, jag har missat det. Vi har väl snackat om det, Mats och jag, att vi skulle gjort någonting, men jag har inte kommit till skott, det har inte blivit någonting. Det går inte att sälja någonting idag.
0: Nej.
1: Det är ju ingen som köper skivor idag, det var inte som på den tiden. Då sålde man ju slut ja. Rätt snabbt.
0: Oh, ja, ja.
1: Men nu är det på nätet alltihopa.
0: Ja, precis.
1: Nu går de in på Spotify, där finns de.
0: Ja. Så är det, rätt enkelt. Ja, nej, men...
1: Var var vi i mitt liv?
0: Var vi,
1: var vi?
0: Ja, men just nu är du ju här.
1: Just nu. Ja. Men memories.
0: Jo, vill du berätta lite grann om att vi...
1: jag jobbar på Felix då, ja, kontor och sånt.
0: Just det, vi går framåt lite rejält här.
1: Och så när jag hade muckat så ringer det en kille till mig och sa, hej, jag heter Sven-Åke Krassov. Jag har hört att du sjunger och spelar gitarr. Ja, det gör jag ju. Skulle du kunna börja med mig? Så han hämtar mig, han jobbar på en musikaffär i Lund, på Philipshus. Och in där, jag fick låna en gitarr och sen fick jag boken och så texter och harmonier och sånt. Så fick jag jobbet där. I Krassos. Och jag var med där en hel del år. Och vi kom upp till Helsingborg och spelade på Parlan. Och naturligtvis så träffade man en tjej där.
0: Oj.
1: Ja, ja visst. Oj.
0: Oj.
1: Ja.
0: Ovanligt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det blev väl så att jag flyttade ju upp där till sist. Och jag tyckte om stan. Jag, henne också naturligtvis.
0: Ja, det får jag hoppa. Jag satt och tittade hur tacklar vi detta.
1: Ja, hur ska det bli? Ja.
0: Okay.
1: Nej då. Mm. Men jag hade inget körkort, ingen bil. Så jag fick ta tåget till Lund. För det var där vi utgick ifrån. Så till sist blev det för mycket. Nu har vi nog tappat någonting här. Eller?
0: Nej, vi har tappat något.
1: Och då släppte jag det med Krassos och fick jobb i ett gäng där uppe som hette Kai Runes. Och vi var väl också populära ett tag, men vi spelade mycket upp i Halland, Småland och där. Och skjortan blev väl för trång där också.
0: Ja. Då, hur många var ni i den orkestern?
1: Vi var... Sex.
0: Sex band?
1: Ja.
0: Vad var det försättningen där då?
1: Ja.
0: Vad var det försättning? Alltså...
1: Det var trummor och bas och så jag och gitarr och sång. Och så var det dragspel, det var kord och vox. Och sen så var det en kompgitarrist till. Eller en gitarrist till. Och så saxofon.
0: Det så... var det lite blås och grejer med.
1: Ja.
0: Ja, men det är ju härligt.
1: Jo då.
0: Nej, det är för det är en orkester jag inte känner igen riktigt faktiskt.
1: Nej, vi var ju mest uppe där uppe. Det blev inga skivor och så heller. Sen såg jag en annons i Helsingborgs Dagblad om att det var ett gäng som skulle starta upp och de behövde en sångare och gitarrist. Och det var ett gäng som för närvarande hette Glenmarks.
0: Jaha, ja, då kör vi till. Ja.
1: De hette ju något annat från början, men så var de uppe och spela i, ja, Smögen.
0: Lysekil.
1: Lysekil, ja. Mm. Och det var inneställe på den tiden då. Mm. 70-tal är det vi är nu på. Mm. Och när de spelade där så var det en som kom fram och frågade om de skulle kunna tänka sig kompa Ann-Louise Hansson på turné. Mm. För de var ju duktiga allihopa, de var två blås och så vidare. Läste nötter allihopa. Och de hoppade på det. Så den sista tiden, när det tog slut, så ville de ju fortsätta. Och då behövde de en gitarrist och sångare. Och det var det jag svarade på. Jag fick vara med, inte på en turné, men jag fick vara med en spelning där vi kompade Ann-Louise Hansson. Och sen har jag varit uppe hos dem i Stockholm. Och då skulle ju Bruno Glenmark visa oss huset. Går vi ner i källaren, där var en stor pool med en glasskiva över. Två trappsteg upp, kom här, sa han. Så öppnade han dörren. Det var Glenns studio. Glenmarks studio.
0: Aha,
1: okay. Där satt två killar där inne. Mm. Den ene hette Benny Andersson. Den andra hette Björn Ulvaeus.
0: Ja, de känner nog sig igen.
1: De känner igen, ja. Så fick hälsa på dem. Genom glasrutan som vi har här, där ute, där sitter två tjejer. Den ena var Agneta Fällskog, den andra Annifed Lyngstad. Mm. De hälsade inte på, jag fick bara vinka på dem genom rutan så. Men jag har i alla fall hälsat på dem.
0: Ja, det var inte dumt.
1: Ja, det var stort då.
0: Ja, det tror jag det.
1: Då hade de ju vunnit Waterloo.
0: Det var det, ja, just ja. Det. Det var 79, va, eller?
1: Kan det vara det, ja? Ja, du. Jag datum, det är
0: jag var det innan dess, kanske.
1: Jag var helkast på sånt.
0: Ja, jag var årtal.
1: Ja, det måste ha varit innan.
0: Ingvar, vad har du för önskelåt nästa?
1: Ja, du har ju säkert märkt att jag hade en stor artist. En som var en av mina största favoriter. Och det var Östen Warnerbring.
0: Ja, just det.
1: Och därför har jag spelat in en skiva. Skivan heter faktiskt Sången och glädjen. Och då är det låten som heter Det måste vara Sången och glädjen, Ingmar.
0: Ja. Sången av glädjen.
1: Sången och glädjen.
0: Och glädjen.
1: Ja. Här ska du lyssna på stämsång också. Mm.
0: Tack.

0: Ja, det här var sången om glädjen.
1: Vad det?
2: Sången och glädjen, ja.
0: Ja.
2: Mm. Det måste det vara.
0: Och det var en Östen Warnerbring.
2: Ja. Ja. Det Östen har gjort den en gång i tiden.
0: Ja, ja, ja.
2: Och han, nu ringer den.
0: Nu ringer min egen klocka.
2: Är det slut nu?
0: Ja, hej då.
2: Hej.
0: Nej.
2: Vi syns på stan.
0: Vi söker bara runda av det lite grann.
2: Jaha. Ja.
0: Så vi säger, det är lugnt. Ingen panik alls.
2: Nej. Så att, ja, vi var någonstans där jag började med...
0: Ja, det var Glenmarks.
2: I Glenmarks, ja. Så blev det ju Jan Krygers orkester, eftersom Tromsen hette det.
0: Mm.
2: Och det, som jag sa, vi åkte runt. Och vi låg på samma motell som Flamingo en gång. Det är den där gången jag har träffat dem.
0: Jag säger det. Det är ju skönt det hållet.
2: Men sen blev han sjuk. Han fick leukemi och det gick rätt snabbt.
0: Mm, mm.
2: Så orkestern försvann ju. Den lades ner. Mm. Vi hade planerat en LP och sånt grejs.
0: Mm.
2: Men jag vet inte hur lång tid vi ska nu. Jag kan dra snabbt. Att, jag hade lagt av då. Jag tänkte nu skiter jag i det. Jag jobbar på SJ, körde buss där. Så ringer en kompis som jag spelat med tidigare. Vi hade tänkt att starta upp Konix orkester. Jaha. Och vi tänkte att du skulle vara med.
0: Jaha.
2: Vi hade tänkt att du skulle vara kapellmästare.
0: Oj då.
2: Alltså, det vet jag inte. Jag tänkte väl ett par veckor så sa jag okej, vi kör. Så börjar vi repa och få in lite låtar och se och så. Då ringer jag till kulturförmedlingen i Malmö. Och namn och sånt vet vi inte, men hon heter Gurli, va?
0: Ja, just det. På AF.
2: Ja.
0: Ja, just det.

0: Tog hon en ny datum? Är ni lediga där? Nej, det är vi faktiskt inte då heller, sa jag. Vi hade inte ett jobb. Det var helt
1: just
0: dumt.
1: Just det.
0: Så då började hon bli lite exalterad. Och så, jaha, men den datumen då? Ja, där hade du tur, sa jag. Där var vi lediga.
1: Mm.
0: Och jag tror hon satte 4 jobb. Det var ju sådana ställen som Borgen i Osby, Stadt Hamburg här, och skitställe egentligen. Men vi kom ut och kom igång, och det är det bästa.
1: Yeah.
0: Att folk får höra henne och så vidare. Ja.
1: För frågan är, Ingvar, finns det någon möjlighet att vi kan fortsätta vårt samtal i höst någon gång?
0: Ja, det kan vi göra.
1: För att du har jättemycket att berätta.
0: Ja.
1: Och man hinner inte med hur mycket som helst på.
0: Nej, och folk blir trötta i öronen och
1: ja, det tror jag inte, för det är nog intressant det vi har. Men vi vill höra mer.
0: Ja.
1: Och
0: ja, men det kan vi göra.
1: Det tror jag nog våra lyssnare också vill. Och
0: ja,
1: då har du chans att kunna plocka ut 4 nya låtar ju.
0: Ja, ja.
1: Nu när vi rundar av här lite grann, så har du en sista låt där som du vill spela. Vilken är det?
0: Ja, egentligen så var det ju när vi hade kommit så långt så att jag började och spela ihop med Camilla Lindgren.
1: Mm.
0: Och vi har ju spelat ihop nu i över 20 år.
1: Mm. Hon spelar ju saxofon.
0: Hon spelar saxofon och sjunger.
1: Just det.
0: Så den sista låten jag valde här, det är ju egentligen en duett med oss.
1: Ja.
0: Som heter Någon.
1: Någon, ja.
0: Ja.
1: Mm. Då tänkte jag så här, ska vi avsluta med den låten?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Du, sen har jag en fråga här som jag alltid ställer till mina gäster.
0: Hur gammal är du?
1: Ja, hur gammal är du? Ja, hur gammal är du förresten?
0: Jo, 81.
1: 81 år?
0: Ja.
1: Ja, det är inte gammalt.
0: Nej, alltså jag är ju lika gamla ju.
1: Ja, men han är gammal.
0: Ja.
1: Nej, jag var skojar. Nej, Ingvar, det är så här att jag brukar ställa en fråga. Det är, har du något bra ordspråk eller något bra du vill säga till våra lyssnare som kan tänka på? Alltså något tänkvärt?
0: Nej, inte mer än att jag brukade skriva på våra vykort, och som jag brukar säga innan, att närmaste vägen mellan två människor, det är Ingvar Fast Orkester.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okej, ja, det är ju du som har valt det.
0: Ja, ja, precis.
1: men det var bra.
0: Mm. Det var då bra. Håller de ju om varandra.
1: Ja, det är sant.
0: Ja,
1: ja, men då får jag lyssna och ha det med sig.
0: Ja, det får de ha.
1: Ja, absolut. Och då vill jag tacka Ingvar.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Ingvar Fast. Innan vi slutar, när kan man höra er nästa gång?
0: På torsdag i hamnen i Ystad.
1: Hamnen i Ystad.
0: På torsdag.
1: På torsdag. Är det något speciellt där?
0: Ja, det är ju utedans.
1: Utedans.
0: Ja, utedansbana. Vi har tak, vi står på ett lastbilsflak.
1: Mm.
0: Men vi hoppas på uppehållsväder och inte för varmt, utan så lite möjligt. Mm. Då är det bäst.
1: Ja, det är så.
0: Ja, kanon. Ni är välkomna.
1: Det ska vi försöka och se till så vi kan stapla oss dit där.
0: Ja.
1: Ingvar Fast, tusen tack för att du kom.
0: Tack själv.
1: Det var ett mycket trevligt samtal med dig. Och då avslutar vi med din låt här, Någon.
0: Ja. Mm. Tack så mycket. Tack.
1: Tack.

0: Ja, ni lyssnar till Lille Arnes fanklubb och ikväll är det nostalgi och vi har nyss hört vår gäst berätta lite om sitt liv och sina framgångar. Vi ska berätta att i lördags den 27 juni så var det ju underhållning på Nydala torget. Precis som det är varje lördag nu fram till september. Och i lördags var det Christer Fredrik och Candice som uppträdde. Och på lördag, då är vi inne i juli, 4 juli till och med. Det är inte klokt att tiden går. Och då kan ni njuta av Kaspers orkester och Soundex orkester. Det är de som uppträder på lördag den 4 juli. Och vid nära Roffe och Lillarnas orkester så får ni lugna till den 18 juli. Då ska vi uppträda. Jag skulle inte förvåna om det blir regn då. Men det hoppas
1: det
0: inte
1: tror
0: på.
1: Jag också.
0: Ja, man har otur ibland, men det hoppas jag inte. Men nu på lördag alltså Kaspers och Sounders. Så det börjar 11.30 och håller på till 14.30. Vi ska om en liten stund byta programpunkt, men jag har lite melodi och vi ska spela en melodi som jag gillar den här melodin och har alltid gjort. Jag tycker den är jättebra. Speciellt i den här inspelningen med Roland Seidermark. Och det är en låt som heter Lilla vackra Anna.

Ja, det var lilla vackra Anna med Roland Cedermark. Vilken härlig melodi. Och det är säkert många som håller med mig. Vi ska köra en melodi till. Jag ska bara berätta att Lilla Arne Svängklubb, vi är en ideell musikförening. Vi skapar den här föreningen för att popularisera framförallt Lilla Arne, men också dansmusiken. Genom våra radiosändningar. Vi håller på i 33 år i år. 33 år, det är inte klokt. Och då har vi haft en väldig nytta av, kan jag berätta för er. Och det har vi kunnat göra tack vare att vi är så pass många som stödjer oss. Dels med ett medlemskap, men också med en liten gåva. Och det får ni lov att fortsätta att göra. För alla priser går ju upp. Bara portot har ju ökat från 5-6 kronor på den tiden till 22 kronor för ett brev idag. Det är inte klokt. Och vill ni stödja oss, det enklaste sättet är att ringa vår servicetelefon 390 500, som har öppet under hela sändningstiden fram till klockan 22.30. Där svarar Agneta. Det är hon som har hand om den avdelningen. Och vill ni inte vara medlem i en förening, det är inte alla som vill det, så är vi glada om ni kan skänka en gåva till oss. Och då ringer jag också Agneta, så berättar hon hur det går till. Vi ska köra en melodi med en kille som inte är helt under isen när det gäller att sjunga. Han heter Christer Sjögren. Känner man alla till. Han har hållit på ända sedan 70-talet. Han är född 50, så han är 76 år ska han bli i år. Så att vi ska se om Ingmar hittar melodin jag har valt. Jag valde en låt med honom. Han har gjort en del Elvis-låtar, och jag valde en låt som heter Are You Lonesome Tonight. Han har ju sån här mörk, härlig röst som passar till just Elvis-låtar. Och vi ska se om vi kan få fram den låten. Och jag lämnar ju in de här låtarna till Ingmar för lite sen. Ja, de är klara, sa han. Men tje fick jag. Du kan ta något annat med Christer Sjögren om du inte hittar den, Ingmar. Mm. Jag bryr inte om att leta, Ingmar. Ta en Christer Sjögrens låt i högen. Det var bra, alla låtar han har gjort. Här kommer Are You Lonesome Tonight.

Are You Lonesome Tonight sjöng här Christer Sjögren. Vilken röst den här killen har. Då tror jag att Ingmar har en signatur klar. Den låter så här.

Ja, kort och brev. Vi har både kort och brev, men inte så många. Men vi ska se vad vi har här. Vi börjar med ett mejl. Hejsan, skulle ni kunna spela Dinos orkester, Dröm om mig? Hälsa till Eva och Dan, Mats, Britta och Hans, Kerstin i Malmö, Karin i Kävlinge, Anki på Värnhem, Lena P, Gabbe, Elisabeth i Staffanstorp och till alla andra som jag känner och även ni alla i Lillarnas studio samt även till Lillarnas orkester Hans och Sten-Åke. Det är från Natalie 575 och hon har lagt till ett PS här. PS är taggad inför tävlingen Nostalgikväll. Ska försöka hinna lyssna till er via radion i mobilen. Alltid bra med hörlurar. Ha en fortsatt trevlig tisdagskväll. Tack så mycket för det, Natalie. Och din melodi ska komma. Sen har vi två kort. Man skulle kunna tro det taget på Ribersborgs stranden. Det liknar det i alla fall. Men det är många sandstränder som är lika varandra. Då står här som följer. Hej svejs. Idag ska vi gratta Mats i Sjöbo. Grattis. Och sen ska vi gratulera Alexander som också fyller år. Men inte från imorgon, 1 juli. Hälsa till Gunn-Britt och Åsa och spela en fanfar. Och melodin, vi gratulerar med Östen. Hälsningar från Hans och Lisa. Och det är undertecknad och min fru som har skrivit det här kortet. Sen har vi inbetalningar av plus i rutt.

0: Ja, det var en fanfar för Mats och Alexander. De fyller år idag och imorgon. Inbetalningar via Prosirut.
1: Får jag bara komma mellan korslag? Du sa congratulations med Östen, sa du.
0: Nej, det sa jag inte.
1: Nej, rätt. Det är rätt. Jag tyckte jag hörde dig.
0: Nej, nej. Vad sa du, Stanuke?
2: Ja,
0: sitt han klagar på programledaren.
2: Ja, han gör det.
0: Jag kan ha sagt Östen.
2: Jag skulle inte förvärma mig.
0: Ja, din du... Ja, din... Ja. 1791, det är en dam som heter Ulla. Hon bor i Lund. Hon har förnyat sitt medlemskap och skänkt 50 kronor i gåva. Tack så mycket, Ulla. Sen har vi en tjej som heter Tanja, 1824, bor i Malmö. Hon har förnyat och skänkt 150 kronor i gåva. Tack så mycket, Tanja. Sen har vi 1675 Maria som är alltid och dansar på vår fanklubbsdans. Mm. Och Maria har förnyat och skänkt 50 kronor i gåva. Tack så mycket, Maria. Och slutligen 1946, det är en kille som heter Stefan. Han har förnyat sitt medlemskap. Och det kommer mera till nästa vecka. Som jag sa innan så är posten delat ju bara ut en gång i veckan numera. Man får vänta länge. Ja, det är inte klokt.
2: Innan var det 2 gånger i veckan.
0: Så höjer man kostnaden på postboxen och så delar man bara ut en gång i veckan.
2: Ja,
0: snart eller bara en gång i månaden.
2: Ja, man får själv åka hem och hämta brevet hos vederbörande.
0: Nu är det så att vi ska spela 4 stycken melodier som är önskade under programpunkten posten. 5 melodier blir det. Vi ligger till en så det blir lite så vi hinner lufta oss lite.
2: Ja, ha lite syra.
0: Ha lite syra. Mm.
1: Och så vill jag säga en sak. Att vi, förra tisdagen då hittade vi inte den vita duvan med Palomas.
0: Nej.
1: Det var Roland som önskade den. Men den har vi hittat nu och den är klar så den kommer med här också.
0: Mm. Ja, det var bra gjort. Då blev Roland glad.
2: Jo,
0: sen när vi är tillbaka efter de här melodierna så ska vi ha kvällens tävling. Mm. Musikgissningstävlan där vi ska dra 2 stycken vinnare som ska vinna en skraplott som vi skrapar direkt i sändningen.
2: Ja.
0: Då ska vi se om våra tekniker är klara med önskemelodierna. De kommer här. Varsågoda.

Living Next Door to Alice fick avsluta melodierna som önskade under programpunkten Posten. Och nu, mina vänner, nu är det en signatur på gång. Den låter som följer.

0: Ja, tävling, det är så kul. Det är alldeles sant som Ronny sjunger här. Jag har 12 stycken frågor framför mig. Och ni som vill vara med och tävla, ni ska ringa in på Malmö nummer 390 510 och säga ett nummer mellan 1 och 12, och så får ni en fråga av mig och så får ni höra ungefär en minut av en melodi. Och sen ska ni avge svaret. Och jag har frågor som är väldigt lätta, men jag har också någon som är kanske lite knepigare. Någon slamkrypare som man säger. Så det är bara att sätta igång och ringa 390 510. Är någon som gjort det redan? Hallå, hallå. Hej Dennis, välkommen.
1: Tackar
0: för fredag. Ja, tack själv, tack. Vilket nummer vill du ha?
1: Vi får göra en lätt.
0: Ja, det vet inte jag. Ska du prova med den då?
1: Vi kan prova.
0: 54-59, det är låt nummer 4, ja.
1: Ja.
0: Och då ska du få höra en, ja, man kan, en sångare som var mycket, mycket populär redan i slutet på 50-talet och framåt, och är kanske lite populär idag också.
1: Den finns.
0: Nu, då ska du inte ställa frågor till mig, utan det är jag som ställer frågorna.
1: Ja.
0: Du ska berätta för mig vad den här sångaren heter som sjunger här. Så här låter han. Nej, nu la han på fel melodi. Ingmar, nummer 4. Nej, då har du missuppfattat det hela. Ja. Här kommer den rätta melodin. Nej. Ja, 1855,
1: ja.
0: 1855. Men det har blivit något fel här i rullorna på något konstigt vis. Jag har nummer 4 här på den här melodin vi ska spela. Då har du lagt fel. Då lämnar vi över dem till Ingmar så får han lägga om dem. De har kommit till fel ordning. Så då får du ringa igen, Dennis.
1: Ja,
0: men det är inte den låten du spelar, Ingmar. Så du spelar inte den låten som står på pappret. Nej, det gör du inte. Det är... Ja. Ja, men det är ju inte den låten du spelar, Ingmar. Jag vet väl vad låten heter.
2: Ja.
3: Om jag får fråga, det kan vara samma låttitel på flera låtar.
0: Nej, det kan inte vara det.
3: Nej, för att det här står ju precis detsamma.
0: Ja, men det är inte den låten.
3: Nej, men kan han få lov att välja ett annat nummer?
0: Ja, då får vi välja ett annat nummer, Dennis.
3: Dennis, om du vill prova att välja ett annat nummer än 4.
1: En tom 5 då.
0: 5, ja.
3: 5. Då kollar vi den.
0: Då måste jag ha pappret, Rolf.
3: Ja.
0: Då ska vi se vad det står på det här pappret. Jag måste ha det snabbt, Rolf. Då ska vi spela en låt med en tjej som sjunger. Och jag undrar, vad heter den här tjejen som sjunger? Så här låter hon.
2: Jag ser det samma pappret.

0: Ja du Dennis, vem var detta som sjöng?
1: Britt A. Nilsson.
0: Ja, det var ju tur Dennis att inte fråga nummer 4 fungerar.
1: Ja.
0: Nu klarar du det. Britt A. Nilsson, det var rätt. Du sa till och med Britt A. Nilsson. Ja, det är rätt. Du är med i dragningen, Dennis. Grattis. Hej.
1: Ja.
0: Då ska vi höra om vi har någon ny tävlande. Det kommer någon här. Ja. Hallå, hallå.
2: Hallå, Mats 1577.
0: Hej Mats, välkommen.
2: Tack.
0: Varför?
2: Jag tar nummer 11.
0: Nummer 11, ja. Då ska du få höra en mycket känd melodi.
2: Ja.
0: Och jag vet inte om den här melodin spelas just vid den här årstiden, men det är inte det jag frågar, utan jag frågar vad heter han som sjunger. Så här låter melodin.

0: Ja du Mats, vem var detta?
1: Ja, han har handlat snusar på Rallstånga marknad.
0: Det har du, ja. Ja. Ja, då förstår jag att du kan det svaret.
1: Ja, han hittar Bengt sen, tror jag.
0: Ja, du tror inte du vet, Mats.
1: Ja, jag visste det då.
0: Ja, det var Bengt sen, ja.
1: Ja.
0: Den blev lite för lång att spela ena fram till. Nu är den förbannade sommaren här.
1: Ja.
0: Men det är rätt, du är med i dragningen.
1: Tack så mycket.
0: Ha det gott.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var två frågor vi har.
2: Det är inte alla som tycker om sommaren.
0: Nej. Hallå, hallå.
3: Ja, 197
0: Sven-Erik. Hej Sven-Erik, välkommen.
3: Hej. Tack så mycket. Då tar jag nummer två.
0: Nummer två?
3: Ja.
0: Då ska du få höra en grupp. En grupp, du vet vad en grupp är.
3: En grupp är en, ja.
0: Eller en orkester eller vad man ska kalla det för. Men en grupp kallar jag det för. Ja. Och jag undrar, vad heter den här gruppen?

0: Ja du Sven-Erik.
1: Ja, det måste vara Family Four.
0: Måste?
1: Det måste vara det, ja. Ja, det.
0: Visst är vi Family Four, där man fin går på sin tid.
1: På sin tid, ja.
0: Helt rätt, ja. Och vita bidrar jag för mig med i Eurovisionslagen. Jag är inte säker, ja. Men...
1: Nej,
0: men det är en fin låt i alla fall.
1: Yep.
0: Grattis, Sven-Erik.
1: Tack så mycket.
0: Hej.
1: Okej, okay. Hej, hej.
0: Ja, vi kör vidare. Det måste ju ringa 390-510. Hallå, hallå.
2: Jag är Anton Ann-Margret.
0: Hej, Ann-Margret. Välkommen.
2: Tack för fredags.
0: Tack själv.
2: Då tar jag nummer 6.
0: Nummer 6, ja. Då ska du få höra en kille som sjunger med en djup, härlig röst, den här sångaren har. Men vad heter han? Han låter så här, Ann-Margret.
2: Pierre Isaksson.

0: Isaksson.
1: Ja, det likte han. Han sjung lika bra som Pierre Isaksson.
0: Ja, då vet jag inte.
1: Jag bara skojar i handen. Pierre Isaksson.
0: Det hörde jag att det var han.
1: Ja, men du ska inte avge svaret innan han har börjat sjunga.
0: Nej.
1: Men du är vidare i dragningen.
0: Det var hej.
1: Grattis, hej.
0: Tack, hej.
1: Ja, du satt i telefonen och sa svaret.
2: Mm.
1: Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå. Vilket nummer här är jag nu här?
1: 1473.
3: 1473, Karin Blad här, ja.
1: Välkommen, Karin.
3: Ja, välkommen du också, ja. Hans.
1: Vad vill du ha för nummer?
3: Ja. 4.
1: 4, nej, den har vi skippat än så länge.
3: Femman då?
1: Den har gått, ja. Och sexan har gått.
3: Alltså,
1: sjuan
3: då?
1: Sjuan har vi kvar, ja.
3: Då tar jag sjuan då.
1: Ja, då ska du vara en tjej som ska sjunga för dig.
3: Ja.
1: Och du ska berätta för mig vad den här flickan som sjunger heter. Hennes för- och efternamn vill jag ha. Så här låter hon.
3: Ja.

0: Ja du Karin, vem var detta som sjöng?
1: Ja, jag har hört henne förr, var det inte... Ja, vad heter hon nu? Agneta Fält, nej det kan inte vara när.
0: Nej, det har du rätt i. Hon är rätt så känd faktiskt.
1: Ja, visst är hon det. Jag har hört henne. Inte... det finns många som...
0: Slå till med någon, Karin. Det kan ju komma rätt, man vet aldrig. Ta en sångerska i högen.
1: Ja. Men jag vet då.
0: Nej. Mia Wester var det inte, det var en tjej som heter Lisa Nilsson.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Alltså då man kan vara.
0: Ja.
1: Ja men alltså vet man ju alla vad de hittar.
0: Ja, just det. Men tyvärr var det fel.
1: Ja, jag var lite dum ibland.
0: Ja, det är bättre lycka nästa gång, Karin.
1: Ja då, då får jag hälsa din fru så gott.
0: Ja, och Sten-Åke.
1: Ja, och Sten-Åke så gott.
2: Ja, tack ska du ha.
1: Då får jag hälsa din Lisa också.
0: Ja, det ska jag göra. Hon hoppas hon hör dig.
1: Hej då. Ja då.
0: Hej då, Karin.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, det, så kan det vara. Men nej, var lite sjukt.
2: Ja.
0: Det var ju ett fint beröm hon fick med Mia Wester.
2: Ja, absolut.
0: Hallå, hallå.
3: Ja, hej, det var Elise.
0: Hej, Elise.
3: Nej, ursäkta, 1953.
0: 1953, det visste jag, Elise.
3: Ja.
0: Du är välkommen.
3: Ja, tack så mycket.
0: Vad ska vara för nummer?
3: Jag tar nummer 8.
0: Nummer 8, ja.
3: Brukar jag ta.
0: Ja, då ska du få höra en grupp igen.
3: En grupp,
0: ja. Ja, det var en orkester eller vad man kallade det för. Och jag undrar, vad heter den här orkestern?
3: Ja. Ja.

0: Ja du Lise, vem är detta?
1: Ja, det var faktiskt svårt. Det kan jag egentligen inte utan... Ja, jag känner igen det så, men jag gissar på Orup, alltså. Jag kan inte.
0: Ja, ja. Det är betydligt närmare än så, Elise.
1: Ja.
0: Det är en grupp här från stan som heter Wilmer X.
1: Är det Wilmer X?
0: Ja.
1: Det är som heter Nisse eller Nisse?
0: Nisse Hellberg.
1: Ja, ja, ja.
0: Teknikens under heter melodin.
1: Ja, så. Ja, ja, det är ingen som där som tilltalar
0: man. Nej, nej. Men man ska kunna den då ju.
1: Ja, ja. Nej, men, där gick jag
0: bet. Ja, då tar vi nya tag nästa gång.
1: Ja, ja. Hej då. Ja, tack så mycket. Hej, hej.
0: Ja.
2: Det är inte så lätt alltid.
0: Nej, det är... jag tycker det är lätt ju.
2: Ja, visst. Ja, då har ju sett svar.
0: 390-510. Ingen som ville vara med. Nu kom det någon, ja. Hallå, hallå. Hallå.
3: Hallå, hallå, det är Birgitta.
0: Hej Birgitta. Välkommen.
3: Tack för det. 1827,
0: ja.
3: Ja.
0: Och du vill ha nummer?
3: 1.
0: Nummer 1, ja. Då ska du få höra en melodi som är mycket ofta spelad i radion. Det är en gammal melodi. Men jag undrar, vad heter han som framför den här melodin? Sångarens namn alltså. Så här låter melodin. Ja.

0: Ja då, Birgitta.
1: Ove Törnqvist.
0: Ja, det var väl inte så svårt.
1: Nej, jag kan känna till hans flesta låtar, så det var enkelt.
0: Ja, just det. Ja, ja. Man ska ha tur någon gång.
1: Absolut.
0: Han inte förringar ingen kunskap, men han hamnar på en lätt fråga.
1: Ja,
0: det är
1: inte så dumt det.
0: Grattis, Birgitta.
1: Tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, visst var det Ove Törnqvist.
2: Jag undrar hur många låtar han har gjort.
0: Jo, det är hundratals. 300-400. Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå pojkar.
0: Hej.
2: Hej, hej.
3: Nu får jag tänka till vilket nummer. 1832, Inga Lill.
0: Hej Inga Lill, välkommen.
3: Tackar.
0: Ja, vad ska vi ha för nummer?
3: Ja, just det var siffra här. Ja. Just det, vi tar det första lediga.
0: Ja, vad sa du numret var? 18...
3: 1832.
0: 1832, ja. Och då är det trean du ska ha. Mm. Och då ska det vara en dam sjunga här. Och jag vill ha hennes namn.
3: Ja.
0: Så här låter hon. Mm.

0: Torna tråd.
1: Ja, vad säger vi om detta, Ulla?
0: Ja, du, jag vet inte. Det är inte Ulla, men det är Inga-Lill. Men å andra sidan
1: Inga-Lill.
0: Så försvann namnet.
1: Ulla-Lill.
0: Ja, och ja, det var bra.
1: Ulla-Lill, det låter väl härligt. Det är ingen som heter dig.
0: Nej. Nej, det var bra. Det ska jag försöka. Åh, vad är det nu hon hittar barnatrevet?
1: Ja.
0: Den där äldre kvinnan, ja.
1: Ja.
0: Nej, du, det är märkligt, för ibland precis så far du ur huvudet ner snabbt.
1: Ja.
0: Barnatrevet.
1: Då får vi såga dig.
0: Såga på, såga på.
1: Ja. Hennes artistnamn, det var ju Laplisa.
0: Ja.
1: Och hennes riktiga namn var Anna Öst.
0: Ja, till och med dig.
1: Ja.
0: Nej, det försvann som en vind.
1: Ja, det var synd, Inga-Lill.
0: Ja, bättre lycka.
1: Ja, tack. Tack.
0: Ha det gott, pojkar.
1: Hej.
2: Hej.
1: Hej. Ja, vi har tre frågor kvar. Och så har vi fyran som vi ska försöka berätta på. Hallå, hallå.
3: Hej, det är Lena.
1: Hej, Lena. Välkommen.
3: Och vad har jag för nummer? Jo, jag har 1056.
1: 1056, ja, då väljer du mellan 9, 10 och 12.
3: Ja, det var ju jättesvårt, måste jag säga. Då får vi ta 10.
1: 10, ja.
3: Det var snällt att du sa vad det.
1: Ja, och Ingmar, han är före frågorna. Jag har inte ställt frågor, men spelar melodin ändå. Du ska vara en...
3: Jag gissar vilken fråga det är.
1: Ja, vi... nu ska vi ha fråga nummer 10 och du ska få en tjej sjunga och jag vill ha hennes för- och efternamn. Här kommer hon.

0: Ja, då Lena, hon sjunger nästan lika bra som du.
1: Ja, nu tog du ju mitt skämt. Jag skulle ju ändå säga att det här är en låt för mig alltså.
0: Ja, just det.
1: Men det är härligt att ha det över gränserna. Jag tror att det är Elisabeth Andreasen.
0: Ja, det är den bästa inspelningen jag har hört av den här melodin någonsin. Jag tycker hon gör den fantastiskt bra. Together again.
1: Det tycker jag också. Och du bara, Hasse, om jag får ställa en liten fråga till dig ändå, det får jag nästan inte, men jag gör den då. Vet du den manliga motsvarigheten till Lapplisa?
0: Nej.
1: Penis.
0: Yes. Ja, ah, det är nästan för fräckt. Så fräcka får inte vara i radion, Lena. Men du är med i dragningen i alla fall.
1: Lisa eller Nisse, alltså, jag menar du är bra. Så.
0: Ja.
1: Jättefint, ha det bra.
0: Samma.
1: Hej då.
0: Hej. Ja, Elisabeth Andreasen, together again, det var alldeles rätt. Två frågor har vi kvar. 390-510.
2: Ska... Jag håller dig med om den låten att det de var...
0: Den är fin, ja.
2: Ja,
0: oh, den är helt fantastisk. Hallå, hallå.
3: Hej på er, det är Nathalie.
0: Hej Nathalie.
3: 575.
0: Välkommen Nathalie.
3: Tack.
0: 9 eller 12?
3: Vi tar det högsta.
0: Ja, det är 12, ja.
3: Ja.
0: Då ska du vara en melodi. Och jag vill veta vad sångerskan heter. Hennes för- och efternamn vill jag ha.
3: Okej.
0: Så här låter hon.
3: Ja.

0: Hello, Natalie.
1: Kerstin Deger.
0: Ja, sa du?
1: Kerstin Deger.
0: Ja, nästan rätt. Nästan rätt, Natalie.
1: Kerstin Deger.
0: Kerstin är rätt.
1: Jag måste ta det då.
0: Nej, det är inte rätt, men du får rätt ändå, Natalie. Det var bara uttalet på efternamnet som var lite fel, men hon heter Kerstin Dellert.
1: Ja, jag sa Dellert.
0: Dellert, ja.
1: Ja.
0: Men du fick också rätt, Natalie. Det är helt rätt. Tack. Kerstin Dellert, den här spelade de för vår kung.
1: Ja.
0: Om det var när han gifte sig eller vad det var. Jo, när han gifte sig, ja. Han tyckte det var så roligt och hon sjunger väldigt, väldigt bra.
1: Ja.
0: Grattis, Natalie.
1: Ja, tack så mycket.
0: Då är du med i dragningen.
1: Ja, jag ska lyssna vidare.
0: Ja, tack. Hej.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja. Det... Vi är inte så pet noga, men...
2: Nej, inte det där gäller uttalet i alla fall.
0: Det kan ju vara ett utländskt namn som kan vara svårt att uttala.
2: Man kan inte säga Persson eller Nilsson.
0: Nej. Hallå, hallå.
3: Hallå, Susanne, 1185.
0: Hej, 1185. Välkommen. Hej.
3: Tackar.
0: Då har du fråga nummer 9.
3: Ja.
0: Och här ska du få höra en melodi som du har hört många gånger.
3: Ja.
0: Ja, kanske du har önskat den någon gång också. Jag är inte säker, ja. Men i alla fall så undrar jag vad den här orkestern heter som framför denna melodi.
3: Mm.
0: Så här låter melodin.
3: Ja.

0: Ja du Susanne, vem är detta?
1: Ja, det står stilla.
0: Gör det? Men du har ju hört med din för.
1: Ja.
0: Ja, den är ju rätt så ofta du önskar dig.
1: Det är kärleksdansen
0: va? Ja just det, kärleksdansen heter den. Men just den här orkestern här sjunger på ett visst sätt.
1: Ja.
0: De är från dina trakter där uppe någonstans.
1: Jaså?
0: I Sköböjderna.
1: Ja. Nej, det står stilla.
0: Det står stilla, ja. Då får vi ta sågen, det syns och sen. Ja. Då sågar vi där, ja.
1: Ett Lövgrens.
0: Va?
1: Vad är Lövgrens?
0: Ja.
1: Klaus Lövgrens.
0: Ja.
1: Ja.
0: Varför sa du inte det med detsamma?
1: Nej, det var min sambo. Det är Klaus Lövgrens.
0: Ja, vad ska vi nu säga nu? Så får jag fråga min bisittare här. Ska vi godkänna det?
2: Vill gärna, men nej, tyvärr.
0: Ja, vi kör på dig. Vi låter, vi godkänner dig.
1: Okej.
0: Du kunde det till sist. Med lite hjälp.
1: Ja.
0: Ja, vi kör på dig Susanne.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej.
0: Klaus Lövgrens heter den här orkestern från Landskronatrakten där uppe någonstans. Då hade vi en fråga kvar och den kan vi inte ta idag för det har blivit något strul, jag vet inte vad det är, men vi har i alla fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 av 11. Ja, det är tre stycken som hade svarat fel, ja. Då är det 8 som är med i dragningen. Ja, vi återkommer till det. Men i alla fall, ni som har svarat rätt, ni är med i dragningen om en liten stund. Och då ska vi göra som så, Stenåke, att vi ska veta att nästa gång vi har fanklubbsdans, det är sista fredagen i juli.
2: När är det? Vilket år som är det? 31. Är det 31?
0: Ja. Då kan du berätta vad som ska hända då.
2: Ja, det ska jag. Jag kan berätta det att vi nu sist vi hade dans i fredags så bjöd vi på glass. Och denna gången ska vi bjuda på grillad korv. Vi ska... Jag har Svenne som ska grilla korvtorskorv med brödbjuder i allihopa. Får ni så en korvbiljett. Och så får ni mumsera en korv innan dansen. För det blir det då, tycker jag.
3: Hoppas de inte blir lika svarta som sist.
2: Nej, det blir de inte. Det är ju... Vi har en specialist som sköter...
0: Det gäller att ha rätt man på rätt plats.
2: Ja, yeah. Det är inte så lätt det där med grinning alltid.
0: Nej, det är svårt.
2: Men så ni är hjärtligt välkomna och det bjuder Lilanas orkester på.
0: Ja, och det är en hel del som har med sig redan så att...
2: Korvsugna.
0: Vänta inte på det.
2: Nej, kanske redan är hungriga.
0: Ja. Ni kan ringa redan ikväll 395-100 och prata med.
2: Man kan säga så att mer än hälften av platserna har gått. Trevligt.
0: Ja. Och någon har ju berättat att det blev korvgrillning.
2: Ja, det blev rösning.
0: Rösning till telefonen.
2: Nej, men jag tycker det är trevligt.
0: Ja, det är roligt.
2: Ja. Brukar jag hitta på någonting när det är
0: sommar. Så vill jag inte bli utsregn, för då skulle det vara katastrof.
2: Grillar vi inomhus.
0: Ja. Nu ska vi göra så att vi hade tänkt spela innan vi drar första vinnaren. Så ska vi spela 2 stycken melodier. En som jag har valt... Det är Drifters med en låt som heter Kära John. Och så ska Ingmar välja en låt. Är du med Ingmar? Kära John med Drifters och så väljer du en låt Ingmar. Och sen är Stenåke jag strax tillbaka så ska vi dra första vinnaren. Spännande Stenåke.
2: Ja det är det.
0: Här kommer Drifters och Kära John.

För en herrans massa år sedan berättade jag en historia om ett sånt här så kallat Dear John Ladder. Och det gick ut på att jag låg inkallad. Och en dag kom det ett brev från min flickvän som började med: Käre John, jag har träffat en annan, så vill du vara vänlig och sända tillbaks mitt foto. Grabbarna på luckan, de blev helt sura, för de visste

0: Jag hör, fick vi höra Sven-Ingvars och säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. Och kära John med Drifters. Och man blev glad när man hör Sven-Ingvars melodier. Man blev glada.
1: Alltid lite uppiggande.
0: Och de var mycket populära på 60-talet speciellt.
1: Absolut.
0: När jag var ung. Då var du knappt född.
1: Nej.
0: Men nu är det så att vi hade ju kärl med en fråga. Så vi har en fråga kvar på tävlingen. Och är det någon som vill chansa på den, då ringer ni 390-510 snabbt som en höna.
1: Ja, jag pussar.
0: Ja. Och vill någon vara med och slåss om skravplotterna, så ringer ni snabbt som ögat. Hallå, hallå. Nej, det är ingen som ringde. Det är ingen som vill. Vi behöver inte göra det, men jag tänkte vi skulle få fullt. Hallå, hallå.
2: Ja, hallå, Tom.
0: Hej.
2: 1946.
0: 1946 heter?
2: Stefan.
0: Hej, Stefan.
2: Ja.
0: Då får du sista chansen här.
2: Ja, det är alltid roligt att få den.
0: Ja, då ska du få höra en kille som sjunger en melodi. Och jag vill veta vad sångaren heter, hans för- och efternamn. Så här låter han.
2: Yes.

0: Ja du Stefan, det här blir inte bra alls. Det gick inte denna gången heller. Utan det blev ingen sångare här.
1: Nej, det
0: blev. Utan den melodin jag hade lagt in, den kommer inte upp. Ingmar får inte fram den. Jag förstår inte varför.
1: Alltså, okej, men det är sånt som händer.
0: Det är sånt som händer. Jag är ledsen, Stefan.
1: Ja, det är rätt lugnt, alltså.
0: Nej, men det var snällt att du ville vara med i alla fall.
2: Men du, Stefan.
1: Ja?
2: Du ska få en chans till. Nu hoppar jag in och gör en kupp här.
0: Ja.
2: Du ska gissa vad det här är för en orkester.
1: Okej. Okay.
2: Mm.
0: Kommer alldeles strax, Stefan.
2: Mm.
1: Ja.
2: Det har blivit lite fel på märkningarna nämligen.
0: Nej, det är inte fel på mina märkningar.
2: Nej, det är inte dina märkningar, Hans.
0: Nej.
2: Men systemet.
0: Jaha.
2: Så att om Ingmar vill spela upp nästa låt. Vilken orkester är detta?

0: Ja du Stefan, vilken orkester är detta? Hallå?
1: Ja, det är alltså jag, det hörs. Jag vet inte därför jag har inte riktigt via telefonen här va. Men jag misstänker att det är lilla något.
0: Ja. Så. Det var rätt svaret.
1: Tack, ja.
0: Ja, det var en liten kupp vi gjorde här nu.
1: Ja, ja, jag förstod det. Och eftersom du sa en kupp och jag inte kunde höra rösten 100, va? Då misstänkte jag att det var lilla Arnus.
0: Okej, Stefan. Då är du med i dragningen här, så får du vara vaken. Får vi se om du är med.
1: Jag säger om jag har turen ikväll.
0: Absolut. Tack för att du ringde.
1: Tack själv.
0: Tack. Hej då. Hej.
1: Hej.
2: Ja, och Agneta kommer in här med Stefans...
0: Då har vi burken här, så har vi full putt.
2: Nu har vi full putt, ja. Nu ska vi dra den första vinnaren. Och det är så att den åker drar en vinnare och så ska då vederbörande ringa upp 390-510 så ska vi skrapa lotten.
0: Det
2: kan vara en fördel att vara först för då får han vilja lott.
0: Då stoppar jag ner även.
2: Ja.
0: Och så ska vi se vad det blir för lapp. Jo, vad svår att öppna. Det är Dennis 1855. Stämmer det?
2: Ja, 1855 Dennis.
0: 1855 Dennis.
2: Då får Dennis ringa hit. Så ska vi säga, ska du välja låt först Dennis? Se om vi kan göra dig till mångmiljonär. Chansen finns ju så länge man inte har skapat
0: det. Det räcker nästan att bli halv miljon.
2: Ja, det räcker med 30 kronor också.
3: Skulle vi kanske kunna köra en låt emellan?
2: Nej,
3: okay.
2: Han ska ringa mig en gång annars är han diskvalificerad. Så är man inte mer intresserad utan man måste ringa mig en gång. Så. Mm. Hade jag vunnit hade jag ringt, kastat mig på telefonen.
0: Ja.
2: Hallå, hallå.
4: Hallå, hallå, det är Dennis Wien,
2: ja. Ja, grattis. Du har inte gått och lagt här, Wien.
4: Nej, tackar, tackar.
2: Ja. Vänster eller höger?
4: Ja, höger.
2: Höger, ja. Då börjar jag skrapa.
4: Ja, det
2: i första rutan så står det klöver. Det betyder stor vinst.
4: Ja.
2: I andra rutan står det 40 000.
4: Mm.
2: Det hade ju inte varit dumt med 40 000. Sen har vi 100 000. Och i nästa ruta där står 1000. Och sen i nästa ruta där står 60. Och i nästa ruta står det 1 miljon. Prisorna du Dennis. Och sen har vi då 10 000 igen. Då har du dubblett på 10 000. Och sen ska vi se vad det står i nästa ruta. Där står 100 000. Ja, det har inte varit dumt det heller. Men du kan få 10 000. Ska vi se i sista rutan. Och i sista rutan där står 60. Du har 10 060 dubblett på båda. Men så har vi en liten extra ruta här. Ska vi se hur den står i den. Där står i den rutan. Om du hade vunnit Dennis så hade du vunnit vinsten gånger 5. Så tyvärr så var det ingen vinst.
4: Jag har bara gjort gånger 5 om det kan ha blivit.
2: Ja, det hade 10 000 så hade det blivit 50 000. Och för 60 kronor har det blivit 300 kronor. Du kan drömma om det i natt, Dennis, vad det hade blivit.
4: Ja.
2: Men tack för att du var med i alla fall.
4: Ja,
2: det är gott.
4: Hej,
0: hej, hej.
2: Då ska vi gå in på mitt melodival ikväll. Och jag ska spela en låt som jag har ett speciellt minne av, Stan-Håke.
0: Jaha.
2: Det hände 1973. I Rosenhagen. Vet du var det ligger? Där vi hade festen.
0: Anderslövja.
2: Mm. Vi spelade nonstop med en orkester där som heter Rolf Andis. De var från Blekinge.
0: Mm.
2: Och de hade en sångerska som var rätt så tjeck faktiskt. En kraftig, snygg tjej. Och en gudabenådad sångerska var hon. Och då på den tiden så signade man slant vilken orkester som skulle börja och spela. Och då började... Då vann ju Rolf Andis, så de fick börja spela. Och då går den här tjejen upp och sjunger en Beatles-låt. Hon gjorde det helt fantastiskt. Och sen den dagen jag hörde henne sjunga den låten, jag har ju hört den med Beatles, men jag älskar den här melodin. Ska vi lyssna på den? Och detta här är nostalgi i allra högsta grad.
0: Är det med...
2: Nej, det är med Beatles.
0: Beatles,
2: som
0: ja.
2: Som hade inte gjort skivor på den tiden, okay. Rolf Andis.
0: Ja, ja.
2: Men i alla fall så ska vi alldeles strax lyssna på Beatles med Can't Buy Me Love, så heter melodin. Och när det gäller Rolf Andis så en av våra kompisar, Lasse Byrö som spelar här, han hade medverkat i Rolf Andis orkester en gång i tiden.
0: Ja, så.
2: Mm, de var jättebra från Blekinge. Okay. Men här är det Beatles, och här ska ni njuta riktigt för att detta är en fin låt. Can't Buy Me Love.

0: Toyota och Bosse Trummer. Det var Beatles på 60-talet och den här härliga låten Can't Buy Me Love.
1: Mm.
0: Och jag hörde på radion för ett tag sedan att Paul McCartney, han är nu 85 år.
1: Mm.
0: Han håller fortfarande på att skriva en ny melodi och spelar in. Han har till och med slagit sig upp med trummisen igen.
1: Jaså?
0: Ja. Så det, de,
1: Ringo.
0: Ringo Starr, ja.
1: Mm.
0: George Harrison och John Lennon finns inte längre. Nej, men de två. Precis. Men han är duktig på att skriva låtar. Och har sitt på det torra, skulle jag tro.
1: Nej, det tror jag också flera gånger.
0: Nu ska vi dra och vinna nummer två i vår musikinsatsställan.
1: Då skakar vi burken här. Gud vad spännande. Och,
0: det är burken du skakar.
1: Ja, ja, nej. Jag tog en lapp här. Ska vi se vad här står på den. Det är Sven-Erik. nummer 19.
0: 197.
1: Ja, 197 står jag. Sven-Erik. Tur som vanligt.
0: Sven-Erik kastar dig på telefonen. Ska vi skrapa fram en miljon till dig? Du kan lägga till de andra miljonerna.
1: Garanterar du det då, Hans?
0: Ja.
1: Ja. Då får jag ta det från egen ficka annars.
0: Ja. Så hjälpa fickor har jag inte. Vi ska höra Sven-Erik.
2: Det var jag det, ja.
0: Grattis.
2: Tack så mycket.
0: Vilken tur. Ja, det är skicklighet. Nu börjar jag skrapa. 60 kronor står det i första rutan. Och i andra rutan står det 1000. Och i tredje rutan står det 40 000. I fjärde rutan, där har vi TV-triss. Det är en stor vinst på gång. Sen har vi 30. Och i sjätte rutan, där står TV-triss. Nu har du dubblet på TV-triss. Skulle inte förvåna mig. Sen har vi 60 igen. Då har du blivit på 60. Och nästa ruta, där står, ska vi säga här, där står 30. Då har TV-triss 30 och 60 att vinna med en ruta kvar. Och i den rutan står där så mycket som att du har vunnit någonting. Så
2: oj, ja.

0: Ja, det var inte stor vinst, men det var 30 i alla fall.
1: Ja.
0: Nu ska 30. Vi se hur många gånger du får det. Ska vi se här den sista rutan, det är den som är mest spännande.
2: Jag har du just detta som är så svårt här, om man ska ta höger eller vänster lott.
0: Alltså, det var gånger två.
1: Gånger två, ja.
0: 30 gånger två, det är 60 kronor.
1: Och de får höra att jag är på föreningen.
0: Tack så mycket, Sven-Erik. Då blir ju Agneta glad.
2: Kassörskan blir glad.
0: Då blir en till en bok kaffe.
1: Och så tackar vi Sten-Erik för att han suttit. Det är så bra.
2: Ja, det var väl flitigt gjort av mig. Ja.
1: Men, absolut.
2: Men jag måste ju faktiskt säga en sak. Du har en jädrans tur. Om jag får uttrycka mig så.
1: Ibland.
2: Ja, det är rätt ofta för sig. Men Dennis vann ju också här ju. Egentligen.
1: Han vann också, ja.
2: Men han fick ju först välja sida. Vilken lott.
1: Han tog fel hand, ja.
2: Han gjorde det.
0: Du, Sven-Erik.
1: Ja.
0: Vi ska då spela anmäl dig som jag tycker skulle passa dig.
1: Ja.
0: Det är en kille som heter Sven Arefelt.
1: Och den är gammal.
2: Har du hört?
0: Ja, gammal 40-talare.
1: Ja, ja.
0: 40-50-talet var han mycket populär.
1: Ja.
0: Spelade in ett otal slagermelodier. Han spelade piano och sjöng. Mycket speciell sångröst har han. Och jag tänkte att vi skulle spela för dig, Sven-Erik, en låt som heter Hjärtats röst.
1: Hjärtats röst, ja.
0: Som tände svartsjuklåga. Gick han ner där. Riktigt långt med. Tack så hjärtligt, Sven-Erik, för vinsten.
1: Ja, det är jag som kommer, ska tacka.
0: Den kommer väl till pass.
1: Ja.
0: Här kommer Sven Arefelt just för dig.
1: Ja.
0: Har du gått? Ska
1: vi hålla tummarna ikväll, ja.
0: Ja, det gör vi.
2: Mm.
0: Ja. Hej då.
2: Hej, hej,
1: hej. Hej, hej, hej.

dat lot heel lust naar allting hadde. Var det bra, men schenker nu ej tröst. När jag ångrar varje ord jag sade. Svartsjuk galen var du hjärtats röst.

0: Sen avfällt var det här och melodin hette Hjärtats röst. Och det var en mycket populär slagersångare på 40- och 50-talet. Mm. Spelade in otaliga album, eller stenkakor var det på den tiden.
1: Ja, det var det. Så, ja.
0: Vi har en stund kvar av programmet och vi ska spela en melodi till, hade vi tänkt.
1: Mm. Kjell Öhman.
0: Kjell Öhman, ja. Det jag skulle sagt att det är roligare. Du ska inte avslöja för snabbt.
1: Yes, <yeah. laughs>
0: Kjell Öhman, det var en musiker på 60-talet som var mycket, mycket populär. Han var bland annat kapellmästare när han körde allsång på Skansen. Mm. Vad hade han det? Han kunde spela all slags musik. Från dansband till gammeldans. Och, ja, precis allting. Och han var en gudabenådad pianist. Mm. Och organist, får man säga.
1: Ja, ja.
0: Han var nästan lika bra som Dice den.
1: Jo, tack.
0: Och jag tyckte vi ska lyssna på Kjell Öhman här i en låt som heter Summer Wind. Den kommer här.

0: Ja, det här är en artist som heter Kjell Öhman och han kan spela. Ja. Det är helt fantastiskt.
1: Ja, det är lite kul med lite sväng också. Och, det finns mycket olika sorters musik.
0: Visst, och den här låten passar ju just nu i den här årstiden, Summer Wind.
1: Mm, precis. Precis.
0: Och det hoppas vi får imorgon, Summer Wind.
1: Ja, absolut.
0: Det här programmet börjar leda mot sitt slut och vi ska då berätta att nästa tisdag, då hoppas vi att Ronny är tillbaka och sköter programmet. Och då är det ett vanligt hälsningsprogram som vi brukar ha om tisdagarna. Och Roffe och Ingmar sköter tekniken. Och vi som har jobbat ikväll, det är du och Östen Åke. Mm. Ingmar och Roffe har skött tekniken. Sen har vi Agneta som har skött vårt arkiv. Och Kristina och Kalle lite allt i allo.
1: Och sen har jag ett gäster.
0: Ingvar har med oss. Så hälsar vi till Mats också som körde honom hit.
1: Ja då, han har ju varit här också.
0: Han har varit här en gång och han kommer kanske någon gång längre fram.
1: Till höst. Ja.
0: Och nu så hör jag att
1: det är John Lund som sjunger.
0: Ung man som sjunger här.
1: John Blund.
0: Lille John Blund.
1: Men då vill jag bara säga för mig.
0: Ja.
1: Vill jag tacka så mycket för ett trevligt program och tacka för gåvan här, lotterivinsten. Och vill jag säga natti natti.
0: Ja, och jag ska alldeles strax säga natti natti. Men jag kan berätta att det är du som sjunger här i Lille John Blund. Mm. 17 år gammal eller något sånt.
1: Ja, något sånt.
0: Ja. Sjunger lika bra då som nu.
1: Ja, tack.
0: Och ansvarig utgivare på det här programmet är undertecknad Hans Lindegren. Det återstår bara för mig och dig Stanoka att säga tack och godnatt och på återhörande.
1: Natt i natt igen. Att jag varit snäll och be att han
2: kommer i natt. Kvällens program presenterades av
3: Café Nydala, Nydala-torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargrens stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö. Olskottsgatan 13B. www.agerab.se.
2: Ansvarig utgivare Hans Lindegren.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

all along. Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie Schau.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Nack.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna.

Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik. Ready?

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Ratta då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på Team Workwear.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
1: Det här är fröken Elvis.
2: Här är Adolf von der Fall.
3: Jag heter Thomas Dileva.
4: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
5: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
6: Det här är Thomas Ledin.
7: Monday Night Big Band och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Malmö direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.